I'm the fireman. Saulen hans Jansmin, som vi ska samarbeta med några förr, så är det ganska väldigt första fressar. Och det börjar sen ger vi ut om som ett ogilla. Saulen var lytesendur från en ontan eller ontan första fressar. Det är ju nog. Här är det krokorin. Det är en popsändning som är och leder popvästron och nu i hessen internet tog jag så äta om att lavera när du kan sända. Ett la

Ja, hon hejde bara som en album där i 2016, Dua Lipa, men annars, 1936, ta bär Cher, vår mäver och nu spant hon såna, Bonnie såna. Av topp 5 i Bay, Bretland i USA, vi är snär, samma sanchen, bang, bang. Och jag och kors är Cher fra, som du kan ska höra att han för det. Stora hitter från 1985. Autotunaren var tidigare i Norsle. Så är det ett solo-lär, må man säga.

na amerikanska rekfrengar som gjorde det här autotune till att ja, göra effekter vid det var min John och man kunde bruka det av rutten, men det är väldigt missnytt så nog att du vet inte alltid om sangar du har synchat och att allt kan stillas in med en sån här autotune, så det är inte bara gott alltid. Jag gillar väl att folk som lustar ett klassiskt och tonläge halta lyd om pop som kanske inte akkurat det här som jag har hört, men något av det som kommer att ta. Ja, men den nästa kvinnan, hon känner väl Cher. Det är Chrissy Hynde och i Pretenders, och jag säger hon känner väl Cher. Då är hon sang samman vid Cher, och Love Can Build a Bridge. Och fram till att hon, samman vid UB40, inspelade gamla 60-åriga hittet jag. Cher och tar varandra mannen och Sonny Bono, kallar I Got You Babe. Så, ja, till tosset telefonen av Rock Nivea.

her ass in pocket. En ze bocht rond de Pretenders. Met zo'n kvinnan, Chrissy Hynde, hon är amerikansk. Hon lyckas som Susie Quattro, en amerikansk kvinna i Brettlande. Och den nästa kvinnan, han fjör röjn i resten amerikansk, Miley Cyrus, vi vet, läs mig över nog yngst i Plattenbarnet. Flowers kallas det. We were good.

granddaughter Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus with Flowers. Så välgående i Amerika vid en förutgång. Det var så alltså 2005, det var Oliver Højgaard i Nashville, i 17 Grand Studio Nashville, och spelade några lög in. Här är ett som är country vid jazzklaver i att vi ett låntor. Och det är också traditionella där texter som Martin Johansson har skrivit lite lätt av Oliver Højgaard till om 15 år som är bostadsspelt i Hånefärum. Jeg elsker enast jeg nå til å erfære om.

sådana är rätt, ja. Yeah, cloaky popper kan man säga. Det är retro och nytt om Motowns. Atlanta Samman och Sean Deer, henne är framlägare av Essen. En pastor i Essen här. Essen här talman är en sändare äldre än Tarja Madonna, men några år efter att Hesa var givna ut så kom att hon av banan först och för. Och vi hör att jag Donna Summer. Faktiskt var Donna Summer en nog större kolvälting än vad Madonna var. Och diskotonlägg. Och här är hon en ordentlig bad girl. Och Giorgio Moroder som Peter Bellotti och varje är som sätter det här samman.

breaking up is hard to do. Att han var 1922 och det var Eddie Cochran som också spelade framan ontan. Eller att hej han var det i 2 år. Han spelade han Los Angeles 20 Flight of Rock i 6 ultras eller a single plat i 6 ultras. Men han var ju truss, enast 21 år gammal och det var ja, från hotellen till flåfärre. Det var ju konsert för Brettlande och han tog en privat taxi som körde allt av kjott. Som sagt, 2 truss vid Nils Hidaka och han får in med en fråga som gammal med var i februari i år, 6 år gammal. Alltså han är ju några slagare låter. Och det var en truss någon har lött jag tror att.

0: Här var då man kan nästan säga drömme med en attan för boskaparlio och sociala människor i förjun, inte minst från Miskojus och Jachandratellon och frameter. Och i det här vi det höra om en av stora fyrtöken som äntar att skifta hejer sina egna pengar. Det är röjera och handelsfyrtöken S.P. Petersen och i Fuglafyre. Gamle Samuel Peter som han var röptor kom ur Kotlafyre og bygde fra 1821 og fors opp bæge handel, fiskavirsking og røyere virksomme og i Fuglafyre som øynefyr heie 400 folk og i arbeid. Nåkere av husene tja S.P. Petersen, fyrtøkene er varvått og i opprona lykje og roma notøyermentan.
1: Ja, det här var en sån pickel liten hår. Och var bara här uppe. Allt smäckade sig oj att det är. Så spår det finna om man kunde ta bit om man kunde släppa upp ångsten. Så man, det är sån cool.
0: Jo, helt klart. Och här är så en framsynning. Och här till här är Riparhus. Och tar färre in i jögnan att det här. Så färre i hinhälterna och byggningen. Och så är det Pettas handel.
1: Ja, som är handeln vid Heimavirskan. Det var så allt. Nästa.
0: Ja, och för läkarna och nu är en framsynning här. Jörgen Olsen, så att här är ofta målningar framsynningar.
1: Ja, det har varit näck kvar. Vi började 2008 med målningar framsynningar här. Då gjorde vi det till Höljestand. Och det har varit näck kvar. Och Fritz Hannover, ödliga primus motor, där vi fick ha ett upp och kör. Fritz Johans, saknar och honom. Han har några framsynningar här och han fann oss nu folk som kunde ha framsynningar och så och så.
0: Ja, och här kommer för utlänningar in med oss andra. Så här kommer några folk?
1: Här kommer rättliga några folk, ja. Alltså särskilt från, från maj och ut till september.
0: Och att våra läkare, jag skulle ha två ärtliga som en av äldsvallen här i husen. Gåse är det blivit till det som det är blivit till? Riparhus och Petters handel.
1: Ja, det är en söva som är efter från 1925. Då blev Heimavirsti stånda. Och vi slog på inne att bruka ett hus. Ja, och det var grekarsmässigt som sagt att Fela var stånda och Petter Marsten hjälpte oss en gång till att göra det här att Heimavirsti Fela fokla för det och hur vi skulle få limer och så vidare. Och vi fick nog snäcka limer på en av det. Och så skulle det här vara steg att sälja vörnar som kört för själv hemma i hus. Och han skedde upp att vi prövade att släppa in i den gamla handeln, Pittas handel. Så han var i Kanada och Høgårdst Timberhandel 80, den byggningen då. Och tar själv till kölver nedanför och genar ett barack. Och här var åtta, så det var stångt och släckt och lucka och fyra vintern och här var åtta. Och tar det så väl in i morgonen på ett marsch till några grannar och det sa nej. Här sa inte gott ut så att han får vara jävla största arbetet jag får igång till. Jag är helt så ärklig, det vill säga på suttet att jag var jävla förvitt. Men alltså, det var mest till att det var så kallt och det var så skite och det var sån här orot och sånt. Så har det jävla mött mycket ut, men det har ganska försövera så. Och tar hjärta och hjärtbockarna rota ut och försäljer så... Så vi får igång. Då var vi skruppe och koste och tvövån och vattnet och sånt.
0: Så kvinnorna får igång?
1: Ja, och onkel män var det också. Ja, ja. Men det var jävla spännande att få ett här upp och köra till jollar och i tjej av hems. Vi hade aktion till som mål att vi skulle ha en jollarsöl i december. Och det var lokast, ja. Och då finns det arverna som bara åpja ända från vikna. Och en dag och så man kunde få en kaffemån och några koner så att jag bodde och pratade och så det. Så kom det spekligt. Och för att jag är arbetslistan och få folk på honom. Och då kunde vi vara uppe kvän det. Och så var det kaffe, gröna kex eller en hemmabäga skuffkaka. Och så hävdade vi det här. Alltså, och vi har brått oss om. Vi brukade bara fisthandeln och köken och väse och så får vi doppa loft och så får vi in i Riparhus och så får vi doppa Riparsloft. Så nu är allt i huset. Men chattlaren är stadigt, har vi inte så mycket vi gör, men här är ett batasalm som också andra tekst här. Ja. Så huset är allt som det är. Och det är hemma, vi är

0: eller som rekta. Kommunen kjøpte huset i 2003 eller 4. Då tar jag över eller går vi spela där chock. Och så tävlar det går det väl. Går samsarv kommun.
1: Och här är det ofta framsynningar i Ribberhuset och så är bara något som en dörr i mitten så är så inne i handeln.
0: Ja,
1: och allt vi rikar samman.
0: Ja. Så det är bara handa horen och i mitten här och till allt i ögonen. Faktisk. Det är värre att få framsynningar än här nu ganska än det här vi är. Det är så några andra som har framsynningar här nu. Ta vid börja och ta vardag faktiskt bara vid. Här och alla, alltså i Göt och Larvik och Foklafyrre och Klaxvik var helt tyst när jag står där. Alltså. Men vi vet alltså, just oss när vi kunde sagt att det var konserter här och sådär. Vi fick en flygel i fjär. Här är hattalare och mikrofoner och så det blir ordentligt väl till. Alltså. Det rycker ordentligt väl. Det är lika väl samman. Alltså vi ska se med Johanna Vishnon och det är kungarstånd är inne här. Det är ofta det som utländningar spyr efter att komma in här. Det är inte stort lite utan alltså, kjalsamt. Och här är öll hon allt inne. Ja. Det här var lagerbyggning. Det blev byggt som det här i första nöjan och tradell. Så lagret till handeln. Ja, och det är inte bara just det att skipet som kom i Vörå kallades Ribberhus. Men efter hånden nu kallar man kanske allt huset för Ribberhus. Det är inte annan Ribberhus i färgen. Så detta blir galleriet och detta blir handeln, byttas handel. När du ska lösa det här stället så är det ofta Ribberhus i Foklafyrre. Så menar vi allt huset, ja.
2: Hej Thor.
3: Mänta män.
2: God dag.
3: Nu ständer han så här. Du ser han inte. Han är i lasten.
4: Man ser han inte.
3: Han är i lasten, ja. Ja.
2: Han är i lasten till han
1: var oj. Och det är lejer där vår. Flagg där vår 2026. Och sandbåtarens sandfrakt är kommande av Foklafjör. Vi ögnen av dem gamla däcksbåten tja S.P. Petersen. Han är steg i Öje och tar av flottan här i morgon. Och nu är det färg under att hivan i land. Folk är spänt här. Ja, Bäckri är av det allra fackraste. Så att här inne är Brygalåken, men tjående att jag kan rotla norran för fyrtiden. Nu är de vid norran i 18, så ska studera. Nu sätter jag nog kranen och jag tar sig ut till att det är för att lyckas att få en land. Han tar till Sjöntorres ner i 100 år gamla däcksbatteren Erik. Det är en huvudkranen som hivar och så tycker jag att han ska sättas av en vakn som är fäster i en lastbil. Och så ska han köras hem till gamla handlen tja. S.P. Petersen, och så ska han stanta hemma för Ribberhus, säger det. Här är Gjörs Klaust. Johan Petersen, jag skiljer att han finns ju en stöjt av turen här, kvartren.
2: Ja, han fick en åst här att komma ut i fläckvannen. Och det ser ut som motorbatten lagt sig bakom sju och här är tvärla. Tror jag plankar som är lossna i Stubersjö. Så nu spännande vi om styrkena ligger av det som är läggat vi får i landet. Jag har Höjlund och Utkädla. Ett land rätt sönder. Han är 125 år gammal så. Han viar 18 tons. Så det är synd jag väckt och det är öjlig ädlig. Så det är nu krossar fingrarna för det. Att vi får en höllskap igen upp ur baten.
1: Och så tycker jag att han sänder lastna och han sänder nyra sant. Alltså tar jag olika som... Fyrröga att han skulle stanna här?
2: Ja. Tio maten tar det gärna nu. Att lömna kvar av oss ner i gardinbatten som kommer ur norra. Och tar vi för att vi sandbatten här så fylla. Inte fylla, men där har en halva last av sand i oj. Och så gräver den en gröv och sätter batten ur oj här. Så. Det är ganska dåliga stött här. Men här är det alltså Verikams Önås som har gjort det att han har slappat livet.
1: Så jag tror att det var du sen fram emot det?
2: Ja, och jag var ju 18 år när vi började projektet. Så skulle det vara livet i 21, baten byggde 21. Till 100 av dagen, men vi är så fan 5 år förbi. Så nu krossar fingrar för att vi får en avslutad projekt.
1: Och som det ser ut så är det inte den stora skägen till att den kör attor?
2: Det är inte att säga nu, det är vi så inte kört det, men vi så inte kunst det att jag tror inte plankar er och lösna er och visst det bära till så är det ju komligt, men hivna, han ska aldrig flota så han ska börja stanna landet så han kan klara sig vid rättla stora skägen utan det kan man säga att det är att lägga projektet som sådana. Det känns inte mycket höjdskap av land så skulle vi nog få att lösa inte han flyttar ut.
1: Så tittar vi över nästa som har varit
2: yeah.
1: Utgångt vid att göra botten klara? Yeah.
2: Lät dem se att det har varit 15-20 forskjellig, till forskjelliga tugger. Ja. Så Bjarten i handen vill liksom, som är stort i handverksmässiga, skiftstimblararbeten. Ja. Så han steg ut i boje efter hese lötene, ta en berg kunde komma till folklaverare och vi tar ett öst där setan.
1: Bjarten har stått en kvarnas stant i botten
3: nu? Nej, nu är den inte gående stant. Han var pennor, han kom ombord när jag. Men han har ruttlat i lite av ett sol. Det är han nu. Det säger större med honom nu.
1: Det kallt vevor, så är det strejmor eller?
3: Ja, det är bästa strejmor nu. Men det är några för en äcka vind. Det var när jag i morgon klockan 8. Då vi kallt honom ombord. Det var ett fint lågt där norr. Og tar for lett ut dette, og det var løgn for jeg får at jeg slatter det langt ut. Jeg vet ikke.
1: Du er veldig spent på dette prosjektet?
3: Ja. Jeg er veldig vild fra første det, ja. Jeg var vild til at ta vi tak på han og Arjun. Og jeg vil vi alle togene. Vi tar vel tvær, ja. Vi var det eldste, lukket som Ulfeland, Herger Petersen og jeg. Nu är det några år sedan, men vi är i Bajer nu, Fyrofors och här i Bajer. Så vi tar vid 88 och här tar han. Och vi tar så just allt temporär på er. Att det är näka man kan pressa in att och tälta. Men jag har varit vid nu, jag var inte så kvar vid arbetet, Helgar helst. Vi då kvart när vi skriver nyår, när Helgar helst att vi var att arbeta 300 timmar i past. Och nu tänkte vi, ja nu kunde fukta för så att det var bättre. Nu var det slottningen och nu var frigjord. Nu gärna vitsmål, nu kan jag ta inkro för att gärna rest.
1: Men har vi kört rätt år?
3: Ja.
2: Klockan är i Stubersjö. Det är fem plankändar lösna er och i bakbordshuvud ögon. Och han sa ut att han var nöklunda längst upp sikten att han kom till sjöskapar upp på blockvagnen.
1: Det är när han som kan ordnas?
2: Ja, det ser ut som att vi inte slapp ut i skräschen, ja.

0: Peter Martin Petersen, nu är så Erik kom på plats. Dagsbaten Erik som dit har varvat och finns ju att till folkfärd.
1: Ja, men som man ser tanken tar vi ett hårt och att Havna kommunen inte att lägga bruka baten. Så hörde jag innan för att nu skulle han bära bort upp i nast. Då ringde jag till Havna kommunen och spurgade om det inte bär till att vi faktiskt slåpade upp i en bort upp i dig. Då var det blöjor att prata vi. Och jag husker att det var Jakob Simonsen som jag pratade vi först. Och så fick jag svär några sådana att vi kunde öja baten, men vi måste färra vi in några kött. Tog jag att han var kommit här till att han var affattlande fötte. Ta stavan av landgjord i Arjun. Sören Pram var nog dejer några ären och konan sade hej nog sällt havna kommun och baten. Men han trångde till betydliga avböter. Och åkersväckna så blev tis till näka. Och så blev baten tisna på landgjord i Arjun. Och det var menast av här att vi så fick baten. Han stod här fullt rikavor och flottor att sitta till. Men han var blivit gammal och trångde till. Han började skifta timpor och Anna ut. Och vi får så efter honom och den dag så vi har sluppit in i en höll när jag öje. Och som man säger, Abba, gamla San Peter var flöjde vi här och yngre folk ösene. Och så var vi här nekva lejade här när jag öje och här blev smöja. Särskilt två av sista bötterna till Håkon, det var Bjarne Bjarnastöjn och Herkar Petersen. Soner Erik som baten och Brunneleva kallar upp efter. Det är vi fick han att han fram. Så brukte vi nog sina gottöjer på han och här är han så steg i nöker och är. Så måtte han färre dom till att plats skulle gevas för Anna Arpöj inne i höllene. Och vi hade haft en standande ute. Och han var väl malavar och man ser, smörde vi olja för att varva inte mot väta. Så för jag till Gordon Marsten, stjärna Sandgrävstor. Och han har hållit all år så är han jotta med att han ville föra baten till Fuglafjärar och Tjejbis. Och nu vi fick vi människans ekel att lossa på en vagn. Kördde honom han av kajkanten och öje och så blev han vid en örenkran och lossade över ombord. Det är väldigt värda att sitta av allt och se något att det var ute efter. Men det var inte möjligt till att det blev väl till att göra efter. Så nu är vi kommit till sista punkt. Här stannar vi framför mastren och baten som vi finns in och i batasavnet tjocken. Så att de kan lite törst och så färde vi till halt vi att sortera och gröja riktningen som alla är till och vunden om mastrannar. Så vi där sätter upp av baten och ta skuld han kommer att vara slupprig av vår. Vi vet att vi ser det sönaste kipet som görs till röjaröverste här i husen. Så halter vi att det ger inte om baten ständer här och i motorbata skapet i skrockaren och riktningen är slupprigningar. Vi sprutar och ett långt så här har vi finnit lyckats med en skulptur som visar åken. Gussi berg och motorbater strar ut och ösen är gussi sloppna av våra rikajar.
0: Fela i SPP, eller gamla som Peter, hej, sex däcksbater av det gamla slän. Och Erik är så den yngste av dem.
1: Ja, i 12 för han är byggt som motorbater och han byggde trutsar först och så tvöra trät. Det var för att Röjna här av närlöjnen. Och så byggde han en bata trät och det var Erik. Alla batan hade namn efter sinnen tjånen. Den första är Olaf, den andra är Jakko, den tredje är Hilmar, den fjärde är Sigur. Och den femte är Erhard efter pappa min. Och så kom Stekker oj, men i ögonen så byggde han Erik.
0: Och tar lötta nekvan fisk upp här till röjarevirke?
1: Nekvan fisk upp här. Det sägs ta i han är finns motorbatan här. Ta satt och utrymmen förklar för det. Att nu var det inte som ät 11 över långt. Nu kan man räkna i ödlån väckare. Vi tar en söv om Lutjas vid Tjeckvara som sälte vid jaktmotorbatan. Att det blev snäck 11 över norran för det. Att skip kom in här Og ta i der spurt etter hver jakk og hver, som lykkes ikke hver er han var en av de raskeste utrørermannene. Ta seg en kjip her, en av kjipen som var kommet inn, at han flyter ikke en fjøl av Norrhavnen, i Hesenvekkerne. Morgenen etter, ta kommer jakk rundt den enden. Og han kommer så til brunnen, at kjipa fisk opp, og ta spurt og lykkes om Hesenvekkerne har vært kjeilig. Jo, säger han, det är hej vid kjell, men det har inte silt nian för det ringaste. Så han är nog lite undrad av tojna. Fisken har det finns när det är under, här som det bär till. Så har det skalkat till och så har det helt sig flautande i alla nötterna. Men det ringaste, ringaste väcker det. En annan söva är ösande ta under förra världskrutje. Ta i tyskaren vid affären att söka kip ut i banken. Då kom 80 av Abba-Möjn. Då är att han hejer kip ut. Han hejer en stopp ut av banken som är Böjner. Han är kip från Evensen i havn. Och han kallade folkfrika skärman om han kunde få ångran vissar ut av banken att avvära kipen som var där ute och blev sökt. Och ånger vässar ivrig efter att släppa vi. Men så knappliga trackar lutsas vid Jackvaret samman som hejer att han är ner Ylveursturen vid Jacko. Du sa man Peter, hvis du som øyer alt her i bygdene, tåre å være vi, så må jeg som ikke øye øyne tåre. Og så fødder jeg sted, og vi fletcher stang.
0: Så dekst på at han løtte ned kom fisk opp til Virke?
1: Brikven nianfyr her, som var den fyrre brikven. Her løtte alle de små båtene rett, og alle de første tøyene. Og så begynte jeg henne å få skip. Det är lätt att kunna så inte lägga ät här hemma vid brunnen. Men där smarra batalen kunde alla lägga till här. Så här var öjligt arboj i fiskarkattlaren först under handeln. Och från 1908 ta er ripar och skåme.
0: Så det var här i kattlaren till arboj och alla fisken?
1: Arboj här, ja. Här vaskade där fisk och i ripar och kattlaren. Og her ble han saltavr oppi under vetsjene, og så ble han river om, og så ble han vaskavr og innafer av treet. Så her stod konen der bæge inne, tar et ikke virkelig vel ute, og annars ute av flætene fremmefyr i handelen. Det var stoppet ved betong, så det et bare ute av betongene.
0: Og Peter Martin Petersen, nå så Erik Dekspateren, som du var på kom til å stande på en heimannfyr i Ribarhus. Ja. Och man måste show honom och han sände väl där.
1: Ja, ja, han sätter i fjörn och i höjmar av löpen och tjaskarsa som vattnet inte ränner och i långor. Och vi talade till att han ständer, han blev väl omkring helt han ständer ganska, som man ser, oj så nära show honom. Men vi talade till att om han, som man ser, vassare sänder och käkve vid kvar stäger och inte. Så nu får vi att rikka han till. Och atlanen är att han tillmättnar stövnerna. Och i september månad ska jag kunna stanna full rikavr. Detta är sönaste kipet, kunde vi säga, som är byggt till detta huset som är varvått. Och det här skulle konafölken här i Heimavitsfällande Foglafyrre ha varit tack för att de har varit vittliga varvått i huset. Så att nu har vi berg och galleroj och vi har en handel och vi har skrivstånd av varvåta Og vi tar så batasavnet her i kjattlæren. Vi tar med den seneste baten som var etter, tar i nesten i kurvo. Og så kommer baten og stanta som noe som tar seneste skått av stammene. Jeg var jo ikke av de søvelige partene. Og så tar stortlig er nå at handelen fra Kjent Kjeiber, så var jo ikke riper oss fra Kjent Øyt. Og så er det husen i gamla Sankt Peter från 1855, det stannade här och det är att restaurera i. Här inne i Øysene bylet av Ötlund Kipen. Och här är det par möblerna som han flyttade in i händan handeln vid. Det är att restaurera i stannet inne i Daglastovne. Jag bor sån om nu, men han är glad för att bygga som vi synder av Attararv.
0: Det är gamla Gråd, Lea och Sethusen i gamla Samal Peter stannar framvägs om man fyrer vägen tatt vid Riparhus och över av medstående Montra. Gamla Samal Peter köpte husen från Bocasunnen Daniel Jakobe som flottet till Viaröjes. Han är i Kjolvor, Bygtej och Lea Tej ur Gråde. Appasoner gamla Samal Peter Bergur Petersen hei i 1926 en samråd vi appabotjan Daniel Jakob med landa om arbeidet at gjøre sethusene. Og her skal vi høre et brått ur samrådene til Daniel Jakob, som var fatter i 1828, grøye fra hvordan han fikk gråte til husene. Atle Petersen, Soner Berg, har haft samrådene i Varvåsla.
2: Jag gjorde allt självor, det mesta som handlade. Frönte på inte pratade jag hjälpa mig med kvart. Och det tog allt upp i omni och räckade bögaren om man tog det hus. Här var en postur.
3: Och
2: sen kan du ta ut det här till att bygga? Och sen var det nu. Jag har alltid bygget
3: grova
2: aldrig. Och så arbetade jag till sommar. Nej, sommar i efter. Sommar i efter var det inne lokalt. Ja, asse mantlar.
3: Det väckte upp i jacknet då.
2: Ja. Aj,
3: det tänker du ut den fastigheten uppe.
2: Hej, oj, fastor nåt.
3: Ja.
2: Har så högt. Det var sex ärnen högt fastor. Det ställde fastor.
3: Det var inte om det här svimmingen,
2: va? Ja, bant om det här, ja, det. Och det här var det två bälter och jonne. Här nere i botten så det satt hällan är så slött.
3: Ja.
2: Och det här var öppningen under, en lift.
3: Ja, ja.
2: Och så tryckade jag den högre. Det var uppe på en längdpöster i djöknen och sen är läst uppe nedan om det. Så skrejt det kvarga färerna. Och våra stycke först och sådana nyare. Det klamnade sig av
3: mina,
2: tullde jag med en längd väg så nekva fauna läkt. Jag bröjtna pöster om en omma. Och det hände sig på att jag bröjtna ju till mig i ljusen. Ta lossna det där. Doktor har dagt ned i kjort ned i jorna slettet ned. Alt det er kovilla sånt, men det er ikke høyt for den nede. Går det
3: som det er bare om han?
2: Nei. Ikke at det er slet, det er ruttler og nomper til. Så ruttler og nomper, så hei en trebane at han holder med. Alt med.
3: Du bruker ikke
2: kjævann? Nei, kjævann, det kom til å gjøre om sommeren.

0: rein att hava forskjellt originalt. Hvis du hikker ned i dette her båret framme i vinteren her, så sier du også nå. Hvordan det sa ut før, da jeg brukte det, og finner vi inn hendt av ena.
1: Så hadde du lagt glas og maniver?
0: Ja, lagt glas og maniver akkurat som det var, så du sier ned i kjøkkenen. Det stod til å gå i masse øvende, jeg synes det. Altså, at du sier det, det er reveret lov og er en hekt der, altså. För hon tror han så ja.
1: Ja. Är det den gamla trappan?
0: Ja, den är väl att se. Ja. Så nu är det standard vid uppe i loftet, piver handeln. Här är det gamla Hitler. Allt med det. Så här har det varit lite töjboltar och sånt för. Ja. Och så är kontoret inne här. Det är det gamla kontoret, det ständer alltid.
1: Så här satt gamla Samuel Peter, SPP.
0: Alltså, det var väl också så. Här har han sitt här vid kontoret. Det är det gamla skrivarbordet. Pänkarskap ständer också här. Det är söv också.
1: Ja.
0: Ja. Hetta drömmar vi om. Att göra till ett slags saun om huset vid mynton av Etchnon. Och där finns det några grejer och sådär. Diplomen som fiskarbar och sådär. Så detta ska lojas. Jag syns inte, ta tyn som vi är. Allt är kjolpor i arbor, ja, som är. Ja, och jag har mig, ja, till och i tog i höpen och till ett AHA-fälla. Här är det några vid lönen eller något sådant. Det är av frivilligt bas allt och hela som är. Men det rikar väl så långt som det rikar. Och så långt som det nog har följt sig att det är gav. Men så följer man då att det är flera manklar i. Alltså det är följt sina facka som ganska... Här var tog. Här är pengarskapet.
1: Oj.
0: Men då, hon kan inte finnas det upp. Hon är inte Så det var spennende å vite om det går ut. Ja.
1: Så her er det holdt satt av trin. Jeg har loftet noen av Petters Handel oppe av loftet i Ribarhuset.
0: Det er Ribarsloft, kaller vi det.
1: Ja.
0: Her er en mannlig fremstilling til Heien, som er permanent her. Førjebanka. Øyre som ikke er. Det er hengt til fremstillinger her. Men det är ordentligt stort allt. Det här är alla omkvarvna runt om det här huset här. Och så båtarna där.
1: Och här är...
0: Ja,
1: det är kanske Erik som kommer på land nu.
0: Och det här är en slopp. Jag vet inte hur hon är. Men hon har det också till röjar och i här. Detta rummet har vi brukt till allt möjligt. Det här är bindeskaj och sejmeskaj. Det är lagt ut till föngardier, bårhattnar. Så brukar man gömma mät och sort pja här, ja. Så här kan sitta en 40-årig folk. Här kommer hon alltså själv. Han är gratis. Man betalar oss inte för att laja där, men alltid vill vi.
1: Och att våra lärkena går så är så känslan i det. Då har vi sandat här och så kör vi här. Våkra rummet, att vi måste ta och ge ditt fingerhus och så är allt var fullt av skramble.
0: Hon är rävlig. Hon är visslig god och hon är stortlig. Jag tror att du blev biten av oss ner att få något som är inte pent till att blöva pent. Och det är rävligt stort lite av en parsa ut till oss. Så jag att nu tar inte ången på att det ser rävligt ut. För några fan har en så gärna. Och man berättar att drottningen kunde komma här i 2001. Det är så spurt till. Alltså, man har inte kunnat vuxa den nära en parsa hos oss nu. Ta för 20 år sedan. Det är sin sort. Skrott, blod eller slott. Det här är tandförnämnelse man är. Ja. Det var jävligt ärkligt att sätta var brott nyer i allt hemskt nu.
1: Och så tatt var det?
0: Ja, jag råk vet ju att om tunna inte hade varit så ringar som det var akkurat då, så var det släckt. Så hade det byggt också nytt.
1: Ja, Peter Martin Pedersen, her har du noe helt kjærlig. Hva
2: er det? Ja, det her er det som vi råper pittapenger. Hetta var ikkje app, men som fann på at damen til Gjordi andan ikkje appa med noen. Hon og domte vel at ta igjen handla i urpåsan oppi i Østlande. Ta vel igjen handla i Godle, så ta i teter ble byggen om at gjerra firmapengar til ta egna firma. Sån og gamla saman Peter. Og han kjente at et virke som Gjordi spelet på letter til på lettspøl, så fikk han til å gjøre mynter til å ta egna firma. Hette her under 1928, så at her atan av 4. krutsk og en 17. krutsk. Men problemet var at kontrabøkene, det var så ofte sånn jeg flutt og utøy, så var tølen ikke rødt, og så sett jeg akkurat 0-3, så la seg at det var det 8. mår, eller at jeg tok 0 vekk, så det skilte av minnet. Og så var det i tredje fannet på at jeg skulle hava myntene kjøpa fyr.
1: Så hese myntene ble brukt der, altså, i samband med handelen?
2: Tar fyr og omleip, sier myntene. Folk måtte finne der, men det var mynt til å kjøpa og i torre handle. Kjølbro gjør det så mot høy det samme. Han er enda for last at handle, og i handlen ikke bytte. Så her är han verit som han säger, innan tog han lärde sig till handelskap, säger sonen hans band av Frittla firmer att han visste ju om. Och så checkade det här i 4 år. I stället för kontraböckerna så kom folk och brukte och mynten där och köpte.
1: Är det 5 öra och 20 öra, 25 öra och 1 kronor?
2: 2 kronor och 5 kronor. Men kvar upp det är att nu knappt är det att röra på skillemönt. Mynter i färgen, det brukar jag minna mynter i stövande färgen. Och så kommer det bra från Nationalbanken att det måste stäcka vid här så det var bara Nationalbanken som hade rätt till att utstäda pengar. Men det kom inte under pengar fastna röjt och det stod namn och adressa av kvargen och mynter. Så det blev och fick en hänställning. Papet var en slags bankastjåre, så han var øyla glæver til å enda i og på enda maten.
1: Så her stender tale og
2: S.P. Petersens efterfølger Fulefjord og så en stjøtne. Men det var såleis at det var jo gamle menn og fugla fyrir, og det var særlig en gøte med over. Han kom inn kveie fra han finnes pensjon, så han hei jo ikke alle døsne papperspengen og tar. Men man utrevrar och att det blev vater så får det upplösning. Så att han kom in och växlade sina danska pengar sedan vid pitta pengar. För att sikra sig att pengarna var i ordan. Men kjolt och där måtte köpa pett och i 1932 vi har brukat pengarna. Så lyckade fram i fjörden, säger onkel som står vid disken här. Kom onkel igen så måtte där honorera kronorna för sitt vire. Så jag tar emot och ansett sina gåa riktigt.
1: Så heta blev kallat pittapengar?
2: Det var pittapengar, ja. Och man finner där är och det är näkt folk som öjar där stadigväck pittapengar.
1: Här i en liten hull här i Hotten och i Ribberhuset är Kunningarstovan i Fuglafyrre och Kristina Gryberg tog ständigt för Kunningarstovan.
3: Ja.
1: Gås riggat här samman vid Hamnån och Riparhuset?
3: Jag ska säga att det här riggat så otroligt väl. Förr var vi i Röbågasannon och sälja fyrt hade kommit till Fuglafyrre. Så spurgade jag öll efter Riparhuset. Ett att släppa in och pitta sig handel. Det var nätt i öllom bakom. Men talet är inte upp för en sån tro. Så de slipper faktisk ikke inn og sørger det som de aller helst vil til å ta av døven. Kommer de fleste følgene bare fyrre par til Fuglafjær, så av hva vi gjør omkring Ærestes. Men fyrre minst jo brøtt så ølene, så nå kommer de største atlaturer det nå. Men de er nå er her inne. Så slipper de inn, så slipper de å sørge henne ned. Og trolig hun i handelen, og mørker sin drar søvende, og omkvørende, og ja, kunne hitje etter tog som erer, og lista fram sønninger eisene, og utvært, alt det her vi heimavarskavun, det ordentlig nekka som appellerer til utlendinger. Så det tog med øye velkommen.
1: Og tog marsnare for Fuglafjord og Øysen Ribarhus?
3: Ja, jeg røyner altså etter at jeg ikke marsnare for Ribarhus, mer enn noe annet, men helt i Fuglafjord atlana. Men ja, altså her jo øyelig hun alt, jeg ganger rundt i byen. Og her er nekva sånn at jeg inn, og at hit etter ute, så jeg vet jo nekva uteløst, og så kom det fra Ivri Fjord, og det kom fra Ivri Noastovo, og det kom her inn, og så kom det ganger rundt og hit etter alt en tog som er at oppleve her i byen. Nå var det akkurat tvei her, eller noen her i Jan og Tess, og det er snart for så må vi føre, jeg vet ikke hva her helter i sin byen. Så han er så øyelig hun alt, og hemmelig eisen for utlendinger. Ta et jeg kom og køren inn, altså de aller fleste vi mørte hvordan fantastiske verker det er å køre inn til fotografere. Og man ser fjøtlene, man ser ut til litrykket husene igjen etter brekkenen. Og så bare genger ned, alt er så tatt vi kvann annen eisen, ja.
1: Men for jeg talte dere til de gamle fyrtøkene SPP og Ribarhus, her som vi deler nå, så kjører vi til å bo noen dere særlig.
3: Ja, helt sikkert. Altså, her er en sånn sjal inne her, som man mester. Og søvann om de gamle fyrtøkene som kom, stod etter enehandelen, stongte og eksporteret fisk og selgte fisk og torsket fisk og heiet den her store handelen som det har vært å ha. Det er jo absolutt ikke større, men det har vært at han står i handelen.
1: Peter Marsen Petersen, nå sitter vi her inne i Riparhuset, som jo var gamslehuset til handelen til Abadunnen, som han Peter Petersen. Abbotun var ju ur Kodlafyra. Hur spär det till att han blev stor handelsmäver i Foglafyra?
2: Han var inte äldsta soner. Samuel Peter Samuelsen i Kodlafyra, han satt vid mycket av festen. Här var en bodger som var äldre än han. Han fick gärden och så matade hinner bodgerna ut att söka lockarna på era matar. Abbot förde till chips. Men för att kunna klara sig, han hade också gått arbete till att skolen var ikke kommet til Kodlafjæra da, og papi hans her, han helt lydde om det her at Bøndasonen skulle sitte ved bøkene og lese hva skulle det brukes til. Så han Peter, han valgte bare kjølvor, da han var i 21 år, kanskje 12 år alt, da valgte han at for at han gå til presten i Kvøyvøy og spørre hva skal du ha for å lære meg å lese og skrive og råkne seg inn. Och prästen, han var blöjor och tyjor och han sa att hvis du vill lea grådgare som är med den gamla mannen runt om böjen som är och i 8 timmar så vill jag undervisa där i 4. Så det blev så det verkligen var gott och om sommar så gick han troligen till präst att lära sig läsa och skriva och då han var blivit 14-15 år gammal valde han att färra till chips. Han fick hyrde vi en kip ur Hettlandet. Och här blev han till han var 16 år gammal vid sin här kipen. Och kiparen han hade så gott ej av honom att han lärde han navigation. Och då han är 16 år gammal då säger kiparen vi är nu då och så väl att navigera och är vi på en äldre mäver. Han åtte kipen själv. Att nu får jag lätta till få kiparen chans vid kipen och så får jag Irland. Men då ser Appamoyn att han har mycket gott egen agent och i Strömnäse. Och han måste ju ha med spyrja henne först. Man säger till annars var det någon annars som för vi henne. Och då säger Hettlandskiparen, jag är sina dötter, du ska få henne. Och han har gott egen av Appamoyn. Men Appamoyn för hem och gent han tog väl emot honom. Och nu var han inte behöver att till Hettlandskiparen. Så måtte han sammen med vimmene kjøser, da jeg hadde en bas fra Kjøttemøsingen, oppi av Tanska Bakkerfjøren, og så får det legge meg ut. Men til jeg kan ble vel, og han fann at alle de mennene her, tar det var lengt til handels, og han gikk hver jeg framfor Ivor, så har jeg en påse ved handelsføren viss her, og han handlet i bæra ved godpengene. Det var det som han lade som han sa vir ju ut vi att jag skiftade inte vir om det blev vatt till att torst.
1: Så han är ju börjat till att sälja här i Bryn?
2: Ja, så han får att handla på den här vägen så det är ju det i honom. Och det sägs att han som jag har känt till lyckan när vi handelskapet som vi fiskeskapet och det var inte det ringaste till att fiska. Men det här är nog mer från 1800 och Einefors till Sexofors eller Tjejefors, hästen Tjejefors. Då giftes han. Og søvann sier til at Anna Jola, det er takk gjennom alle gongel og Foglafjæra vinner kikk vi er her i håndene og kone i hinder i håndene. Og fjorda Jola, det er takk gjennom han at handla her i bygningene.
1: Så han är finns jag upp för fåglafyret som ett gott ställe att börja han till. Ja.
2: Han hej pratar vi noterar sig via röjet har då välkomna kännas upp i Islandet till lands. Då han har det noterar sig att han att läsa det nya fåglafyret. Vi såna vi skipen och vinna så känner jag här ska jag se den. Han är vid en brittläby ända för och vi åter ända för en hotet till fjören han var vetla vilka syster synda som han bandar kon i toften och fåglar för det. Och så visste sig att han fick bygget hej om att få en standlåd här nere till att sitta i huset. Och han sätter det igång på den här vägen. Här öppnar jag så handel. Det var nog tre jävla där och i Arsandra och Tjejefors. Och han byggde sig ett åttabannaffär efter att han hade sett sig ner och fåglar för det. Och så får han tänka på ett fisk. Och så får han att arbeta fisk. Handla gånger strukande och i Arsandra och 2,5 stad köper han en skånarst ur Brettlandet. Skånarsten är att Florens. Och det var snäck med möbler ombord av så skottlast ni att han fick några pengar till att köpa ett skip att rätt. Så nu var det två skip, men fast så att han kunde sagt att han tog det berg att skriva och rockna. Här var han omgång egen skola. Men han var nog snäga turar östen vi skipen och chasar. Och så var också som passade handeln hemma. Om allt där med att göra en fyra skip. Så att jag läste att jag hade tagit in en tjänan. Men och nu är jag trott vi tar vi rör Florens och Asilt av Saltöjranden till Evensen i havn och söker. Och tar man färre och löjde efter en kipiga träd som är stattning. Och han färre till Englands. Och då köper han en slups med Kara. Så köper han en stora slups som heter Mazeppa och som blev något av kipet som är långt av fjören. Så det är något så stort vid kipasövning till honom. Och han öjer så 1720 sex sluppor och så fär han i 1112 att bygga motorbåtar. Och det var då fullföringare lauriskingar som manna av båtarna här.
1: Peter Martin Petersen, hur så stor var fyrklockan till Abadunnen, SPP, då hon var störst?
2: Hon måste vara röjliga stor till att han hejde ju sin huvudshandel för glafirre. Och i 1820 då bygger han sig här en dampskip bridge långt i norr i bygdene. Och han bygger en hus som det kallar Storhus. Och det var så stora människor att det större hus kunde inte byggas till landet. Och Storhus stod upp igen, något som är ombyggt. Och här var marinens kulturbåt har haft en ätlågkant här till kol. Och så hade det en brunn till vatten. Men upp man köpte därför marinens kulturbåt och vattkomslarna möter att han skulle sitta fyra för sina tar vi som tänker någon och samtidigt så kunde han östen bruka det till sin egna skip. Och kolplikven blev så byggt ut i Tjeckvin och det var inspirerat av Tremon Pellabro som han köpte vid kvällastöjande uppe i Island. Och så blev fiskaren Torskauer av fiskastitchen som var här norr i bygdene. Och det största fiskastitchen det var hemma just då, här som Montre är det och nya nätter. Det var det största fiskastitchen. Och Appelman hejde en 4-5 fiskastitchen runt om i bygdene. Så det var ordentligt liv. Han byggde sig ett Ösjus och i Funnes 4. Så det var några av löjerna utan år här och så tar båtarna förra. Och han gjorde Ösjus här i Fuglafyr i Ösjene. Och han förde fisklöjke ut i Fugliar till att arbeta. Så han hade störst virksamhet runt omkring.
1: Hur snäck folk har han haft i arbeta som du var mest?
2: Det var till bäcken med. Jag var omgång till fräknas om hur snäck folk han hade. Men då han ligger som en gammal besöndjen uppe i husen och tjassar här i Fuglafyrre. Då säger Bäck vid han. Så man säger, här var det där San Peter. Han är nog, vi har kommit upp i halvfemsen. Vi har det bara gott, säger han. Vi ska, är det en människa som är tillfreds, säger han. Här är lite i öje, bara det som är i sina lilla kuffert när ni är under sönderna. Och Bäck säger, kan jag släppa så inte ut det? Jo, det kunde jag gott. Och i kuffert låg en salmabåg och en bibel, sliten bibel. et surreplu og en apelsin og en halv vindflaske. Et øye det. Ja, man sier, sier Beck, som man sier ikke nekv. Ska se att det är sånt när man allra käras. Ja, men kvart, hur är det konen? Ja, konen kan ju undervera, men sånt kan ju inte undervera, säger han. Och innanför har vi haft 400 folk om en breje. Och det är en vänningar som månar. Jag vet att man har kunnat brej för 400 folk. Så han låg på sånt när vi var nöjda vid sitt liv. Här var han, jag lät allt fras här.
1: Kutni Antoniusen, du ert i nämntene i Folkfara Heimabysjusfella, og du stender her i handelån, kjallt ikon i dag. Her er vi vel og falskje, er så løtten er å være. Er det sånn jeg falsk kvann det?
4: Nei, ikke ordentlig kvann det. I dag har jeg vært ordentlig velvitt. Kanskje vekkere gjør det også. Jo, her er vi ordentlig falsk kvann det. Jeg ber i handelån og kaféene og galleriene og...
1: Det ringte at lyset det som ditt heva, men ditt heva... Nekva trotsjer, men det var også nekva anna, nekva bondavører og andre ting. Hva selger de selger?
4: Det er først. Det er først og fremst det er først og trotsjene. Og det er først at hekve, det er det jeg mest interesserer i. Alt det som jeg visker på seg ord, vi tar også mynter, og, altså som er fylt, som er gjørst på seg ord. Og, så bare det er først, så tiltrekker jeg ordentlig vel. Men det er kjøp alt annet, det er ikke det. Vi tar var rævliga største uvel, vi tar var som at alt bonde, vi tar var hikver og grudlappar, og vi tar var alt på fötsna og på hendsna og trotjer og lita teik, og ja, jeg var ikke alt som i forska jodla, men vi tar var nek anna, vi tar var rævliga fjöllbrøtt uvel, vi tar var øyraringar, og vi tar var tosarst, vi tar var lojur, vi tar seimer, vi tar lettasker, og vi tar var bøker av et øysne, mindre og enklar, og ja, Allt möjligt.
1: Och lägger du den då att det ska vara först?
4: Det kommer vi till som det gör. Det är otroligt kreativt och då är verkligen väl. Och det är just ordentligt. Vi har aldrig stått till det här som jag följt som gör det. Inte bär också som det förska. Men det är så absolut det som det först och främst vill ha. Det är det förska.
1: Och här har du något av falskt som viskar till?
4: Ja. Typ ett år så här har vi kunnat bära morgon här var tvärvärde och givet att vara trotser och vötter. Det var också nu förskån. Men vi tar viskliga donaliga koner som binda och lägger in. Ja, det är då också nu öliga väl.
1: Är det äldre koner?
4: Nej, inte bara. Jag har alltid haft akkurat sånt här corona väl. Så får jag komma ordentligt igång då. Vi... Honda på och sårtnäcka och men jo ta gamlot täppe så binda på det gamla gamla matan. Du tog sig en trotjer i Johanne, du visste mig en som tog helt hälsa eller bena. Det är på den gamla matan, men så blöt oss mot dig när vi gråvar i Stockholm och täckve och sårt. Det kan ska mart ingrus när man täbe ett, ja. Men ta sig en röst. Det är det.
1: Kontrutning helt du att i sån handeln hur för Lövi och folkland fyra.
4: Jag har alltid att, alltså, hvis man huxar om alla koner som leverar in här, det är ett hampliga störst häl av koner som leverar. Så vi är då tant, lokala, gavboen och folkland fyra. Jo. Det är en äkva säga. Det är alltid jag också gör. Det är allt först handverk. Alla min köknum. Men vi tar oss ögonen här. Han tar en gelojor här i vre. Hon är överför. Jag har alltid öla pent som jag gör, penna farver. Ja, og vi har loft noen er også noen ekva trekt. Vi tar ikke helt det så at jeg først skal en i ondt, så får man på loftet, så er alt annet badna kleiner også på loft. Sier sin. Ja, det er veier og en affær, så kommer det etter. Det er det.

0: Og vi færa stekka med dags tannløyginn og at ikkja og i skrona tja okkun tøyndinne koma nu, så gjerne senda vi døvra tannløyginn og løttu til klokkan 8. Da senda vi platopaneli og hette sending ur vetrarskrona Une Løydstein Hansen, vær verstur. Klokkan 3 hava vi tøyndi og hette tøyndinne klokkan 4 og hette sendingin kvinner og i country tannløygi, hette fjóra sending, Margit Johansen leit til rattes i 2024. Vi tar tog inte klockan 6 så gärna sänder vi ett batten utvarsper från i morgon och äter te och en sammandrott ur sommarmåttne.
1: Jackaren hesa vikna 300 000 kronor.
2: Vi är det bättre samtäckje. Batje, trittjink, pension och hojm. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
3: Det kan börja i småvån, kroppen säger fra. Kristina har tecknat en vittjärtsäkring till liv och i samstarv i gensidige försäkring. Vi henne blir tid att få tjota och latta ätgång till rött och hjälpande. Teckna vittjärtsäkring vid det, det är smöra av liv.fo.
4: Trafoa! Vi laddar 25% i avslottet av 1,5 och 20 liter spannon av oljetraver från flickor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 1,685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Trafoa hålls i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
5: Överskrifter, allmänna Europas stålrum för rusövne EUDA avvarar om att nudj och vanta mycket rusövne görs allt flera. Og folk vilja fe en byggvun Nølse, sier Leif Hansen, limer og Nølse gjør nevntene, som feknast om gåan borgarafond og Nølse og i Kjerskvalde.
6: Det er la i luften at kommunen har akkurat atlaner om at stola under at det var byggt der lei og i broer.
5: Vi börjar vid lönar samrådingen kommunala arbetsgivare fela i stitt kaff och hälso hjälpare fela i skolan har fund vid Semingstonen nu klockan 8. Hetta är Freja Lotta Duipe säger Terje Sigurdsson Semingsmäver.
7: Det är sämst upp att vi vackar och kartan för kursvis. Så är det nog förvandligt att så ändå vi att det är arbetsdäckare. Men det är det så inte lust till Sverige och sen är det fullt som kartan för kursvis där boja. Ett korridor och sämst om någon och så vi har vi gör det som vi vanligt gör vi tar har samband med partarna och tar tänkt det och vi tar kan komma via arbete vi och så helt det är att nu kanske det är överraskande det att ja att vi hus har en fund i mitten partarna så har sagt att vi inte vet om vi får några på luft och fyrt vi
5: Hvor er personen hun hever akkurat som ikke at det kom til til?
7: Nej, jag vet inte om man kan säga att man kan höra ett tja och konsultera en till det som till det som vi kommer på sig ut i samskiftena som vi är.
5: Är det så välja samröjningar som börjar långt i det här som det ska röka eller stöcka?
7: Nej, nej, det är trots att nu får jag då trots att det finns ju vita om och det är som man kan dröpa till.
5: Säger Terje Sigurdsson Semingsmäver vid Sigrona Brent. Mycket dag in och sörsta vik och vräka och bäger hälso- och hjälpare felaget och kaff ett Semings uppskott om en ett års sattmåla. Hälso- och hjälparen är medel annat tyta gav och lyta och kommunal- och arbetsgivaren är medel annat tyta vär och dörst. Och så gärna här var ångar väljer samröjningar värre men nu här var personen och korsen finns ju funtar på från Semingsmannen. Marie Anton Støtter, forskvinna og helsehjelpare fela førja, sier vi utvarspill leierdegin at hon var fos at samråas, men at det ikkje nytta i bæra å komme vi innehalden hon uvreka i oppskotten hon. Toita Lujtjus og nekv innehalden hon i semjene, som fortsarmala røy hever gjørst vid 12 fagfelle og allmenne arbeidsmarsnein hon, her lønar Karmeren fyrsta året er 3,8%.
8: Det som ligger borren er identisk ved det som min 12 var gjørst, og det er det som går anfekta, tog at hverken kaffe og i den parten av kutsumalderanen. Hver er fralse sammenhengen henne? Hver er det bunnere, va?
5: Säger forskvinnan och hälso- och hjälpare Felanon i Sörstavikon. Per Marsten Grekarsen får med i kaff säger vi utvarspel lejardägen att stövan har varit fastlöst så gärna samröjningarna börjar och lydde brått. Nu semingsmävren kallar och konsermanator man han halta sig häva finche och kurs från personen att arbeta vi som ser att han mäter grundar lävera för att röjna semingator säger Per Marsten Grekarsen får med i kaff vid utvarspel lejardägen. Allmänna europeiska stånden för rusövne EODA avvärrar i senaste årsfrakring synare om en vantamiklan växtor i mångten av regnån och vantamiklan rusövnen som är att få i göttnån i flera europeiska London. Detta kan ha vissa att folk för att nöjda sera vantamikl övne utan att det vet att du, säger Lorraine Nolan, stjorde i EODA. DA og utrynda skrive. Nastan hverja vik å finna myndleggane nutsjerusevne som tilkjørt, som til dømes tilevna, såkalla cannabinoider. Og i løtene helder EUDA eier vi flere enn 1000 rusevnen. Samvars årsfra krengene og i minst alle 6600 desstilborer skrasetter, og i nutsj og 20 imenskene London, årsaker av at folk har tidsj og nekv rusevne. Vi eier gjøre alt vi er ment av forra fire, at nutsj og vantamidjel evne kom av marsneien, sier Magnus Brunner, som ES marsnevarkommissærer, samvars teimasøyene tja rusevne stånden EUDA. Og Kari Jakobsen leier i Akanengardelden til løksrettene. Veksende mangler av nødtjøn vanta mittlån rusøvnån. Er det noe de kjenner for, Jon?
9: Ja, det er det. Vi tror jeg er veldig estrakt av sånne rådsjønnen at nødtjøn rusøvnån finner vi egentlig for å gjøre. Det er nødtjøst da, og kanskje mest i tørselig å døme vi tar opp at det er et rusøvn som heter Pinaka. Her har vi tatt færre domer i førre rette, først lenger til siden. Og hette rusen som fyrer noen grunn helt faen år siden var pura okjent i begge førre i Danmark, men langt nå har man skrasset til Danmark og folk er det av det.
5: Og hva er jo en ansatt hit særlig etter du til hva arbeid?
9: Ja, men vi røyner at denne fylte vi ikke at kan hente ut jo ungførve noen, og det er så ikke mest nå for tøyene til ikke akkurat nødt rusener, men kanskje en brøyting her særlig kokain og ketamin snakket som var olje og skjønnelig til samfunnet for noen faen år siden, det ble olje latt til gønnslig til brukerne det.
5: Ta et teie, og i høsten europeiske stånden og EODA ta seg om noe helt nødt og okjent evne, det ikke negativt å se til enn her?
9: Nei, det er feskeste dømme, det Pinaka.
5: Et enda, Kari Jakobsen, hvordan får vi så fyrt at sluk vandet mye evne kommer av marsnein?
9: Alltså politiet och Tottvalde ger ett väldigt störst arbete i Abbas att troppläggande här som vi kunde för att stäcka det vid gränserna och fänga det som kommer in i samhället. Vi får till en väldigt kvärtare ötlån och tog är fyrbridgingen näga som man ska bruka näga årsgrupp på.
5: Och hur så kunde det bättre vara bättre fyr till att få kvärtare ötlån som man kunde yngst? Kan man klar?
9: Ja. Vi at Fyrbridge, altså man kan se at Alastair fikk 2022 et tilmelde vi Kjælsrush avtøkken i hvordan man kom til Fyrbridge et eller mink om Rosens troppeleggende førjon, og vi at vi er få mink om brukerne i førjon, så minker man æsten om utbøye, og det er så sjølven hei Justin Øyla Storamon.
5: Kjælsrush avtøk, hvordan lengt ditt kommet i avtøylistene nå? Av främja dig?
9: Nej, det var inte det. Det är landstyr som fick dig avdragande.
5: Tack för att du varst utavstånd och Kari Jakobsen kan galera.
9: Så tack.
5: Och så färrar vi till Nölsier. Och det var det här. Bostäder med ölläggande är och fajer i Nölse. Och tog i betor hever kommunen och kratlarna har bött om det. Och i byggvara tälje är kommit ner av 220 och ska helst inte färra långre nyår. Säger Leif Hansen som är limor i Nölsier nämntna som hejer borgare av fonden i Nölsier och Kärskvalde. Och skrona för fonden var flera mål, säger Leif Hansen.
6: Och det viktigaste för jag kan här i Nölsier är att bostäder vi skifter och man ska få sett bygg för Nölsier. Og så er det naturkreftnar brym med temoar bortre av Estanfyrre. Og her må også gjøres denne krigen i virkelig framtøy. Men til så hva skal gjøres, så tablet diskuterer Sinter. Og så var jeg Sinter om ferasamband til havnar og omkvarv.
5: Og hva er det største avbjørnene til tjatekunnen Nølse som parstret av Tarsna kommune?
6: Alltså avbjørnene er bara som byggt och i följden är att här är för det för riktigt för fäter och några byggkvar ut. Det bostäder möjligheter som är för färger. Läge, det är inte läge i boer och det är inte hos att läge. Och det är något folk som vill känna byggvin alls. Och det är så att jag vet faktiskt det, och dagliga folk spyrja om till enliga byggvin, men till enliga byggvin alls. Så det är den absolut största troblad vi har i byggvinna.
5: Och kommer det så när det är lösen att du troblad kan ha funnit någon kärskvall där?
6: Ja, det är väl att la i luften att kommunen har också attlander om att bygga, inte om att bygga, men också att stola under att det var byggt där la i broer. Här är ju grundstyrkjer rätt i, och Storskötje som är utland grundstyrkjer. Och här kunde man så byggt la i broer i stegen för CTOs. Och det var avvärst och det hade alla arbetat med att göra vitt och det kommer. Det håller vi nekko om.
5: Og så tid har vi vunnet om at få mer bygd av uiboen, eller bostøven i Nelsa.
6: Det har vi vunnet om til at bygd innbygget her i Nelsa, det er kommet nye 2020, og det skal jeg nå helst ikke langt nye, holde av. Så vi vil gjerne få det opp etter at. Så det er helt sikkert av høvesmålene her ut.
5: Sier Leif Hansen, Nelsengård og Limor og Nels og Gjernevnene. Israelske herren IDF heter i dag av folk og libeska bynån Tiros om å flytte borster og er rundt byen er for møvlion og alloppen. Det skriver Rissa og Tøyndastovan og endur gjøver AFP Tøyndastovna. Bra avværing til atler og byggvar i Tiros tar av midlen folk og kristne og økjennom og levon og økjennom nærhendes teimon, skriver Avishai Adreie som talsmøver til IDF og Milnon X. Herren Mäler följer till allt för i ett affära hemman och affära norr om Anna Sarani. Allmänna Libanskemilen NNA skriver att Tiros skälver och allåpen ur luftene. Vanligt är att Israel hejtrar folk i Libanon om affära borstor till allåp ur Israel är och i ombona. Iran lep sonnedein av Israel att affära att Israel hejer låpe av Beirut. Tutsjo utlöscher fänkar och i utländskån fångslån skulle sändas av landen någon skriver Morgonbläge. Där flesta är dömda för att röjna av smukla rosävnet till Utslands. Det är folk som var brukt till att smukla rosävnet. Talan är om bäge kvinnor och män som inte samband här vid Utsland annars. Ein nutch law som fyrirbils galdande til 1. juli nästa år gjevur løyve til a lærta utlæska fengar leysar ta tar hefa sýti ein trygging av tøyene. Tær vera så flottur av landnum i stundene og kunnu ikkje koma her etla ui Schengen aftur ui avvist ára mal. 20 folk som vurst ur landnum sýta ui Úslande. Men til saman sýta trus folk som hefa fremmandan rujusborgarskap ui fongsli ui Úslande. De som vera sendt av landen færer ikkje som fengar, de er ut i frals og i heimlanden. Et færa liv verer sendt ur Danmark til Grønlands og i hest at hjelpa kvinnen å skrive omsøkn om endurgjald fra danska staten for å overvilja at hava finnes sniril og fyrirbyggingar sprøytuna depo provera. Danske staturen skipar fire. Sambart danska kringvartnån vera løggfrøyngur som eisen gjør sjukrarøktarfrøyngur, grønlandskur salarfrøyngur, tolkur og en domare som færen fra vi etterløn og i færa linon. Endurgjaldi 300,000 kroner til hverja kvinnon. Danska stjøtnen hever opplust at okkurst om 4,500 kvinner kunne hava rett til endurgjald. Landslagnen i Grønlandet veit om 15 døme om snirel utan samtidig etter 1902-1905, ta Grønland ivertog helseverste. Ahoen at gjerast organdonorer ikke skangstjeve våren sere storer i Norge. Etter at norska kongshuset frugjadeien boet ifra et metta Marit kronprinsessa, stendur av listan om vi taimon som tørva nudj lungo, tale av folket som vilja leta gøgnsøyne vakse ekvelja nekv, skriver norska kringkvarspe. Høstdagen var 312 gjevere kort av hemmasøyen i Helse Norge, og frutjadagen var 2188, som 31 hakre enn myalver i mai måned, sier Alexander Sikovski av stånden om fyrir yrkeskangskavo, organdonasjon ved Norska Dagbladet. Og i mai måned var i myalhold fjers yrkeskakna kort skriver jeg opp om dagen av Helse Norge, skriver Norska Kringvarspe. Og i samband med omvælingar arbeidet på løgtingsbygningen av Tinkus V3 skriftstavans av løgtingen om fyrirbils flott av Tinkus V4. 5. Skrivstaden helder til at 3 og hatt og bygd nynsjonen og åpen fra klokka 9 til 3 månader til høstdier. Fortsatt åpen fra 9 til 1 stendra heimansøyne til løkt nynsjonen. Om arbeidgånger som atla kan råknes vi at skrivstaden flyter etter i vanlige hølene i oktober eller november og i år stendur eisne. Og nå kjøst over vår vannar, løyte låtsonnen etter av landsendingen, men i en 5 meter om sekundet, skutja og akkurst ele, torst og støven holdskutja og sølvklotter, ta løyre settene parten, gongren oppe i vesten, og i kveld og i natt små etter holdskutja og iverhøver torst, fyrre parten i morgen låt til frukslåt vesten og av utenrinsje, trutja til 8 meter om sekundet, små etter holdskutja og torst, hit inn 8-13 stig. Og vi har i dag med den andre hørste at kommunale arbeidsgjøver av fele i stitt kaff, og helsehjelper av fele i skole og fund ved Semingstånen nå klokka 1. Hette er fra Lotta Døype, sier Terje Sigurdsson Semingsmæver. Allmenne europeiske stålner for russevne EUDA avhverer om at norsk og vandet med til russevne skjeres alt flere. Norsk og russevne gjør eisen i fergen, et nå pinaka russevne som er pure okjent i fergen for faven Aron Søyane. Flere domar hava vært i fergen for jeg rette om just dette russevne. Eisen ketamin og kokain er våren lettere å få henter av fergen, sier Kari Jakobsen, leier av Kanningardeltene til løksreklene. Og folk vilja feien byggva i Nølse og Torsjønner kommuna hever atlaner om å bygge leio i boer i Nølse, sier Leif Hansen, limor i Nølse i nevntene som fekknes omgående borgerafond i Nølse og i Kjerskvalde. Redaktører og det Sigrun Brent, tøkninger Hans Edvard Andreasen og i utvarstående Elin Winter Poulsen.
10: Anlat. Magnina, Vuk, Kvalvuk, Andaist, Alansje Grusnen, Sunnedeien, 7. juni, 45 år og gommel. Gjæreferien vil lyst settene. Daniel Peter Nilsen, Atavur ur Sandabaje, Bjusidande i Havn, Andaist i Heimenon, Sunnedeien, 7. juni, 24 år og gammel. Gjæreferien vil lyst settene. Gjæreferien. Kistan vi Johanno Andreasen kommer i Kristianskirkena i kvöld 19. juni klokkan 18. Gjærarferien vir mikdagen 20. juni klokkan 13. Tei vi vilja minnast Johanno kunne leta KFOM og K i Klaksvik eina peningagavu, konta og i Norges bergkassa. Kistan vi Anfri, Nygård, Hetlesfoss kommer i Eiskirkena Tyskvalde klokkan 18. Gjæraferien vir mikdagen klokkan 14. Tei og vilja minnast Anfri kunne leta Gjåravernda felanon eina peningagavu av konto og i Petrebanka. Otmar Fere, Torsjån, Tannlakne og i Kvalvig fyrir gravar ur Ebenezer høstdagen klokkan 13. Tei og vilja minnast Otmar kunne leta Ebenezer eina gavu konto og i peningastånden. Esther Simonsen, född Eliasen, atta av tvörare, bosidande i Høyvig, fyrtlig gravar ur Høyvigar kyrkjo, frutjadein, klokkan 13. Tei vi vilja minnast Esther, kunne leta Parkinson fölanon, eina gavo, konta i peningastånden. Kistan vi Austis Jönsdötter, kjemmer i Djoar kyrkjo, myku kvölde, klokkan 18. Gjæraferien vir høstdein, klokkan 14. Tei vi vilja minnast Austis kunne leta Djoar kyrkju eina gavu. Og til kundgjeri. Fra Voatunnelen vekna arbeidje Voatunnelen stongtur fyrir ferslu og i natt fra i kvöld klokkan 22 til 3. Ferslan veri leitt tjökkun tunnelen klokkan 23 av midnatt klokkan 1 og klokkan 2 Voatunnelen. Fra Landsjökrusnun vekna flyting vir félagsgrömslan av Landsjögrusnun stångt frá höstunum 11. juni til og vi mannadagin 15. juni. Atrogandi bó vir ágrædd vi ringja 32 45 00. Félagsgrömslan leddur upp atur torsdagin 16. juni klokkan 20. Landsjögrusse. Søringar. Gott bingo i VP-husen och i kväll klockan 19. Hövudsvinningar, gavkost och flåfer, jomer. Bingo vid Strömnäse klockan 19. Epistreamer.

0: Og å sende noen platepanelet under Leitstein Hansen i Verstor.
1: Du lurer etter platepanelet noen. Hette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og vimmerkinger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka, tånlaga nørdar. Den versur idea under Lloydstein Hansen. Njóta tónlagin.
3: Ja, velkommen til platepanelet og vår sendt Bøgnløys, live ur studio 4 her i Sørstedudje i Havn. Først alle gjør det i mannen noen, og vi vet at skjønner ikke utvarsmålen. Jeg er det som kunnet underløsene Hansen, og dette kjendingen, og jeg hever denne med å spille litt av gøyene tøvnløgene og alle, men jeg færer synder i duptene vi som tøvnløgje. Og panelet i det, det jo ikke noen enn fra Løksager, fyrvendte tøvnløgene som kjøper kring vår førje, og faste fuser i platepanelet nå. Velkommen fra
4: Takk for det.
3: Eila Sjønnsen, tøvnlaga nørd, og verster, og jeg ser jo av å være pottvarspen om platehåttene av Facebook. Velkommen, Eila.
5: Takk for det.
3: Og så det døylig å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøper, ischjære, kjøsjanger og mengt anna at vi i panelen. Velkommen, Bort.
6: Takk for det.
3: Godt å sykje det, Atur.
6: Takk så løs.
3: Ja, nå er jeg synes jo gjennom søgnet, alt.
6: Ja, det er.
3: Var det break-up-plater alt du blir samt om det her?
6: Ja.
3: Ja, det kommer även.
6: Ja.
3: Så det då läser jag det och plattbandet det här för att vita här för att vitcha tonlistade jag starka plattor som måste ni ha att se det känna och det är att det här var så starkt det stark höjdeslö att såna sanger som plattan är uppkallad efter och till panelen tittar finns ju för folk om det för att tema välja där plattor som det hållta ska på sig ord rikvne. Men min låter kanske är pojkar syndra mest upplagda plattor i över även nämnt där eller vad vi. Og jeg kan lukke hoksa meg spørste ikon her først. Hvor gjelder dette her evne avvers? Hva det til høytes lø? Prøv.
4: Ja, tilstå det. Man ser at som har fyrir sin drastetøy, så hever det ikke det som, man ser, til brøyta sin tøtningen av høytes lø. Hvis vi spiller etter til trusjene og trusjene, ta høytes lø, jeg skal man kalla det for en flaggsang eller noe sånt. Du kan skrive en stegplatt eller en singleplatte ut som heier et lea, og så først du har Jøkkenbrot, og så gjør du en LP, og så enda bruker du en titlen, og sånn, sikkert smart, og sånn, og sølvmessig en regi, og sånn, og sånn, The Help, The Beatles, og Hardest Night, The Beatles, og sånn. Men så da vi kommer til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrirse utgavna, og sånn til det kunne vi nevna Sanger som Siggy Stardust og Hotel California, tja, Eagles og Asia, tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon, tja, Pink Floyd. Og i forsnån, så fyrir høydesleie atre en nudjan likelod egentlig, at vi blir tannleger mer visueller, ta kjem du inn i MTV e-reina, og hvis vi hukse om større utgaver fra forsnån som vi har kjent høydesle, da kunne vi nevna Thriller, tja, Michael Jackson og Like a Virgin, tja, Madonna, Brothers in Arms, Dire Straits og Fate, ja, George Michael. Det öll dømi hetta og ta skal ta til å skapa en visuellan identitet høytisleie, høysne. Og i 50-nån ta brøtst opp atter meira atter du ta gongt og marla minne borster fra at heva høytisleie som heva nega seljan tutning. Hvis du hoksa om det større utgavnar fra 50-nån tja, atna Nirvana og Radiohead så snakker man, altså Nevermind og OK Computer, altså det er ikke sannsjere utgavnar Mm-hmm. Og så upp till det, alltså från 2000 och fram till nu i 2000, så nu är ganska allt och synt mera fragmentera och höjdeslöjn eller höjden i det, det är inte höjdeslöjn, det är ganska mera sort du först mera givet en sån hashtag format nämligen yeah. För kvart höjden för platna är yeah. Så hvis man ska sucha det centralt så nämmer jag finna höjdeslö som har en ting och en tutning från man ser långt efter man för dig. Så jag vill uppleva det.
3: Och kanske det din tid samt.
5: Ja, alltså ofta när så också jag om helterna ska det där. Det första som rann mig i huvan. Jag har ju svart platna men det var som Power Slave tja Iron Maiden och så det var Per Mann och titelläge och ja så det gör en sån ting där sånt där. Titelläge.
3: Ja.
5: Eller heitslei.
3: Ja, trupel oppgave det.
6: Ja, ser jeg trupel. Men jeg, som fra Øsner, jeg har løyd atre til Øsendur. tvær utgaver fra Alfjersen og tvær fra Forsen. Jeg vet nemlig rekke seg her, MTV-tøyene.
3: Så det avhver. Men tid ute, tid også velkomne å være vi og komme av til Kroviske og til sendingen. Vi tar sms-kipene 224-00 åpnet, så sendt endelig inn hvis det var på sterskere

0: onkran hot ero som fråga sig flack sanje cha artisten on akkurat av symbios och vi artisten som har tors för ageliert och kanske är löjne större än höltar utgåvan eller leva sitt egna liv utanför tandkontexten. Så jag har valt Jolene som ett av lövnon eller höjtes lövnon och det är vid Dolly Parton och av hennes 13 soloplata från 1973. Och sangren var utgiven som single och den platan kom ut och hon kom av toppen av hitlisten och nöjsne och det kände innan country-sjankrarna och Very Metro som var en av de mest uttrycksfulla country-sjankrarna och det är självande på grund av texten här Dolly Parton singer om Jolene och bönar henne om inte om man täcker mannen så här. Och själv säger hon att texten är textöj i verkligen händningen. Men tror hon kan det ordla stäffest om Jolene överhuvud att läsa är att täcka mannen så Dolly eller att det bara är en rävmänt uppe i hötten och så henne själva. Dolly Parton har sagt att hon skriver i Bay Jolene och I Will Always Love You samma dag. Wow. Och det är ju en...
1: Det är en god dagar.
0: Ja, en ordentlig god dagar. Men legendariska sankren som Whitney Houston kanske gjorde Moira känt han har inte när namn som och spelningar till dem Spotify.
1: Och Jolene är också nytt liv nu vid Beyoncé.
0: Just, ja. Här flöjde det är kvinnor som ni har brukt hans sankren. Men det är som om Jolene är en sankor som har vunnit sig större och större viring, kallt det, som Arne Ginchen. Och han är färdig från att vara nummer 90 av listan till Rolling Stone i över 100 av de bästa country i sankren i 2014. Og i 2014 er han nummer 8 av samme lista. Dolly Parton er sera donalig sjanskriver, kanskje undermett halvdje, og kanskje til hun går sin til samme ved henne egentlig dukkelige og særstekke kvinnelige utkjønt, heter min personlige utlegg. Sankren ser anfalter, sedur, trudjar akkorder, og ljómynden dominerad av akustisk og gitarriffe, og her det teg nok så traditionell og ljóførende, stilgitar, banjo, harmonika, og så violin, og annars bass, trommer, klaver. Ja, hon är hever sera altså just øljanek, hon hever nudj fjørte solo utgaver.
1: Ja, hier ist Jolene.

0: Ja, at det ikke kjent å tale nær at det Creedence Clearwater Revival. Vi sier ikke Green River, er en platt, og vi sier høyde fra Nuttjøndre Nuttjøtrush, og til Eløyga som høydesløs som evne I plattpanelen, og vi sier da Bøyna sier jo sort studie, studie 4, og ja, folk har gjort det til og sier vi på at kommer til å utkaste til sterkere platter vi ser sterkere sterkere høydesløen, og han skriver så her, og det gav om deg en kunde spille Ola Nietzsche Radiohead, sånn, nå det ikke inte lätt att det är så helt helt inte att det höjdes lägre då.
1: Nej, hon är helt lägre in rainbows.
0: Ja, hon är det inte höjdes lägre. Så skriver hon också en annan platta vi Brian Eno som nog framlägger är det Unforgettable Fire to U2. En stark platta vi en stark kan höjdes lägre som samma vi The Joshua Tree välja sätta tar att toppa när. Och det är alltså kul här är några plattor som är då krutstärkare vi krutstärkare kan höjdes lägre nästan. Och så nämner hon också The Black just svenska tungmansbalken hon kan så uttala det där
2: Imminence
0: från 2024 är ett mästerverk. Okej, okay. Det här känner jag inte. Och så skriver hon Master of Puppets Ride the Lightning. Ja, det är sådär.
1: Ja, två ego. Trashla.
0: Ja. Yes. Men skriver egentligen att 2024 någon sms på vi sitter I Rödgavall. Och ja, I love you to come to.
1: Yes, och för att håll femsen Grantley Buffalo, Tyree Setra Stone I 1991 I Los Angeles. Det Paul Kimball som spiller bass, Joey Peters som spiller trommer og Grantley Phillips som synker og spiller gitar, som har sett bolsjen av stålen. Det trutje var limer I en øren bolsje som Shiva Burlesque, som gav tverplater ut syste forsen om. Shiva Burlesque heier en psykedeliske og eksperimenterende ljøvmynd. Men Grantley Buffalo, der har funnet ubloster fra fjersere røtje, folketonleje og country. Og det høyrest etter at det debutplate Fossi fra 1993. Heidsleiv eisen det første stegleiv av platene, og det ombår disse utgavene ser jeg vel. Leiv en blandninger av folka- og rocktonleje, og eisen bruker loud, quiet, loud dynamikken som Pixies og Nirvana brukte. Men her han badler inn I en folkehjem. Grantley Phillips, som bærer gitarleggare I Shiva Burlesque, han teker rollen som sangare og sangskrivare I Grantley Buffalo. Og han viser til å være fremme ord til begge tvei. Hans rødt gjør lønnen en sørbarhet og en intensitet. Hette var en fralig børjan til Grantley Buffalo og til Heidsleie som seter støye. Og her har jeg Fossi til Grantley Buffalo.
3: Tullorstar etter platopanelen om. Hette en endesending og tog ber ikke til å sende spurninger og vimmerkninger inn til sendingsene.

0: Ja, her har vi til framoverskerende sangen Fossi tja Grant Lee Buffalo høydeslei og plattformen 2005 som er sønne Fossi og i halte røstene da i høyrende sangen her så har vi nekker sangen som også vegna ramme og togjørskøy her i fyrst 2005 da vi 2005 øre veld inn og halte hæsen i røyne og så Fate in the U tja Massi Star i røyne som er sjanker som man høyre til bare til her resort Mas gata då vita
1: vibe ja.
0: Och jag fuckar ut det är vi på det höjde slå från skriven.
2: Ja, här kommer SMS och inte så helt för ida och nog säga. Och skriver här Nick Cave Let Love In, Metallica Master of Puppets och PJ Harvey Rid of Me. Och det är absolut trutjar utgåvor vi.
0: Fantastiskt.
2: Stärskunde.
0: Ja.
2: Höjde slå den. Så är det Nirvana just nu.
0: Ja.
2: In Utero. Och Og ikke minst, Europe.
0: Ja, for sure.
2: The Final Countdown. En fin plata, så skriver han, kanskje, eller skriver han, skriver vedkommende.
0: Ja,
2: Lorstein.
0: Lorstein han.
2: En fin plata, tog kanskje The Final Countdown nækka iverspalt, ja. Det skulle vi ikke være helt avsamt om.
0: No.
2: Så skriver han neste, Nile tja Pink Floyd. Og det var ikke helt å passe. Det nærmeste kan komme Nile tja Pink Floyd, det en sanger som heter The Nile Song. Han så på en utgave fra Nysson, så noe sånn som soundtrack til en film som kom ut til Ares som heter More.
0: Ja.
2: Og så hadde det aller skjønneste som Pink Floyd gav ut, for noen helt faen av siden, det var en sånn collage, det har kattles The Endless River. Og det er jo noe vi nye lønner gjøre, det var ikke så helt rysk.
0: Det er så det. Ja, men folk kunne bare skrive inn sterke plater, vi ser stekte størsken høytesløven, 2400 sms på. Og ja, vi er sånn så vi kom natt til tøyen, Ord.
3: Ja.
0: Nu, og nå... Nu you're upping the antic, Simona. Nu skruvar du ordet fra her.
3: Ett lag vi du färgen över till det som kan skriva ljusbalt.
0: Nej, det här heter kan antingen ljusbalt.
3: Ja, jag har valt Imagine. Heute släger jag av nästa soloplatna John Lennon från 1941. Och ja, till åttan sammanbering till det som de flesta nog knyter till Lennon. Och nu tar jag lust att äta Lennon och Kormar Öyrabuffanar och Jack en tur i Gåväkern och jag så rakte han med så bort i solarplexus. Jag har inte inbattlat, jag har fallit och ser på en rätt och tyvärr så är vi vidkommande, texteren. John Lennon och Yoko Ono bor i New York tar i platan var inspalt och hon är röstning framlätt av John och Yoko och Phil Spector. Stort åren John Lennon var skåten säger han att Yoko Ono faktiskt 80 en större parta sanchen och i 2016 fick hon faktiskt co-writing credits. Det är en klaverballata kan man säga. Och annars är det spartansk ljö mynt vid John och klaver och sang och annars bara bass, trummor och strukar. George Harrison, han spelar gitar och omkringshanken av platten, men alltså i Cheson. Och hon har också gjort en tvärskoj här sambandet mellan John Lennon och Paul McCartney, särskilt. Det var Sarah Trubolt, Beatles var upplöst. Och Paul McCartney har just vunnit säkermål i omtara juridiska samstarv. Att de kunde att Lennon ser upp till sina politiker, fri och hemnån, kärlek och medelmänniskor. Och han experimenterar av imenskån lövån kan man säga. Han brukar med en annan primal scrooge-terapi. Jag som tog jag ska göra någon. Han har en serie av bärsö i Mävor, där vi det flesta. Och sankaren Imagine End, han är det kontroversiella till John Lennon, Bir och Umynta och No Religion. Platan vill mätta vara Lennons bästa solplatta och hon får recensera Go Motoko och ligger nummer ett i USA och Stora Bretland. Rolling Stone attor har vår kossi och höjdeslä i nummer 3 av listan över 500 bästa sanktioner näkrant och här är urgrön alltså över 200 artister som har varit sunt och inspalt sanktion. Sjolvor helter John Lennon Sanchez vera hatt vid hår som han skriver i sammen med McCartney og The Beatles. Og han grøy såløs fra omtekstlig innehalte og til, kan man si, flott og mainstream møttøkene som sangeren fikk. Antireligiøser, antinasjonalistiskor, antikonvensjoneller og antikapitalistiskor. Og så sier han, but because it's sugar-coated, it's accepted. Now I understand what you have to do. put your political message across with a little honey. En typisk Lennon, vi mestring.
0: Ja, kjempe det.

0: Ja, som sagt, det är så ikoniskt att man nästan inte prövs att säga vad det var för näka. Att det här var John, Imagine, John Lennon. Ja, plattar vi samma namn som kom ut när de kom ut, 1-4. Ja, det kände 1-4. Och det var Ulrich Hansen som har valt den här limplattmannen, valt den här plattan som var en särskilt största platta vi har en störst kunna höjdesläge och det är sanliga samtidigt. Och fuck er, vi på det så. Det är sms på kommentar.
1: Det är ju öjla vi på det. En lustig skriver här, Wish You Were Here till Pink Floyd. Ja, just. En fralluk Pink Floyd-plata och ett fralluk tajtusliga. Så är det Master of Puppets, han går en gratt till rösten. Holy Diver, det är det ju. Det är en plata som flera fyra har nämnt i öron sammanhang. Så hon har ju nekva fjäppar här.
0: Framurplata skriver vi om honom,
1: ja. Ja, så skriver han, oops, I did it again. Britney Spears för satan.
0: Ja,
1: jag kan inte välja mellan hese klassikerna så det är upp till tikkun. Hysteria, The Flipboard, Home Sweet Home, John Mötley Crew, Etla I'm on Fire, John Bruce Springsteen. Ja. Här är så bara hysteria som är höjtesläge av hassarna.
0: Ja. Super. Ja, och för att du har nästa platna så tog det bästa fettna.
1: Ja, tack. Neil Young är en av resnån i amerikansk kontanlöjtjö. Han kan ta en 12 november i år hade jag hållit sin första föringar där. Och jag var inte sånt att säga till honom om han att lära sig att bussa ordet eller det där. Det är samma med den närmaste. Lika som Heroes som jag spelade i Janne är ett av mina Indeslöven så är detta nästa lej som jag finner i sommarkategorien av Indeslöven. Vi lade efter till 1922 och en 20. studieutgången av Janne Young som kallas Harvest Moon. Efter att han hej var nog så härlig och allåpen av tinnitus som är kommit efter upptöknar av Racked Glory i 1905 och så efterföljande konsertfärerna som förde vissa utgavnar Weld och Ark i 1905 så får Neil Young efter i upptöckhållande i 1905 samman vid Ben Keith. Här tog han efter fram till akustiska gitarrerna, klaverer och banjoina som hade sett dama utgavar som Harvest, Comes a Time och Old Ways. En så nekv av lövnen av Harvest som hentan är en uppfylljare till och en eller annan hot så är det sannsyn när hesseplaten i större mån finns utblaster av sambandon, kärlek sambandon och hesseaffärerna så speklar texten är ganska i större mån en mera vaxig sjönarrad mest av röntgen, lufströntgen. Platan var inspalt samma vid några av dem och så med tonläggarna som var vi av Harvest i 1980, Ben Keith, Spooner Oldham, James Taylor och Linda Ronstadt gänga ett latter. Och det gäller ett organiskt och ett, ja, man kan också säga familjärsliga som tidigare spär hemligt och levande. Heidesangren Harvest Moon är för mycket förkommande och säkert för flera andra till och som Gärsta i hans utgavna. Han bygger en fall där med en djupan text. Här fraser man vänder sig till kärlega och djävul sig stunder att hitcha och minnas och inte minst att dansa. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Vi får lösa till Neil Young.

0: Og en standard hotakande her, Harvest Moon Chun Il Young, sanger plato. Vi ser man navnet fra 1952, og sindur, ja, stått litt at hesten sanger kunne også vel være utgivet 1952, men da var han under.
1: Ja, det var Harvest plato nere fra 1952. Han da nere, ja, en bøgnløs oppfyllt seg om det er nekva plater myntlund, men man leser etter at få at det samme fra
0: Ja, eller tog jag läst kan man säga. Kunde också gått vid utgivning jag är för den som har skuld. Och vi sitter i kända plattband nere på en hus ur studie 4 och sörsta studie i Havn. Och till där ute är välkomna skriva in på 2400 och vi tycker på om på stärka plattor vid särskilda störskån höjteslån. Och skriver in där, hej hej, understan vun hever tjej och fungerar det ut där. Och hon vill gärna lusta sanchen I say a little prayer to Aretha Franklin. Det är mest nekva att hörs sanchen. Tack för gott vikskifte. Ja, nu kör det är det inte lötan där, men Men til lukker vi understene og sangeren her, Aretha Franklin, hun gosier og en drottning innenfor tøvn og gøy. Så sikkert onker Face the Truth av John Norum, som han gav plattet ved en størskan høysleie. Og ja, så er en her som veldig listen til onkeren, Goodbye Yellow Brick Road til Elton John fra 1934. Så jeg har kjørst gå på her. Skriv igjen din 2400. Og jeg hadde stafettene kommet til byen, og onker nevnte seg platene av Janus som jeg får dekka frem nå til 10-20. Vi skulle alltid nu gärna fors, tog jag till 25 juli. Ta, jag hade man kan säga att vi rör tjur av en rockplatt och släppt läst. Ta ACDC utgiver Back in Black, med det första plattan vi Brian Johnson som sangare efter att Bon Scott dog i Challenger från Jogging Bros-plattan Highway to Hell under 1924. Han dog ju under 1924, Bon Scott. Och ja, den här plattan är en sån kvöv till hans här bankramatan till husen symboliserar sin teater i sorg och syrkan den här fallna limen och bötsen. Men till er tar på er Angus och Malcolm Young som skriver sannsynna samma vid under sangaren Brian Johnson och Platan hon blev upptäckt av Bahamas för i april och maj 1924 och framlöjt av ångnören en Robert John Mutt Lang som var just nere framlöjt Highway to Hell och den här platan blev så jobbant bland oss nere legendariska Electric Lady-studion i New York. Och ja, det här är den mest säljande platan till Böltsson och så den näst mest säljande platan i Tavnaga Sövne den är Back in Black och visst det hänger vi här så är det att höra till mest säljande platan näkland och ja det är att de säljer så väl till Tavnaga Sövne Back in Black för att tacka och det kommer det.

0: Ja, alltså här tonan är slut, falska mentor kan man säga att det här är ACDC Back in Black, höjtesläge av flottet för samman annan från den första just nere i australiska ja, konkabotchen innanför rocken må man säga, fantastiska botkor och att den största utgången annast med säljande platan i sövande och fråga, ja, folk skriv in och vi bor på platan av 2400
1: den första, han är bara ja nøkter vi tar som vi spiller. Lekker tannlag.
0: Ja, takk for det.
1: Så vi tar tid til. Time on a bottle, tja Jim, hva er det han?
0: Croce.
1: Croce, ja. Ja, takk han.
0: Absolutt.
1: Kjenner ikke til utgang.
0: Nei, han er synderen glemte ikke alltid fra fjersen, ja.
1: Og så etter Goodbye Yellow Brick Road. Ja. Og neste lorstein skriver Scorpions, Virgin Killer. Alt er døylig at lorstein etter tikkum.
0: Takk for det. Takk for lorstein.
1: Og tre eller fjorda, og sånn som bor i høsten omferd her, A Salty Dog, tja, Procolarum.
0: Ja. Skriv en linn, 2400, hvis det her var bo på, som man sier, sterske plater, vi ser det ekle sterske enn høyteslø. Så det, hva vil du komme til? Hatt er jeg vel kommet til, da?
2: Yes.
0: Ja.
2: Så kan man säga så får man till lägga helt an.
0: Det blir då.
2: Ja.
0: Gräv ner och gör en.
2: Rivers of Nile tar er från Redding, Pennsylvania i USA. Det här är tonlag över kattla för technical death metal. Det här har jag givit 5 plattor ut till dagsdato, men också skulle jag till det här 3 utgåvor, Where Owls Know My Name från 2018. Det här textliga av plattorna handlar om att missa, att bli äldre och om lagtena tja akra gångstidning. Men det är att hur tonlägerliga är Balkron tekor några rysa fett fram. Balkron blandar knusande death metal som man vid jazz, alternativa och progressive rock rötje. Det är komplext och atmosfäriskt. Här är det gråla, skrutja och syngerent. Och så har det något så ohörst som en saxofon vid i death metal tonlägerliga. Anke lära platne umpoar hese rysa fettene som Balkron tekor såväl som heitsläge. Here jump down where owls know my name.
3: Du lustar efter platopanelen nån. Hetta en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningsnamn.

0: sjónsen sum heyr poika sum platna sum einar stærka. Plata við einar einar stærka stærka kunn heitt slei ausn og. Ja, ta koma SMS på inn på at er 2400 frá.
1: Ja, onkur tøy við heitt sunja platna utan að leiga per sjáma heitt til dømmis Dark Side of the Moon og Enno in day
0: Gaslin,
1: ha? Ja, Gaslin, ja. Så sånn det er østene størst. Og så nevner en lort der Promised Land, så Elvis Presley fra 1975. Og neste lort der han fer til Danmarkar, Savage Rose, Wild Child. Og da så en SMS-boy som vi har her på et nu, da skriver, har vi ikke hørt at la sende ikke navn, men The Walls of Pink Floyd må være en klassiker i Hesson Høpe.
0: Bra. Ja. Ord. Tror jag just det då.
2: Ja, vi far från kvar trash.
0: Vad kallar du det?
3: Technical death metal.
2: I var till disco funk så till
0: King of Pop.
2: Ja. Till Thriller, satta plattan, soloplattan av Michael Jackson som kom ut i november 2004. Och har höjt släge utgående hörst att det är så läge så var Charles Hankren inte given ut som single för en 8 år efter och faktiskt som nummer 6 single. Ja, heter är disco funk baserad sanger vi synton och ljud effekten ur rävfilmer. Och men hon forskar sig ganska mer i vår i är det Hankrösne R&B och mer så synthpopper. En ta underförande av Michael Jackson. Och det är legendariska Quincy Jones som har framlagt platna. Charles Sandgren skriver en ska Rod Temperton som har sett sig för att skriva en mer teatralska sang till Michael Jackson som han helt höskar sig till hans stora älsk för filmen. Och Sandgren är som att kommit ut att platan kom ut utan att gå MTV döver någon. Ta artister är börjar att göra Sean Bond till Sandgren og jeg tror ikke det fleste måne minnes showbandet her Michael Jackson danser vi en bølge av zombien.
0: Introen er nok så lenge.
2: Ja.
0: Jeg har alltid hatt noe litt lenge introen. Skal bare komme fra. Jeg vet ikke hva jeg sier.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg kan bare. Her har man sånne rave filmseffekter, horaknar og ulver og så videre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: det
0: er klart.
2: Och detta läger är det mest sälta av Michael Jackson. Ganska tydligt att han går samman vid att det kommer upp att dra billboardet. Just till Satuina, runt om Halloween. Ganska kylöj. Ja. Ett lite kuriosum. Sankern har faktiskt uppvårdnaliga höjt till Starlight. Men det har inte mätt något gott. Så det var alltid Thriller. Och ja.
0: Tack väl.
2: Ser det gå med att öka. Mest sälta plattan är kanske.

0: Ja, fra 2002, A Rush of Blood to the Head, tja Coldplay, og en sanger som var høytesleg og platt av tja Bachetun fra hans samme åren og nær, og det var fra Løksaker som hei pojka hette C-platna som var en platt av en sørste ekte styrk og høytesleg. Jeg halte det jo til man kan bli samt om at det var knusende styrsta der. Og kanskje det er det hadde nok stått til minnes atrak hos Coldplay enn FV. Det er flott så sannelig enn
1: ekt.
0: Det er veldig enn ekt. Så sier Løyve og enn ja. Og vil du komme til oss nu? Jag ska spela Leo och if I just shot över här till att jag husar att ta man för och granskar så här listan som finnas om så här höjdslö stäck höjdslö så är ett en plats som gratulerar till en like a virgin cha Madonna. Det var henne där andra uka stod det uka cha så här visst Michael Jackson är King of Pop så är hon väl the Queen of Pop kan man säga. Och att det skulle vara uppfyllande till hennes debut och till ofta ringt för jobb och hon är så finns ju någon annan än Nile Rodgers till att framlöja att hon kunde gott jag hade henne dömde väl hans arbete och platten John David Bowie som rösten hade vi spelade ju annan det var så platten Let's Dance John David Bowie från John Drew för Madonna dömde väl och hon ville gärna liksom täcka liksom tantrajen upp och ge rocker som inte om det Leolia och det är alltid Lucas väl och det här är så en av de större utgången John Madonna vi är Like a Virgin sånt som är för spela och så som Material Girl som är en stor sang och ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við en Like a Virgin.

0: oalmyntlig innlitt her. Her var det sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, at det et tema I tjokken vi høytesløven tilsvund. Jeg skriver det, det kommer ikke ofte fire her til Eero, men her tve dømer, her bei Bølkur, Uka og Sankur, her var samme høyte. Black Sabbath og Motorhead, skriver han. Så det til oss nesten.
1: Bare tre, Bad Company. Blad som heter Bad Company, og en sang som heter Bad Company.
0: Sådan.
1: Og jeg har listet om dem, han først var.
2: Og Iron Maiden.
1: Ja.
0: Så ja, jeg skal lukke av det, vi kom til en natt, da. Ja.
3: Håll bara.
0: Ja,
3: det är alltid gångkör. Vi är förra till att och som är poppott, Purple Rain. Höjdesläge av Satt och Solplattne Tja Prince från 1944. Och ja, jag hade bara som ett lite kurios om så var Trudja Manna I Minnesota att han har stått ett. Och I Tjejfors. Och bor faktiskt inte längre väck från här som Prince boe. Och vid kortsjående en biltur och för hittsätter husen och tjånen till vår tjående Purple.
0: Ja, hur ser den då till Katlas? Eller var det åren? Han till ganska vid åren har fäckat det stora. Ja, det var åren.
1: Ja,
0: Paisley Park. Paisley Park, det går sånt, ja. Fantastiskt, ja.
3: Ja, sangren han fantastisk och allt det. Och tjående gitarren dominerar ljummyntna. Annars fullt av keyboard och synth och trummieffekton.
0: Nu blev jag för intresserad av Minnesota.
3: Ja.
0: Alltså var det lukande, alltså nu lust i randet efter en utårsra som heter The Current som ur Minneapolis, Minnesota. Var det lukande tånlåg att ta? Alltså var det öliga tånlåg? Det viskar som att öliga rykt tånlåg att ställa. Att du vet inte.
3: Vi var till en rik var konserten medan vi var här så tror jag mannen där. Det har verkligen stått lite.
0: Ja. Så det finns förnämnelse att du gett era alltså en tonlag fiddler eller viskar det på mig. Alltså, nej, ja. Cool, ja. Ja, får jag.
3: Ja. Platan la av Billboard-listan I 3 år och har säljt över 25 miljoner öntök. Och så är det så att en av de mest säljta platanen I Röver. Och Brunalia var läge skriva som en country-lä. Och prins Atleja samstarvar vid Stevie Nicks från Fleetwood Mac och får henne att skriva texten. Och han sände henne så touch om notters instrumental inspelning. Men hon tackar ju nöj. Detta var simpelthen en och stor bit för henne. Nog så avvärst. Men ja.
0: Yep.
3: Purple Rain.

0: Ja, det är synd att fejta det ut här till att Solina som prins Ero näka hållt sig. Men vi får röna få att det sista platan vi nu tog in under dagen. Men detta var så Purple Ranger Prince. Och jag pratade vid samma namn från Nujan Furfurs och den hållt stor och stärska platan som er kommer ut. Och angst skriver sin är Heaven and Hell kom ut under Nujan Furs. Helt väl än nu 45 år sedan. Titeldag är sera störst. Episka rockor, läckor solo och domandagsrötten av Dio som konstaterar They say that life, that life's a carousel, spinning fast, you gotta ride it well. Yeah, so it has an order in a fair way. Og Frøve, to are you so?
1: Ja, takk.
0: Du synes du på?
1: Det var noe som skjer, Alfjers. Det er nok også den mest glidrande tøyden til West Coast poppen om at Steely Dan kommer vi Asia, en utgave som beie var jazzot, og også en fin posten er i kvann smalot og fædelig vel framlet. Donald Fagan og Walter Brecker tar våre langt kjente som tvær perfektionister, men her tok det var allt till att hackra stig kan man säga. Allt som var i utgången skulle vara fullkommen för trommotakt, för basslinja, för akkord. Det är inte tillvilt av flera att de främsta tillagarna i USA tog låta upptöknen. Stu Gadd av trommon, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton av Lee Rittnauer av gitar och Enrique Vassrat. Jag hade det var om det fjörde tillagare som är krediterade i ASU utgången som heter Asia. Hadesläge Asia till er ett av Taimon Longre och sin mera hypnotiska löv nuntar när jag har gjort. Det är nästan 8 minuter längt och det färgast du gör någon pop, jazz och improvisation här. Stämningen byggs ju upp steg för steg. Det är som att stå in i ett rum vid Aljåsson och vi ljåsum og skokkon, her alt er klost, men allukavall så er det ikke helt grøyna korsene. Det som er det særlige vi stiller den, tar skriv ikke på en løs server, men skapar rom at være i. Asia, hun er bægekalt og vøker intellektuell og følge. Hun sier okken at poptonlager kan være sofistikeraver utan at missa grove. Platan hon var öle väl motigen på i på med en Atlantshavet och hever så jans där som att av hövsverk någon i amerikansk kon har fjärsara poppe. En platta att lust efter ta till vilt minnast kus elegant feinschmeckerliga tonlager kan vara och ich minst kus att heidsla kan bära en heila utgåva här i Asia.

Yeah, sophisticated over pop music, the popular music there. Steely Dan, we Aisha, Sanchon, some of Hussle or Plato. We saw a number from Nujan Rochelle, first choice, and here, fantastic bunch on Steely Dan. Vi norska senda någon, men vi skulle nog hava tvär plattor via trät och fyra henne och ge en till att den nästan plattan är färdigt som noll är ganska att den plattan och ge hava alla kärast, jag vet inte, ja, det är till Irma Vera, det är Wild Flower Wars, Tom Petty är under sålde utgången till honom och hon blir utgången och hälsan dig i 1945, 1 november. Og platan den første av Trim-platan, Tom Petty, vi var framlødder av Rick Rubin, den legendariske framlødderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots tøvnløyk, amerikanske tøvnløyk, og jeg finner ikke egen uffer Tom Petty, vi hanser uka og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, Sailor Sangren Learning to Fly, og Into the Great Wide Open blir trossbalter av MTV. Og med den her platan her, den her Into the Great Wide Open, kunne sagt hans virja i listan her tjokken og det. Men det var særlig Wildflowers som jeg ble gode vid den platan. Og Tom Petty, han hever alt du har vel av byrjan av platan, og at nå byrjan av platan han Damned the Torpedoes, vi sa ikke noen Refugee. Og Wildflowers som byrjan vi sånne fantastiske høytslænen, og vi slær tånen an på veien, vi sånne ekkjende Rickenbacker og gitarren. Og platan skulle ha vært sess i sendisene, og vi sterk om byrjan av loven, men vi er bare bløtt flakka vi til her. Så han kjører vi, jeg ser, utgående vi høytsloven. Og ja, Tom Petty, Wildflowers.

0: Ein standande vekra hotslei Wildflowers er utgåva við sama namn og Tom Petty frá 1905 ein plata sum distri tandein der og kastella við mal fólk hjá lustetir og er uppteyja nú hann dei nei at alikra ein dokumentar um the making of Wildflowers á YouTube og í fotan upplæst nei at tað sum er við lendan af fólk hjá at check out og við hest nei so er komin til endan alla tru forsannast or at leggja tru sannast og platna undir nálna men Iron kom her til fyrir takka tikkun sum var í panelen undir og tað var Ord Johansen takk fyrir at du var við
1: Sjóður takk.
0: Og Eina Sjörensen, takk fyrir.
2: Sjóður takk.
0: Og Fröðu Laksakær.
3: Sjóður takk.
0: Ja, og takk fyrir tíð som lortar og nekst skriva inn og til rauðlega hóðlíkt að sýta í leirðu og að sýta að folk lortar og og áhau í það som við gera. Henni hér sendið sinni fyrir að vera lagt út á heimasynið sér kringvarsmunum som það som heitir KVFLJÓ undir það og her finnir þú plattpaneli undir tónlaug og her ekki ósinn að hinn plattpaneli som við það gjörst. Och vi är snäll så färdiga att tacka för åkken och ge året till tun. Är det inte vår sönnas platna?
2: Yes. Och i 1905 tar vi med att det är helt understandande Rust in Peace ut. En komplex trash metal platta. Och i 1925 kom så uppfylltjärn Countdown to Extinction. Här för mig att det är en mer lustarvinnande ljöv. Ta utan att missa sin kant. Riffen av Countdown till er mer enfullt och det verkar som att Megadeth skriver lö som skulle vara spalt i Utarpe och AMTV. Detta riggar resning till att Countdown to Extinction är bäst säljande utgåvan av Megadeth. Hon har säljt 2 miljoner entryck i USA och 1-4 miljoner entryck resten av världen. Heidsleje som handlar om Jorratende och Notter och Värvarsle, till det som textliga handlar om, tonlistarliga, Etta ta ett mera lustarvinnerliga läge av platinum. Ta bitch spekt upp och sen kommer en fantastisk gitarrsolo från Marty Friedman. Här har du Countdown to Extinction.

0: Hatta vær sende John Platapanelle, underleidstein Hansen leie til Rettus. Og nu i Jokvanskjell, Nålsøtler reier vi en tøynda sending klokkan 3.
1: Forsetten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, sier at han hever tåsa vi særlig jo amerikanske senderfølgene Steve Witkoff og Jared Kushner. En særlig positiv samrøve skriver Zelensky i en oppslag i abbotanastene Telegram. Forsetten røste viljan om tja Witkoff og Kushner at halda fram at arbeidet kommande vikner for å få diplomatisk kan enda av krynnen. Zelensky skriver reisende at han hever tåsa vi franska forsetten Emmanuel Macron og at tær omrøtt og samrøvna Charles Zelensky vi amerikanske senderfolkene omframt at han hever samskipa framtøyer sti som skulle tekast. Zelensky skriver i et og jar av Veheim ur London, her han sonnedegn hitte franska forsedan Emmanuel Macron, bretska forsedan Keir Starmer og tyska samveldeskansleren Friedrich Merz. Amerikanske røntgenar av Mekla mellom Russland og Ukraina skikkvær til viks av Iran-krynnen. Zelensky sier at han og teipa i amerikanske senderfølgene omrødde om mulighet for fundet i samband med kommande G20-toppfunden og i Evian og i Fraklande. En kjelda sier vi Reuters at amerikansk og ukrainsk embattesfolk tåsa om mulighet for at Witkoff og Kushner kom av vidtjen i Kiev. Det er så vidt første allmenne vidtjenen tja senderfolkene i Ukraina. Framan undan har Witkoff og Kushner bæra vidt i Moskva for å tåsa vid russiske lærer. Bostjärmålaganer är och fager och i Nölse och Tvibeter hever kommunan omkrar atlaner att böta om det. Och i byggvaratälle är kommit nyr av 220 och ska helst inte föra långt nyr, säger Leif Hansen, som är limer och i Nölsejärnämndena som hejer borgarafond i Nölse och i Körskvölde. Och skrånne för fonden var då flera mål, säger Leif Hansen.
2: Och det viktigaste för jag kan här och i Nölse är att bostjärmålaganer och hos man har fått sett bygg för Nölse. Och så är det naturkräfterna brymmet här med år bort av Estanfyrre. Och här må också göras innan krigen i vårdiga framtid. Men det är så kväll ska göras och det här diskuteras inte. Och så var det inte om färdsamband till havnar och omkvarv.
3: Och kvar är er det största avbjörnkarna i Tratekon och Nölse som första av Tarsna kommunen?
2: Alltså erbjudanden är bara som byggt och i följden är att här är för det för riktigt för fäder och några byggkvar ut. Det bostäder möjligheter som är för färger, leje, det är inte leje i boer och det är inte hus att leja. Och det är inte folk som vilja tjäna byggkvar alls. Och det är sådär vi drags det och dagliga folk. Det är spridiga om det är några byggkvar men det är inte byggkvar alls. Så det är den absolut största troblaget vi har i bygdena.
3: Och kommer det så nära när det är lösen att ta i troblagarna och få någon kärskvalde?
2: Ja, det är låg i luften att kommunen har också attlander om att bygga. Inte om att bygga, men också att stola under att det var byggda lag och i broer. Här är ju grundstyrkjelöte och storsköte som är utlandet grundstyrkjelöte. Och här kunde man så byggt lag och i broer. I stedet for CTUs, og det var avhørst, og det hadde alle arbeidet med å gjøre vidt, og det kommer, det holder vi nekk om.
3: Og så tid har vi vunnet om at få mer bygd av uiboen, eller bostøven og innholdse?
2: Det har vi vunnet om til at bygd innbudgetet i Nelse, det er kommet nye 2020, og det skal jeg nå helst ikke langt nye, holde av så. Så vi vill gärna få det uppbättrat. Så det är helt säkert av huvudsmålen här ut.
1: Säger Leif Hansen, Nelsinger och Limer i Nelsjärnämndene. Nu om en Lutland tuma klockan 4 spelar föreska manslandsli i fotbollte bronsedist mot Lettlande och i vinnarkappingsne Baltic Cup. Distren verir spaltir og í lettiska höfustanon Riga. Kringvarpe vísur distren og við byrja að senda klokkan 20 minútur og í 4. Vi vannar lydde låta av vestre, men i en 5 meter om sekunde, og i kvöld og i natt små etla holskutja og iverhøver torst. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt vestan og av utnerinje, 3-8 meter om sekunde, små etla holskutja og torst. Hiten 8-13 sti.
4: Velkommen til Kurator. Tuin playliste i utvarpenom. Kurator i dag Johan Hott Mortensen.

Playlistan hesa fyrr kuraterar Johan Hott Mortensen.

than the table. I'm out of the game.

sail.

0: Kolunda, det är ymske matar att läsa norrönt på. Utlänningar brukar ofta en utländska accent. Norrmän brukar ofta en norska. Men granskare häva en värhoa av hos norrönt vill göra. Och jag får röjna att läsa det upp så fratt som jag kan som norrönt vill göra. Madr är nevndr Grímr Kampan. Han byggde fyrstur Færøyar og dogum Haralds hins hårfagra. Þó flúðu fyrir hans ofríki fjöldi manna. Settusk sumir í Færøyum og byggðu þar, en sumir leituðu til annara auðilanda. Áður hinn djúp áðga fór til Íslands og kom við Færøyar og gipti þar Ólofu, dóttur Þorsteins ráðs. Og þaðan komin hinn mesti kunþóttr Færøyinga þeir kalla Gotuskeggja byggðu í Ástrey. Så hatt er fyrsta brot i Føringasövo og lyser så fratt som jeg kan av Nørrenån, og jeg kunde kanskje bare kjøtt omsette til Førest. Mauren nevnte Grímr Kampan, han bygde fyrste følger av døvun Haralds sin sarfagra. Ta flytt og fyrir hans overrykje fjølt av månen, og overrykje takk han kanskje tøya som hans herra iver rei. Settust sommer i Førjun, altså bygdu i Førjun, og bygdu her, men sommer leida og til onnur Øyelund. Eier hinn, så stendur djúp áðga, og það mest nok djúp húaja, eller djúp sinnaja, fór til Úslands og kom fram við Førjun og gifti her Ólafu döttur Torsteins reia. Og heian komin hinn størsta atten kyntottur, kun thotter av norren om det er att. Hins största attföringa som det kallar Götuskeggjar som byggt i Österöy.
1: Men det gör rättliga urslängst i åkar och öron i det kan man säga, den norrena.
0: Ja, och här är det när jag ett känner i norren som är varvat ganska bättre i östländskan än i förskan och tog kan det hava, för jag kan tyckas det hava en rättlig utländskan dam. Men utländskt har eisen och gynnsjö tjöken och imiskar bröjdingar som ger att det är eisen ju först ska se näka från norren. Men kanske inte lika längt som förrest. Och förrest kan man säga lika som i mittlen utländskt och till mainlands skandinaviska malen. Och det är vi vill ju kusse nekvta lujtjes till upprunnaliga norrena malen. Men jag också säger att så kunde vi inte göra några tid om tänka någon som är brått från här som norrna malen och till förrest.
1: Ja, lätt att kontera.
0: Och eftersom jag också upplagt och nämnde till Östlängst att detta kan göra också Östlängst. Det är att här är det två ljö som inte finnas långt i förrest och det är Thotten och Ett. Vi kan tänka att det första året, Madr, det är året Mävor. Och här är skönt att Ett och vi brukar stadigvæk ett stava år vid ett, men ta høyrest ikke av føreskolen.
1: Det blir stumt.
0: Det blir stumt, og i sommerføren er andre ljøv kommet inn i stedet 4. Vi kallar det for gløyeljøv. Det er ofte midtelen til kjølljøv, og så kommer et annet ljøv inn for å gjøre utgangene fra til fyrre kjølljøv til det settene latter. Ja? Og i høyre som fører noen medvor, så ligger et til kjøkken i midtelen et A og et O, og etter ene fri togene fattelig borstur, kanskje den er i midtelen av 1400 og 1600, så fattelig etter borstur, og så har du knappelig et glopp i midtelen etter eie og etter oe og i mævor. Og så vi togene så mennes et gløyeljå i midtelen her speiljåene, og det er så jeg har funnet til V, så får vi formen mævor her etter ljå som et V. Men i Norrøn så var det et blettet D, så Madr, og det er bleita det i, det er varvet i uslenskene, så det sier Madr. Og i prinsippen så dette etter det samme ljøet som Thotten. Det er bare det at du sier Thotten, så blæser du eisen, du letter luftfære ut i midtelen tunkene og tennene der, du sier det. Og du ljøet det synder øvelse, så tar du ikke snakke av luft, men du bruker røttene, du føler at det vibrerar i halsen om det du sier ett. Men det du sier Thotten, så vibrerar

0: radarbonden ikke, men du letar mer luftfärre ut i kjøkkenen mellom tennene og tunkene. Det er det som er måneden av thotten og et. Men vi tar akkur dømme om thotten her, og i teksten er sånn at vi tar og til tre setningen, her stender thå, og det er året thå. Thotten og, eller thotten lengt a. Og det ble så til ta av førskolen. Så, og i fleste førene så ble vi thotten til T av førskolen, men det finnes eisen dømer her, det ble til H. Så vi tar til dømes eisen i året þar, og i hesen teksten, og det er her. Så i tog førene ble vi thotten til H. Og det samsværer faktisk eisen vi norskt og svengst og dangst, men her ble vi da i fleste førene til T som av førskolen, men i som av førene til D, her da Jokken ble til H.
1: Annars näka ettor av hesson och ut i norska som akaramali och ösning är och en råd av?
0: Ett och thotten, eller thotten som vi tackar träffiskt, det är bara varvat i uslenskon och i skandinaviskon malon. Men så tackar germanskt generellt så är det eisen varvat i enskon. Men där skriver jag vid TH, där skriver jag bara i thotten ljåe och ett ljåe vid TH. Så till och med or, that titta blejta till halja och så där kunde det gott att skriva vi ett. Och så här och så de tycker or thick här att det här till halja och där kunde det gott att skriva vi thotten. Och där brukt det här båda stävnar och i fotten enskon. Men annars så är thotten halve och i öllon skandinaviskon malen till bära till och en i uslenskon. Men vi gjorde inte ett så är det sånt ju i uslenskon. Vi tar det bära och i stavset inte en tjock, men det är inte näka ljau är halv, ja. Men i danskon här där framvis är blätt det, och det är ganska upp att det blätt där egentligen, upprunnaliga ett, ja, så det är ett lömsiga år i tog tid. Så är det att det är som är till ändan så i åren, och det är gånger ju att till ta norrna ett, men det bara blir upp att det blätt där i danskon. Och så men är att den här särliga dialekten som är nästans i Sverige ju tog Örtsen som heter Dalarna, älvdalska heter den dialekten. Hon hever eisen i ett, men jag. Så ett finns det i uslenskon, och danskar har en blöda version av det. Och så är det, och jag ser här dialekten nu, jag ser själv i svenska dialekten som bränner kor, en 2000 folk tog sig.
1: Är det annars annor ettjänner som vet höjra eller suttja, och i hessen texten någon chatter som är då brått?
0: Ja, en stor brøyting som henter fra norrøn til første som vi kunne suttje i sin tekst noen her til er at vi finnes en rikve av tvoiljåen som ikke funnes i norrøn. Og de tvoiljåene, de var jo bare lengre versjoner av de vanlige og enljåene i norrøn. Så til dømes, hvis vi tar året grøymorkampen, eller bare grøymor, og norrøn er at de grimer. Så heter oi til åkken, de var upprunnaliga bara ett längt i. Så alla de här stavarna som har sig här skakstriken av pivotjocken, det var upprunnaliga bara längre versioner av vanligen enliga. Så du har A utan striko och så har du längt A vid striko. Och samma vid I, du har I utan striko, det var stort, och I vid striko, och det var längt. Det samma vid O, och vid Å, och vid sätna I, och att det är eisen ett stort e och ett längt e. Så och när jag tar mig att bliva till tvöjliga och tjocken, så vi kommer att täcka till dömes. Ja, vi tar väl tidsi i, tar länka i, vi stryker över till oj tjocken, så tar jag som ett i, o och ett i som är sett samman, tar vi blivit till grymor. Och så här har vi sätna oj, här händer akkurat det samma. Och här har vi ett år flyto av norrönen, och det blir så till flytto av förskolan, alltså flytja av. Och hata y av norrönen. Tjocken är det blivit till i, och sätna och det är blivit till oj. Men upprunnelig så var det y, att ylio. Och det har vi i förskolan. Och det är har vi i uslenskon. Så det är uslenskon har hett året vid flido. Och tjocken var det till flytto.
1: Men i vägen är oj väl att, ja, ser först år. Det är ett år vid Lundbakstavar vi framvis brukar uttala som oj.
0: Ja, ja, ja. Det rikkar öliga väl, alltså stavsättningen, ta norrna stavsättningen, vi vujande i häsen, alltså stutton och länkon kjolljövån här till länka kjolljövån till tvöljövån. Det rikkar öliga väl till ta förska kjolljövån kärve. Tror att det är nog så regelligt att hvis du har en strik uppgivor, ja men så blir det, så är det ett följo. Så jag tror att det är en så regelig bröjting från norrönen till förr, så rikar den också väl att varva i det stadsättningarna. Jag kan lyckas med norrönen.
1: Men utländare har det inte?
0: Och som och förrän har det där, till dömes har det här A utan striko, som vet att norrönen har stått äge, och A vid striko, som vet att länge äge, och T vid striko, T är blivit till au tja taimon, ja? Och tja okon är det blivit till A. Så det här har jag sin center alltid, men inte till I, här är det där, till stadväck I om det är striko eller inte striko. Men det här har jag... Ja, det här var en annan dömer här där bröjtes till dömer så här O utan stryk och det blir till U till Taimon. Men O vid stryk och blir till O. Men till åkken så är det mer konsekvent att det här utan stryk och det är en ljö och det här vid stryk och det blir till två ljö. Så O utan stryk och det är O och O vid stryk och det blir till U till åkken. Så har vi där sin O utan stryk och vid stryk. Och i hessen texten här har vi särnavnet Olovo, eller annorlunda någon Olovo. Och i sommar dialekten till Tjockholm blev det här, och vi stryker i vår blivit till O, och i sommar dialekten blev det till O. Och Tjockholmsländen blev det till O, alla stannes. Ja, jag nämnde ju Janne att A, vi stryker i vår, alltså ta länka norrna A, att här verar till O, Tjockholm. Men det passar ju inte alltså, om allt landet huvud är ju att norran fyrer så vill det här uttälla som ett längt A. Sådana fyrer vill uttälla som A vill uttälla i Klaxvik och ökning runt om som A. Jag vill det sagt Bator och här norr säger man Bator. Och det är möjligt att det här länka A i gånger attor till norrönt. Att det är mer upprunnligt än A. Det är möjligt. Och det är samma egaltande fyrer är bokstaven är tjockon som i nekom förrån gånger attor till ett längt norrönt e, det vill säga ett e vid en strykvivor. Och vi tar inte näka dömi om det och i hela texten, men vi tar men vi kan tycka ett norrönt år som knä, som är knä, alltså K-N-E vid strykvivor, så ett längt e. Och det här länka e är blivit till e av förrskån norranfyr. Det blir inte det i sorskån, så visst du ser året knä sorskon, så är det ju knä. Och det är faktiskt, kan man säga, mera upprunnligt än äg norra fyra. Så som och förrän så är det ankre maltrö norren, äldre maltrö varvat och som och dialekten i förskon som till dömst har länka äg som möjliga gånger attor till det norren och länka äg som det har varvat i norra John. Och så är det länka äg i sorre som gånger attor till det länka äg norren och äg. Som annars blir en norran fyr.
1: Och som du säger, och i bottengrund så är det ganska det rattare att säga att det är mer upprunnande.
0: Det är mer upprunnande, ja. Jag vill inte säga att det är mer ratt. Alltså det är ratt, jag vill säga att om du tar sorgamal så är det ratta sig knä. Och om du tar våamal eller hanamal så är det ratta sig knä. Det är att det är som malbrödingar som är hänt där fyr. Ganska 500, 600, 200 och så igen. Så det blir det synd löja att ta sig om att det skaffar sig knä eller att det skaffar sig båter till att det är bröjt från norren till förrest. Det vi tar sig ju förrest, vi tar sig och i det, vi tar sig inte norrent. Så det blir ganska synd löja att säga att det är rätt eller skaffat bara till att det är bröjt från norren.
1: Nu har du nämnt några tvilja av förrestgården. Vi har också en tvilja av norren.
0: Ja, här var det faktiskt något vilja som vi såg attor och vi åker om all i det. Av norren är det ej och öj och au. Och det stävast, alltså ej stävast ei, det är det som blir till ej. Några stannar i förrån och som stannar blir till oj. Men det var så ej av norren, ei. Och så var det det som något över i uttala, näka som öj eller kanske en mittelting om mittel öj och öj eller också rött. Och det var stäva e sätna i. Och det är det som tjocken ser det ut som ett ej. Men det är det som blev till öj tjocken. Så det dömes till norrna år öj. Alltså e sätna i. Det var till förrest öj eller oj. Så det som var stäva e sätna i av norrna. Det var till å sätna i av förrskon. Och så hörde det där ägstning att vilja och au, a-o. Så till dömes året saudr, tar vi till ta förskåret sejur. Så AO tar vi till E sätna i tjockon säger. Tar vi till E. Och vi tar vad dömer om tar vi som texten om. Vi tar vad ser namn Esteroy som av norrön var kallat Austrei. Så Ester här är då E av förskon och av norrön heter då AO. Tar konkret åter till AO av norrön. Och så heter då Øy og enda noen, er sett nei, at nå er noen, og det har vi så til først, og
1: ja, og som å føre, så vil du også nye ut til førre i.
0: Ja, og det er et firebrykte som, som vi suttet, og i førskående østlandskående, og vi suttet ikke med innlands skandinavskående. Vi tar jo i hesten i teksten her, så har vi et året bygd, og til året bygd, og tatt. Og her er Øy, ta norrna öje blivit lite i av förskon. Och det hände det samma i östländskon att y ljau kvörvor att det fällde samman vid i ljånen. Så det är så att det är sitt rätt ur vi, bara vi i. Och det kan man se inte tro på att veta när ska det vara fyra i och när ska det vara sättna i. Och när ska det vara fyra och när ska det vara sättna i. Det fällde samman. Och det är akkurat det samma i östländskon. Det här har det helt ur kemon att ta emot på avon. Men det har inte hänt i mejlands skandinavskon, norskon, svenskon, dalskon. Här gör jag där framvägs mån av y och i. Men här har vi så året bygdå och tar vi så till bygdå av förskon. Och vi har året fustr och tar vi så till fyster av förskon. Och så hade jag ett särligt ljå som faktiskt kvarvår i sina förskon. Det är y, det har blivit borstor. Och vi har annor ljå som ett särliga stäver här till dem som i åren Göta, som man har någon här vill ljåa också som gata, och så i hinnofötlen så är det väl gotto, alltså gotto. Och det här stäva vi en särlig stäv ett a-ljå. Och det kallas det här som ett å vi är någon kroge ja, under. Det här kallas för kroka å. Och det här ljå det här verur till i flesta fören till ö av förskon så tog vi det till göta och göto och till det samma östländskon tar vi flesta fören eller tar vi det alltid till ö av östländskon det som har fören blivit till ö av förskon till lömmes och i lont där ö i och i lont konkur attur till ett mörrent kroka å.
1: Men när det hänt alltså att lära sig här bröjtingarna?
0: Ja, allt det som jag har nämnt nu att kjolljånne bröjtas till tvojljå och yjes fäller samma vi i og at sånn kvarver, eller sånn blod til te og til ha, og etter kvarver. Det er ikke å si akkurat når det henter, det er jo en løyende prosess, og det henter ikke samståndet som alt landet. Det henter kanskje bryr ene stedet, og så breiter det seg, så vi gjør til resten av landet. Og i sommerføren så kommer det ikke ut om alt landet til dømste at det lenker er i, altså er vi stryker og ivor, at det er til er, det är lämns angående i hent och i Soria. Så som har bröjtingar stäcka och där kommer utom allt landet. Men allt det här händer nog ett steg i mitten 1400 och 1600. Som jag tänker händer ganska tulliga. Jag hade thought en bröjtis till det nog så tulliga ut i Tujarskainon. Och ganska andra ting händer. Jag ser inte sättande ganska mitt ut i Tujarskainon. Men har vi kommit till 1600, 1600 ta ett av mesta av hesson djöknum först och förrest är blivit ett egemal. Vi suttar långt och som jag som ser mest någon långt i 1400 kanske och i omkron särljön fått en riton från förrjön men till framvägs rättliga norrönt det som vi skriver ta. Då tycker man kanske kalla det här för fått en förrest. Men det har kommit fram till 1600 att ta oss av det om nyförest eller det föreska som vi känner vid det.
1: Men här är det jag tror på att vi har finnat fram. Vi tar ju ofta det här vi är att danska och kanske norska och snitt skandinaviska det här är största rötter och i förrjön.
0: Ja, och det som händer det är att fram till cirka fram till reformationen eller Sintra Arnt så har föringar haft mest samband vid Bergen i norra och ta hur ett målver tosa i västernorra som är luxstöljande kvörskon och ta av ver västernorrna dialekter och teologi tatt och pätt östländskon äsne så föringar har sannolikt kunnat brukt sitt egna mål att tosa vi fältje och i västernorra och det har skilt kunnat annan lättligen Men det så, så henter det til at norra kommer under dangst styre, og det samme henter i fyrjun.
1: Ja, og hever det avvarska malen nekvært, som du sier, norra kommer under dangst styre?
0: Ja, kanskje ikke så nekvært helt å bryr vi. Det bryr jeg kanskje langt, og vi var kanskje åren 1500, og i 1500-ålt, men så økes det spekligen i at du hever danskar, embattismenn og prestar og skolar. Det kommer ju, jag tänker, fyrs ju av danskon. Och det är färre stärskare och stärskare avskan av förskon, av förrest. Och så inte. Det som kommer upp i nödjande och öllt så tar det en rättliga stor avskan som dansk tever, ganska särskilt mest i rörelsen och i förrgen. Och tog ju lite för sig uppåt och mera. Och är den här hitta först mente lika som egen drö fra till norröna. Som inte har så nek vi avskan utanifrån att men det är männing som hände i förrgen. Ett la bröjting som hände i förrgen. Men det som så hände vi till dansk avskan, det är att nu kommer avskan utanifrån. Nu kommer dansk avskan och det är först faktiskt för att flytta sig, alltså inte borstor fra til vester norrøna og være et meira faktisk enda som en blandinger i middelen et vester norrønt og et ester norrønt mål. Hvis vi tar et løms okkar orfonje, så har vi et negv norrøn år, vester norrøn år, men vi tar veisen finnje en rikv av beidonskon og tuskon og latunskon åren inn og jo ikke angst. Og vi brukar det dagligane, vi brukar vi det forskjellige årene. Til dømes et år som et fortellja er pura vanligt, og til å komme inn ur danskene ene for denne togene, og at begynne og betale, og etter pura vanlig år i førskommalet som er kommet inn ur djøgnen dangst, ene for denne og gjør seg togene fra kanskje 15 år eller opp etter.
1: Ja, vi hadde nå vendt etter til teksten kjøter, så vi er akkurat å tre.
0: Ja, vi kan tykke til dømes K og G, det har brøytist eisene fra Norge til førest, og vi tar til dømes år gypta, altså et gypta her. Og her hører vi det at i Norge har gei harsht, men til lukka som blivet sin tur blett, eller at det har brøyt ljøkvalitet i førskun. Det er færre fra G til G. Og det henter framfor I, og framfor E, og framfor setna I av førskun. Några luktande händer vid kaljonen, så vi nämnde året kynsotter ta och Janne som märker att kintotter. Och till året sammansätta åren om kyn och totter. Och kyn av norren är kyn vid en sådan hörn kaj. Och det bröjtes till kj av förskan kyn. Och det är faktiskt en ljöbröjting som är rättliga vanlig i negvån malen. Och i Europa är det välkänt från romanskån malen. Och här är kalljö och ofta skriva vi se. Och täseljö blir i negvån romanskån malen till bäge kö och tjöljö. Och omkring den bröjtes det helt ut till ett äsljö. Och så här har vi eisne dømer om bending, altså først målæra brøytist eisne rattelig negv fra Norrøn. Hun brøytist, hun anfaltast ikke som negv som den mainlands skandinaviske målæra. Her fedler vi jo de fleste før hun fødlende, bendingar fødlende pura borstor. Men uslengst og først varveita fyra fødl, eller ødelfor hun varveiter uslengst fyra fødl. Vi varveita kanskje bare ta fjora fødl, kvarsfødl og i skrift og i formell måler, men ikke i talemål er det, kan man ikke ordentlig si at det er et av fjøret fattelig, kvarsfattelig er varvet. Men vi varvet en av fattelskipene og gjør det malet fra Norge. Så, men ikke uten brøytinger allikevel. Som det dømes kvarjumfattel, vi tar akkurat dømme om kvarjumfattel i sin teksten her. Han bygde første færøyer av døvom heralsins hårfagra. Altså av døvom heralsins hårfagra. Og her stender døvom vi OM, og vi skriver det jo eisen vi OM. Men måneden er at av Norrøn så var det eisen uttale som et M, altså dagom, medan av førskån brøytes det til ON, så døvån. Men vi skriver det, och grunden till att vi skriver det vi M är att vi har ju en upprunna fröjliga stavsättning. Vi röjnar att leja åker stavsättning till ta norrna upprunnan. Så hvis jeg hører en hei se henne teksten som jeg har lyst opp, så har jeg sett at det er en jeg som lydgjøst føreskund, selv om det er helt øvrig. Det tror jeg at det føreska skriftmålet er basert på at det er norrna.
1: Det er også det man ser i Osland, det er en føringer jeg har lagt der ved å lese den oslandske teksten, en skiljan, om man vil sagt det, eller
0: ja,
1: lysen.
0: Ja, det tror jeg at først talemål ligger rett og lengt fra Och skriftmål ligger nekv tattare i att norrön och isländskan än och att helmål sker. Så tog er det förhållsvis latt tjaföringen som vi tackar imorgon till skandinaver att läsa bara i norrön och isländskt. Men att höra det och skilja det till det inte troplar, kan vara det inte troplar. Men ett annat som vi suttar till det kommer till bänding och i sin text under det är hur proppfullt av kvarsfallet. Och det här som jag nämnde är att kvarsfadlig är halv i större mån och i förskån, utan i formell omvall. Hvis jag tänker att det är luttla brott i här, så är det 6 dömer om kvarsfadl. Av dagom Haralds hins harfagra, av dagom Haralds hins harfagra, här är Haralds hins harfagra i kvarsfadlig. Och här ständer fjöld i manna, och det här märker fjöld av mannen eller människan, och manna är i kvarsfadlig. Och så ständer til annara øydelanda, altså til onnur øyelund, og annara øydelanda til er kvarsfall flertall. Og så stender det til Islands, og det kjenner vi fra førskon, at her vi tar til og er stegernavn, så er det ofta kvarsfall til Islands, til Førja, til Sørvås, og til Havnar, og til Soriar, og så videre. Det er etter alt kvarsfall som er gonger atter til norrønt. Och så har vi andra dömer i texten här om kvarsfall. Så vi såg att det här kvarsfall är öliga negvbrukt i norrön. Men vi stod samma ber vi först ägstnö, vi först skriftmål, så är det negvminne av kvarsfall.
1: Men är det vant för dig att det är ganska dörre ut ur skriftmålen?
0: Alltså det är för att det är ut ur talmål, och det är långt och så gott som ut efter talmålen. Men om det är för att det är ut ur skriftmålen är en god spårningur. Det kommer kanske annor på hur stärsk en skrifttradition är. En skrifttradition är konservativ. Alltså skriftmål är konservativt. Och hvis du har en stärsk skrifttradition så bröjtes skriftmål kanske ser det lite. Och målborren och skriftmål kan bröjtas eller lite. Det är då faktiskt kört jag svär på att det kan vara att kvarsfattlig ägstnö för att kvarva ur skriftmålen så vi och kanske ägstnö ur till formella mål. Men det är inte visst. Och det kan ägstnö tacka länka till om det för att hända. Men här är det annars flera andra ting man kunde titta fram och ser man både vid norrönt och mittelnorrönt och förrest till dömes till att vi förrest för det som vi kallar för kärsping, alltså att GGJ kommer att vara sett in i nekv år. GV kommer in i nekv år och det ger att förrest att vi är helt övrigt fra bergjuslänskan och hinnån skandinaviska malen. Setningsbyggnaveren brøytes det eisne, og hva er setningsbyggnaver lydgjøst mer til danska og til norska, kanskje enn til norrøna. Og er alle jordbrøytingar, men vi tar hit ikke øyne, jeg tror jeg er ferdig kjøkken alltid. Ja. Så det er kanskje vi er for.
1: Ja, og om vi skulle teka stått sammen om Bjarne, hva er det så hva at sige?
0: Ja, så kunne vi si at det er sin teksten her som jeg leser opp, så norrönne texten ur föringa sövo. Bara läsa ett litet brott så kan man säga att här är negva brötingar ur norrönnen till förrest. Så självt om förrest kan man kan säga är ett norrönt mål, så är det att lycka väl hänt en rikva som ger att förrest är ett särligt, ett eje norrönt mål. Och negva är det som brötingar någon som är nämnt, det här hända och ges när tujarskajen från 1400 till 1600. Och det är en till tujarskajen här som vi inte har några förrest skriftmål. Och det här var det norrönt skriftmål. Och så att han att så får vi inte förrän i syste 1600 att svara på ger sitt ljöfröjliga skriftmål. Och inte förrän i 1830 kommer Hammersheim vid upprona fröjliga skriftmål. Men inte att vi säljer när vi brukade av vanliga följtsen. Det är inte förrän under 1900 att det blir mer och mer vanligt att skriva av förskon. Så det är kanske en av orsakerna till att förrest är brått rättligen från norrön.
1: Och vi färre att Jebast här, Bjarne Steintun. Tack för att du varst vid oss.
0: Kjell takk.
2: Og vi denne vinn stått om brått i rønner jeg våre boka sendingen om kjø Johan Henrik Winter Paulsen. Og dette ur øynere sending fra 1901.
3: Så gjerne det året kvirla i særlig ermerskjeng. Hatta lampi hefur kvirlu av nøsene. Det at utlen skiler seg mittel nøsene og snøyina. Det lukka som en reitsjeng i utlene. Lampi kunde kjennast av tøy om det annars var lukta en ørenlamp. Han minnest at einafer var leita etter som var skoten av heia. Eie som jeg var som var spurtur om han hei bor i eia vi ærena, sverai, at han sa ta i hon næsai, teir, datt oman og døye. Hetta var eisne sjålsamt år. Etter kvalvisynsje hei vi åri a næsa, best om te a dødja. Ta i da lei ut av degen, ta næsa i lampe. Svapo hefur åri a næsa som han tøyra danskun, støde an, og alla tøyne offentere, teir, a gjera ein fyrstnan etla ad arka ein.

0: og skrøyen til åkken vidt av togjente. Nå ser vi sende vidt battene utvarsper fra I morgen, og etter til en sammenrott ur sommermåtene.
1: Jackeren heser vikene 300 000 kroner.
0: Og nå klokken 6.
2: Formøren I utenlandsnevndene har vært funnet vi urska sendt I herren I Danmark om frihandelsavtale vi ES. Nå Urland fyrreiket seg til å takke vi formannskapen I ES-rannet 17 I år.
3: Jeg fikk så sagt om det her som vi aller helst vil ha til en frihandelsavtale vi ES. Og den bådskapen fikk veldig vilje fram.
2: Kyrkjegæren vi velpaste veien I havn fattet I årøkt og støvann I Vestna seneste årene, sier borgere I havn.
4: Jeg må si at det ikke vil så vanlig sant å være ute før.
2: Og her nå Sørensen skjedde avgjørende maler I bronsedisten og I vinerkappingen I Baltic Cup, som følger vunnet mot Lettlandet. Kommunala arbeidsgjøvere fjellet I og helsehjøpere fjellet I færre under realitetssamrøyngar høstmorgenen til greit etter at parstene var jo funnet ved Semingstånen setna parsten. Parstene nå færre kvar til sutt at gjøre nærkere utrokninger, sier Terje Sikorsson, Semingsmauer, og I stortere ved mestring etter funnet.
5: Funnet ikke vel. Parstene ble samt om at jeg kan nok vise til når vi skal hittes til samrøyngar høstmorgen.
2: Hva parstene og samt om?
5: Nei, det tørrest av sjøsamt og det samme større vevsamt om alt døgnet. Det ikke noe selger til det, men det bare blir samt om at det skal sammenhenge. Først det nesten når man kan om det går ikke sånn her.
2: Men hva det der og samt om?
5: Nei, det prøvd ikke nå.
2: Men du sier at det hittes ikke etter for en høst, hva er
5: det? Det tror jeg at det noen ting som du skal hitte meg på, utsatt til tosene som vi i det.
2: Sier Terje Sigurdsson Semingsmauer og stuttere vimerskjeng. Mikið einu sústu viku vreka og bægi helsuhjálparafela I OKAF eitt semis uppskot ein eitt års sottmála. Helsuhjálparnir mittlun anna tvíta gæv og lúti og kommunalu arbeidsgevarnir mittlun anna tvíta ver og dúrst. Mari Antonsdóttir, forskvinna I helsuhjálparafela, nú segir við útvarpsbilegjar dægin at hon var fús at samrúast, men at það ikkje nytta I bæra koma við innihaldnum og vreka I uppskotnum. Tui ta lúgist og negv innihaldnum I semjene som fútsamala ræg hefur gjørst við tölvfagfellu og almanna arbeidsmarsnæinum, her lønar Karmurinn fyrsta ári 3,86%. Per Martin Gregersen formøver I KAF, sier leierdegn, at støvan hefur verið fastløst, så gjerne samrøyngan byrjavu og lúti brøtt. Nú semingsmøveren kallar okkur saman attur, mann hann halda, sig hefa finnst okkur frá pörstunum at arbeida vi, som ger at hann metur grundarlevera fyrir að røyna seming attur, sier Per Martin Gregersen formøver I KAF I útvarpi leierdegn. Samrøyngan byrja høstmorgunin klokkan 20. Slukar vitjaner eia vita nøyta til okkara fyrumund, til sier Jørgen Niklasen formøver I utenlandsnevntene, etter at urske sendi herren I Danmark, Kyle O'Sullivan, vera vitjan I fyrjun I Færneviko. Urland fyrreika sig I løtene til å teka vi formannskapen I ES-rannon 17 I år.
3: Han kom til fyrjar til at Urland skal hava formannskapen I ES, og så vil de han løyga som orienteras ju om kvart följer helt och kvart följer vilt då. Så han såg att det gav vågar till sönderstöd som det är möjligt att kontakta vi I formanskapen. Det här var huvudsmålet till honom vi har kommit att följa.
6: Det här säger Jörgen Niklasen formöver I utanlandsnämndene och I lagtingen. Urland teker 1. Juli I år vid formanskapen och I ES-rannon. Og I hessum sambandi leiði formaðurinn í utanlandsnefndini denta ynskið hjá Føroyum um að fá ein fríhandelssáttmála og lag við ES.
3: Slíka vitjanir kunnu við brúka til okkara fyrirmund. Ég fekk svo sagt um það sem við alla helst vilja hafa til enn fríhandelssáttmála við ES og þann bóðskapin fekk vel og vilja fram.
6: Føroyska útflutningsvinnan hefur longi eftirlust betri marsnaveragong til ES-marsnaðin. Ætt nú vúst í herbúnaverfélagi og í orsfragrænsni fyrir 2025 á að myndleikanir eiga dræfesta arbeiði að böta verandi avtalur við ES. Tói kann það hafa stóran tutning að en fríhandelssáttmáli kemur í lega.
3: Umlæg hestin að við uppslita, þau uppslita við til ES og umlæg hestin sem við innslita, innslita við úr ES. Það sem við hafa eitt öðlega stærst handelssamband. Og það sem frihandelsavtalen til okkur, megin partin af okkar framlæslu, tollfrí, men hvis vi brøyta hana, eller gera nudge produkter, så fellur tollur. Og það vil sé að Här har vi nu här är en spännande tröja. Jag vill kunna utveckla och komma. Och för att ES kan få bättre produkter.
6: Och funderen vid Orska Sentiharran kan ha varit tydning för arbetet att få en frihandelsåttmala mellan följare och ES.
3: Det är att vi får bådskapen ihop till så mycket ES-land som möjligt. Det skulle ju ödla ES-land när vi är vidpata, visst det ska gänka. Och vi följer att den där växande intressen för följaren. Här är vi två huvud till att lägga våra bådskap fram och ta fel till tarra stötterna, ta ägare och kunna lösa upp för två knuter som är i vägen ekvar.
6: Och hur det avvärs till Orlandia vid färgen och det få formanskapen och ES, alltså är det väldigt av och fyra färgen?
3: Ja, det, vi kommer in i en annan ting. Alltså, hver standar vi i problematiken äster och väster? Hver standar vi i för oss i Russland? Det är sluggiga spårningar som eisen kommer upp. Och vi lever bara i en respektare värld. Och då blev vi i eisen mer avvärt än vi tar värld framåt om den. Jag har alltid tid vid till att vi får flera vittjande och att vi får större AHA, fyra och alla andra och större AHA, knutmarkon och tattar.
2: Säger Jörgen Niklasen, formöver i utanlandsnämnden i Löktynsjön, då han var stadder ute i Tintelme, tar vi alltså gjort dessa samrövna. Heine Johannesen lägger inslag till Rattes. Kyrkjegæren, vi velpassar vegin i havn, fallen i årøkt, og støvan i vestna senast og ærne, til sier Olli Hammer, som bor i havn.
7: Kyrkjegæren, vi velpassar vegin i havn, fyrir mange stem, her folk færa minnast og høyra teg som færen erå. Men nu halda fløyri at kyrkjegæren fallen i årøkt. Middelandet Olli Hammer, som hefur nøkra sunni allar nærmast og gjerra i her.
4: Jeg må si at det er ikke verre. Så var man i Santor här ute förr. Så hade jag tagit att säga och det är före som jag var med rakt. Och i tog.
7: Östen Byraslimer i havn har högt av borgarskjöran om att få kyrkjegärren och i virligans stand. Kari Johansen från kommunlistan hon skriver på Facebook. Jag som Byraslimer vill minna om att borgarskjöran är avaste fyrsidningar lojare i Torsland kommun och har rabbit av att kommunal ökje vill hälta någon virligans stige. Ta och i röjsning är galda för kyrkjegärren. Kring vart vi hever vänt sig till Torsland kommun för att få en vimmärkning till stövna och spårningen om vi lyckhalt i kyrkjegärren vid Välbasta vägen. Men teir upptysna fundarviksim i idea. Kringvarpa kyler er folk hava i idea sligrasu i kyrkjegarna vi Velbasta vegin. Olli Hammer sier til at vi lykkehalti av kyrkjegarna i Vestna søgnast og ærne.
4: Man har jo ikke haft det funnest det at vi nekk og armane kommer og færen her. Det er alltid veri sånda, ja, sånda og øyra veri, at det er norslet og velrøkt. Men jag menar att det är två år att det är färdiga jag är rymdsrökt, ja. Det vill jag säga.
7: Och turen i kyrkjegärnen för gång två månader veckan så igen hittar jag olja en man som avhör arbetet i kyrkjegärns tjänstnä till Torsland kommun. Sambart Olli Hammer var honom sagt att stövan har samband vid spärringar.
4: Jag kan säga att jag vill tacka kommunen för det. Tacka kommunen för att de var för att spärra på det.
7: Olli Hammer hälter att om inte annat

0: vägen. Sigurjon Einarsson lägger inslaget till Rattis. Och i det lägger ES fram en 21 refsepackan mot Russland, 4 krutju i Ukraina. Refsetiltöjsne skulle med en annan räka russiska herren och banka kärve och banver eisensätt för att köpa tosk ur Russland. Det här löser sig avhållande att sätta i värsk nudja refsepackar, säger forskvinnan och ES-nämndene Ursula von der Leyen och tynda funde för i det. ES-nämnden melder til at banver sett London og ES at utflyta drone og utgjør og metall til russiska herren og flåvåpne å bruke. Her omframt er utret ved skip av træt sett av listan i ved skip og russiska skukkaflåten. Holt rusk peningastånar er og eisene skriver av listan. Fyre fyrst og fyr vil eisene malt til at jeva russiskon herrfølken som har vært vi Ukraina mot Ukraina innfører ban. Refsetiltøkene rækka eisne russiskan fisk, malt veru til at seta stórar avmarskingar og avvisar fiskavörur og fullkomme bann at kjeipa russiskan tosk. Refsetiltøkene er eisne atla kvita Russlande, så at landi ikkje kan bruka som småva tja russarun fri at kjeipa sleppa undan refsetiltøknun. Uppskottet om 21 refsepackan vid tilltöken mot Russland är inte samtidigt än. Öll lima London och ES skulle samtidigt uppskottet och ta vervantande månadagen. Så enda vid vi fotbollet, följer vunnen för Lötusen i bronsodisten mot Lettland och i Riga och i Baltic Cup som är vinarkapping. Distren enda i 1-0 till föringarna och sigersmålet kom i 1-4 minuter.
1: Han och Sanna från Träat. Så läser! Och så är det 1-0 till Färjar! Han och Sörensen har lagt Färjar och 8-1-0 i måten Lettlande. Från Luxbäl i vinstra så igen. Och så en akruten gratis och akruten varje rändning att som varje namn. Och han stod till systersynna. Som I halte han her allmänt på fra Hever Finche Krappa av Ankroslam en fralegger gestus fra honom.
0: Vi tar det utrønt Arke sier fra. Han og Sørensen var innskifter i siden av Holleitje. Sammen bor vi disten leier deg inn da før jeg tappte 1-0 for i Estlandet, gjør du en Klakstein landslivsvenjere og Atle Gregersen hjelparvenjere 5 brøydinger i begynner oppstidlingene til dagsens dist. Før skal landslige være eisende vi og vinner kappingene Baltic Cup for 2 måneder og så gjerne. Ta enda og følger 8. kappingene etter 4-1 tap for i Estlandet og 1-0 tap for i Lettlandet. Så det vi vår vannar, lyder låt vestan med 9-5 meter om sekundet, små eller holdskudja og kanskje akkurat alle. Og i natt og fyra parsten i morgen holdskudja og iverhøver torsd, sætna parsten i morgen låt frukslåt vestan eller av utnerinje trutja til 8, små skudja og torsd, hiten 8-13 sti. Vi tar vi kvalt med Anna Horst at formøren i utenlandsnevnden har vært funnet vi orska sendt i herren i Danmark om frihandelsavtale ved ES. Nå Urland 17 år teker vi formannskapen i ES-rannen. Vi vil ha frihandelsavtale ved ES, og tannbåskapen bær er sendt i herren, sier Jørgen Niklasen, formøren i utenlandsnevnden. Kyrkjegæren ved Velbastaveien i Havn er fattelen i årøkt og støvende vestene seneste årene, sier Olli Hammer. Og i det får folk fra Torsjønner kommune under å slå græs i Kyrkjegæren. Og henne Sørensen skjedd avgjørende mal i bronsedistnen i Vinarkappingen i Baltic Cup, som følger vunnet mot Lettlandet. Takninger i det Bjørn Hense Beck, redaktører og i utavstående Sigrun Brent.
2: Anlad. Daniel Peter Nilsen, 8 år, ur Sandavaje, bosittande vid havn, andagest vid heimenon, sunnedagen 20 juni, 94 år gammal. Järarferien vid lust sättna. Järarfer. Otmar Färö, Torshavn, Tandlakne vid Kvalvig, Fredrik Gravar ur Ebenezer höstdagen klockan 13. Tei vilja minnast Otmar kunna leta Ebenezer en av gavu, konta vi penningastånden. Kistan vi Austus Jensdötter kommer i Joar Kyrstjo mykukvölde klockan 18. Järarferien vir höstdagen klockan 14. Tei vilja minnast Austus kunna leda Djurkyrkju, en

0: gav. Och så det kunde från våtonden. Väckna arbeta i våtonden stångte för förslö och i natt. Från kvöld klockan 22 till i natt klockan 3. Förslan vill lägga till köken tunneln klockan 23 och midnatt klockan 1 och klockan 2. Våtonden. Vi är heimilt och i lökningslov nummer 102 från 23 december 2019 grein 03. Avsätter fiskevaju etterlite brafanges vajuban för i trål och en lai öster ur fuklötna. 1. 23 norr 05 tutje väster 2. 23 norr 05 tutje väster 3. 23 norr 04 åttaltrush väster 4. 23 norr 05 06 väster 5. 23 norr 05 tutje väster. Vajebanne är galdande från idag, den 19 juni 2060, klockan 23, till 20 juli 2060, klockan 23. Fiskevaje ett lite. Från landsjögrusnån, väckna flyting vid Felagsgrömsland av landsjögrusnån stångt från hösten 11 juni till och vid månaden 15 juni. Avtrågande bå vid avgrädd vid Rintja 3545 00. Fredagsgrömsland leder upp efter torsdagen 16 juni klockan 20. Landsjukhuset.
1: Och sen den uppbattna utvarspö från i morgon, Jonna Fredsdotter Mortensen och Patel Danielsen lutte till Rettos.
2: Vi sänder nu ettenda och nassanasta parstiga bötsne på ett fänke. Oddfur Johansen skriver igen, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen til jommendna.

Den gamle fengavøreren leder horene standa åpna og fer om han måtte sjåne vid kjetene. Så ripar han henne vid havsens dype. Hver fyrst du vid mig? Spyr Paul. Ikke spyr jeg, kakbæra. Arren Potfer tog att huxa så sida han och Rasmus i sexmannaffären och räckva ut av Estarova ut mot kipen. Det regnar och inte en livande sval är ute. Ute i arretene ligger det stora kipet vid släckt och lanternen. Något av vakten ombord har finns ju fru och är färn i land. Bara ett folk är efter ombord. Kiparen Kjolvor. Han bojar i tolne och i kahuttene. Där bojar Rasmus och han hava lagt hessa atlanen att rattes och fyra en garva och en sjågarp som kiparen är hett att han regne badmalajkor. Väckre är gott. Vinter och sjåarfall är och gåar laj. Om några tumar minstrar manningen och sover av seglen sett. Ja, fistande. Färmanningen av vita kiparen personliga hever avbördena av en offenka som är stångter in i kiparakahutten. Podd ständer in i kiparakahutten i här mätare sätter av bor. Han glöjer. Det är så otroligt. Mäter till hans herra. Och i fistande skräger han mäten och isen som är dyr. Han har glömt hur det är att vara människa. Och han har glömt hur det är att äta som ett människa. Rasmus kommer in i kahutten. Där är fävna kvann annan. Och Rasmus stinker en storan guldpengar i hånden av honom. Farväl, Paul, och Jesus fyllde där. Farväl, min gode viner. Hur det ska jag löna där datter? Och så kommer jag. Säger Rasmus. Så är han horven. Han är färre natter i sexmannafärg och skumtas här nu in mot i havnarva medan vi styr.

0: Paul Graus and Patton Edwards by Fry Morkon, Jonna Fritzdotter Marstensen og Patl Danielsen løttet til Rettos. Og nå sendte dere sammandrott ur sommermåttene.
1: Vi får nå sende sammandrott ur morgonsendingene fra fyra personer.
2: Sommermorgon.
3: Og så får jeg vite hvordan vekkere vi er ute igjen, og jeg ringte til Hannes Kjølbrunn fra første veverstående god morgen, Hannes.
4: God morgen, der.
3: Ja, her gott vever i morgon. Jeg kallte faktisk ord i morgon, og det kjente store noen angstene til dem som Larvøk og i Gøte. Alltid det kjente store når man måtte bruke viskeren. Men bæg er nå i Klagsvøk, og her i havnene i Pura Klostbøntene. Og hvordan vekkere i morgon?
4: Jo, det som du sier, til at du gott vever i det, som vi ikke har. Til å lytte låt av nesten gisore. Og vindmater vi satt for til 30 meter per sekund. Onkers vi fyra, så det ikke nekst. Så det lykka skuldleie og annars. Det skuldtja etter holdskuldtja. Altså nekkostøvende førn det små etter holdskuldtja og solglottar. Men onkers gjerne det sinne morgen til, altså holdskuldtja oppe melteskuldtja. Men også var det mjørs i øyne onkers stjerne. Ikke nekva stjerne, men onkers stjerne. Och som du säger, och kanske ärligare stövån, de var eller det så fa, och de har inte något passer, men de är det här. Så jag tror inte att säga att jag är till torsk, men de är och kanske ärligare stövån. Hittin han kom upp i ett löst dig, och detta finns så att vara väckre fyra personer där. Vi sa att person så gånger han västerom, han fyr uppe i Västland. Samma vind fyr, fyra meter skånd i hela minnet. Lite låt som vi kallar det. Och vi kunde banta oss ärlig i stövån. Så en annan färg, man får inte lova torsk, men det är också ärlig i stövån. Men det är inte drygt och det är inte grov. Och i kväll och i natt så färg är vi torsk. Så jag har svettat parsen och i kväll och i natt så är torsk. Det är det han får upp i 13 steg och här tar du frihet med kameran. Några steg är frihet.
3: Så allt det tog på att vi får en gåande att det var lågt, men också så var det också det i mitten. Men det hade sig gör att för jag ligger mitt i mitten så är det två latrust och tatrust ligger så och det kan spela sin dröden allt det där.
4: Ja, det tar vi ta ett latrust västan fyra och ett estan fyra så har det latrust norra fyra och ett annat sådana fyra. Vi ligger faktiskt klant i mitten fyra. Inte klant, vi placerar i mitten fyra sådant system. Det kallar vi inte för att vi ligger i en sejle och ta skall ta er då vanligtvis öl eller stilt väver. Men jag har kött i mitten att han flyter sig i röjner att lära nära. Men vanligtvis är det han kan inte läggas ur vind för.
3: Nej, nämligen. Men du säger Jari att det här veckor är nog kvantande till nästa DNR. Är det för att flytta den bröjts då? Det är helt rent?
4: Ja och nej. Vi ska täcka marken bara fisk bra för annan ditt namn så är det en liten låt västan när det lyssnar inte. Men det är 5 minuter som kommer till smart halskultja och jävlar torsk. Og det er kanskje at jeg vil, her tar jeg vidt å si i røver torst, og vi bruker alltid året i røver, sier jeg at binda for fingeren om åkkost er åkkost denne løgget.
3: Ja.
4: Men først at jeg skulle vi til hava et tjukt reknummer i røkken, Vestland etter, eller til Aloy, men det er ser ikke ut til å være så nekka snekk av tog løgget, va? Og det er kanskje ikke helt torst, men det er ikke større regnet. Som det ser ut i morgen, men vi kjører morgen, så er det utlaver av voksegrov.
3: Ah ja, så det ser ikke fyrer ut. Skal man lukke og spille, kanskje ikke tulle, men det er sånn kapper ned i grunn av hvor leier det enda til. Vil torst da?
4: Leier det, ja. Leier det skulle gjerne være torst, men han fikk ikke høver til å utnere ikke, som det ser ut nå. Så det skulle bli ut etter fjøren. Det er ikke ut etter fjøren her, jeg tar kjøret da,
3: ja. Det er alltid,
4: ja.
3: Få inte han oss alltid allt och få in oss av över.
4: Ja, yeah, få in oss.
3: Ja, yeah, tack för att vi tar oss allt i morgon.
4: Ja,
3: yeah,
4: tjus va.
2: Sommarmorgon.
3: Om vi gick och skiftade så kom Sjurskal i attor ur... han kom attor ur... Jag lyckas få sin mikrofon där vi gick. Så är det nu kvar där bättre. Om vi gick och skiftade kom Sjurskal i attor ur Irak. Han är vid i Bagdad och mittland och i Mosul. Och god morgon, Sjurre.
5: God morgon.
3: Sjurre, ihåg som att det är... för jag lyckas som att sätta scenen. Jag vet inte hur man omyntar sig att Bagdad ser ut i det här. Jag har bara så omyntning av... det är kemikal Ali eller att ha sett här nere och då amerikanerna kallade vi tanken att ha sett här runt amerikanerna när jag sett allt var sånt och bomba och sånt. Men de har länder i Bagdad i den. Hur ser Bagdad ut?
5: Ja, för det första så är det att förändra era ett land som är som här brukar 45 miljoner folk och här som ungen utländningar är det ungen turister, literally, inte en turister. Och flå färre om natten, miss om natten av. Tiden kan löja komma till ett så stort land här som ungen turister är. Så det är ju så själva att avhört, om man färgas nu så är man nästan bara mitt nära turister. Om du är till Prag eller Paris så är det mitt nära turister, det är inte mitt lokal. I Irak är man bara mitt nära som byggvär.
3: Kvita så?
5: Ja, det är så otryggt att färga till. Ödel med alla frå. Och färgas krus då sänder folk här till Europa. Och, men annars är det en bojer som är, han är, alltså han är en rygbojer, det är ett rygt land. Alltså vägen är öliga gåor och så är det och Och man tror öliga att det minns också om Iran på tanke att det är väldigt plakater av lejaren. Av iranska lejaren till Iran är öliga stora avskan och Irak extremt stora avskan. Så där iranska lejaren hänger stora plakaten som motmälla krun och som är nu och så vidare. Och så är det militsplakater av militslejaren. Så Irak är ett land som är störst. Och öliga stora mån är det som kallas för militser. Det är privater herrar som har ökt och imenskan ökt. Som har lärt och imenskan ökt i landet.
3: Tells you that it on just jot that's correct I Iraq.
5: Ja, det är ens jot, det är en president, det är en försvarsrådet, helt formellt. Men till Amerika ska vi ska ta det här. Så det är, och så är det Kurdistan är inne i Irak som har next shoulder i inne i Irak. Som Eisen har rej och syndöke. Så det är inte troligt att säga hur strukturen är i landet. Det är så... Det är ju en samling på det.
3: Det var så kommer in i Bagdad, alltså, jag också, om hur ser det ut där, är det vanliga handlar och mätstover och allt det vanliga som vi känner här.
5: Ja, ja, vi har det då. Alltså, det är till mätstover och handlar till ja, och som säljer lokalt ting. Alltså, det är inte något internationellt ting, alltså, det är ju Pepsi. Vad är det?
3: Okay.
5: Pepsi. Så det var att ni gör så att jag tror vi ska alla sen. Det är det här. Annars är det öja lokalt, alltså till ting och mer som är färre.
3: Och vad gör det folk i Bagdad? Vad arbetar folk?
5: Ja, för här börjar vi vanliga tänka sig för slut. Alltså är ju här handlarna och så är det och sova gutna så vart. Men det är rävdan är allmänt starsfolk som har Irak lever av olje. Det flyter olja och pumpar upp 4,5 miljoner ton olja om dagen och det här vill exportera. Och det är ekonomin och så är det en rikva folk som arbetar. Ja, alltså som hever i sommarföring kanske inte så illa meningsfullt jobb med få lön från staten och fyra imensk ting. Och inte minst att ha kontroll vid egna borgare. Om att alla stannar är checkpoints, alla stannar är soldater, alla stannar är politister, alla stannar är folk som har kontroll vid borgare. Alla stannar. Och ska du flytta dig från en bo till annan så är det checkpoints, ut ur bussen och kannast. Eller bussen och bilen, det är inte några bussar, men ur bilen bland kandaver och... Ja, det är
3: så det är att det är för att hålla kontroll eller hålla kamerahalta att landa något vart som.
5: Ja, det är öjligen att det är det där politistater du ska kan att låta in. Och det är inte så få folk som lever att göra så här var ett litet vis en medborgare.
3: Så nämnde du att det är vi milits som tälja militsen är stora runt Atlanten så is.
5: Ja. Ja, jag tror att ett öde i Sur Irak och ett i Ester och ett norr. Så är det en milits som har regn, en militslejare och som har en her som är flera tusen män som är soldater som har hittat ner militslejaren. Och de militslejaren kan vara stolar av stjötterna till allmänna, eller av ur Iran. Och det är öde rätt att säga, alltså gos akkurat valt i bussunder, men Iran har öde stora avskan och så är det så oljepengarna som strämmer in till, det är allt, alltså staten äger allt här. Det är inte ett privat oljefält, det är för att boja privat oljefält in i det, så staten äger allt. Och leder så pengar ut till folk, så till han lejaren som är formellt lejare i Iran, när Irak leder så stål till militslejarar och till folk som vill stola honom. Ja.
3: Och så nämnde du det i början, jag var inte turister, men alltså, mest är så att det är inte omkörande, eller tillkom omkörande, så är det annaste västländningarna som är ju i Bagdad. Alltså.
5: Ja, ja det är så inte en annan som är utanför, som inte är härifrån.
3: Okej, okay, det här är inte folk som arbetar
5: för... Jag ska inte säga att
3: det är... Arbetar för det här fyrtugor, stora
5: fyrtugor. Ja, sjöndjärdet här. Alltså, men jag sa inte snäggan. Det var en av vik och kort, så omgått i somsång. Vi sa inte snäggan till snäggar sen.
3: Nej.
5: Och det är ju synder löjt till att det öliga... Ett öjliga sövlesteg, alltså som nästa i mig är sträckt. Öjliga sövlesteg, bojbusk, növna till att man är sträckt. Och det är... bibelsk stø och stø som du känner att det är Koranen och att det är olja som Iran att olja sövdes det. Men alltid det är så ostabilt så är det inte lätt att uppfyllt turism.
3: Tamma så är det bakta till så att man så som sig heter röst runt i landet och tamma så för tom bakta att den är stölbyen. Jag går så här landet ut.
5: Ja, så kommer vi nå til Erbil, som den største byen i Kurdistan, og her da, han ikke vært så ytla rakter av krutje, så han mer god bedre stand enn nekker Erbil, og det lysende leisere, altså kontroll, pikklysende leisere, der du først inne i Kurdistan, der du skalt inne i Kurdistan, da da checkpoint, så du bor i en evighet, for alt skal kannast, jeg vet sammen vi er noen, vi er tvær med danskere, en er i Kanada, og en utlendige, og han er i Kanada, blir stegger en checkpoint, knapt til selen her, men tror ikke du er mer, og det er bare til, altså.
3: Blir man ikke nervøs, eller akkurat?
5: Jo, det blir man faktisk, jo. Men han, slapp det i stratter, så kommer vi her.
3: Eller følger man seg tryggen?
5: Ja, altså, jeg følte meg ikke ordentlig åtrykken, det gjør de faktisk ikke,
3: nei.
5: Men det sånn, synes det tilvildet litt, utlendinger som vi har sett i lufthavnen, det har vi lente, han kom ikke til å se om flikvers, men vi har sett det 4,5 i lufthavnen. Og han visste ikke hvor, altså. Han tok han til veks, og tok papuren og sånn, og sånn, han visste ikke hvor. Og så fikk han papuren etter, og han jo, han vel allting som jeg og en grunn til at Eva vi at det i Fakatnesjonen, så kan jeg vise altså, innover på bøyen, av en fellesskap i her nere, og det var øyelig vel greit fra at det som jeg har skjedd i Fakatnesjonen, sitter uten rydds på listenenten i Fakatnesjonen, til jeg skulle gjøre det lettere jeg kom til økten, eller sånn, ja.
3: Men ikke for det, hvis jeg sier at jeg har lov til den her, og alle irakere som kommer, så kommer en kjurskål her, så Isak var kanskje over, kommer det gøy? Jeg har ikke kjent til så just, det har jeg gjort.
5: Ja, det er det.
3: Han ser mest tanskelig ut, hva skal jeg snir for det?
5: Ja, ja, og det er kanskje, det vil jeg kanskje ikke ha, at vi får ikke fram hvordan det fjerde vi omske bøtkene, kanskje er det en avvis interesse til alle de som styrer, at ikke får noen som kommer inn, som kommer av det. Men, og så var det en annan boi som så en ekvar bygter, og til øyla det sånt, hvis man kommer til Norr-Irak byggva, og i Kurdistan byggva en ekvar kristen folk, da kommer den kristna bygd, så det øyla greit markera en stor krosser utanfyr. Okay. Altså, her kristen folk, så det pur greit, nu kar du inn i kristiøj. Og så kan vi fære til Mosul. Mosul Mosul er den gamle Nineve, hvis du kjenner den bibelsøen, så tar som Nineve, så som Jonas skulle færa, og få folk å ta bedre part av viruset, for ikke så blant etten enn kveld, og alt det. Det er et døgn med bibelsøen. Nineve er nå Mosul, og Mosul er det stedet som er som et høvesenter til ISIS, som ISIS som heier maktene fra 14 til 16, cirka, i Norr-Irak. Og tamboiren var tydelig mestre av togjast. Det her ISIS kom inn, det tok at han boiren er veldig boiren, 5 millioner folk bygver. Det tok at han boiren hilt jonen og i ødelse årene, av 3,5 år. Og en 3,5 år var han pure avspirraver. Det kom ikke ut og ikke inn. Og jeg tror det er 2 personer som hadde boer ødelse 4 årene, og det beskriver at det var rævdet. Altså ISIS var inne i husen, privathusen, og forskanset seg til møllestene, og og faktisk finner jeg at det alltid hundar og kjetter og det som fyrer vi og folk blir skåten for jeg har gått året for det som har sett seg opp mod og løg blir hengt opp i pelene og det er et helt obeskrivelig terrorregime. Og så tar jeg jo i den irakiske sammen med de amerikanske herrene tog Mosul atter i Seijan. Det har vært en øl i barde og öliga näckhus och i som man bor i personen är det är totalt så ölökt. Det var ju inte där det var ganska i mitten civilfolk inne i privathusen.
3: Så det var en äkta bojarkamper där som man
5: kan... Ordentliga bojarkamper och tog er det alltså här bötterna spelar på mitten i ruinen. Och det som är så öliga särskilt är att ut hemma ökna bojen här är det spelade nått, alltså nuttjar byggt 18 av ISIS eller är det sonderbomba. Det är ett av två. Och det var en öliga störst upplevelse vi har höra sövnar om gust hejveri till Tevorje. Alltså att ISIS hej makten. Det är en fullkomlig obeskrivlig terrorregim som är.
3: Är det till tamboinösning att flera västländska, till döms kvinnor flottet till ta och det för oss och fått flott till alltså vi samhåll vi ISIS.
5: Ja, det är ju sen löjat också där, men jag tar vård. Tar vård till Syria och Nekfors och Syria in i Irak. Det var ju helt flera hundra svenskar och hundra trusk danskar och så tusen vissa folk följde tillsammans ur Bretland, Frankrike och Tyskland.
3: Hvad er det jo til at se falsken i dag?
5: Hvad
3: er ISIS i dag?
5: Ja, ISIS er nok det ene nok, altså ideologien er ene nok, i det som heter Sinjar, landsparten, her er ene nok, men det ble øyelig kraftig av nye barst, altså. Det her er bare at levende av i fotlarst, altså tusenvis av soldaten, begge vestlænsker og irakisker, og nu skulle det enda. Mm. Och det är så att knusa dem, men prisen var öjlig för det lokala. Det är ett öjlig civilfolk uthållt, det var krigvis mittliga civila som många andra terrorfinanskaper är snitt just nu. Och det var prisen öjlig. Men han är, alltså ISIS är alltså, största väck. Men det som egentligen var mest deprimerande jag såg i sån här, det var att det är en busker som heter Jassidi. Han har ju inte snackat om, och jag visste inte snackat om han för en som känner i Danmark, som är en kurd som är skriven, han skrev en bok om Jassidi och Gustav blev alla öppna av ISIS. Jag visste inte om det var det. Men här bor vi en part som heter Sinjar, landsparten, så fjall, känt fjall. Här bor vi här 2000 år till den äldsta religionen i världen som det här var. Till kvartsju islam eller kristendom, till en helt annan religion. Här blev vi ringast alla öppna ISIS för jag vill vara tryggvande och männer blev drypna och kvinnor sälta bara. Det jag har sett att se det så, men jag ser det är att det är verkligt faktiskt, och kvinnor är rätt verkliga, och det blev sälta och aktionen och blev nedtryckna av ISIS i hela stora stället, och alltså i öliga stora tälle, och det rikar bort det här som det byggvar från, här som det byggvar, och det enda är så att flytta faktiskt leo. Och det som är helt deprimerande, jag såg ju att i norr Irak är det framvis, brukar det framvis 140,000 i flyttafrika leon. Och inte gåon leon, men i kjölton. Alltså en leva är gjord av kjölton som är 4x4 meter. Och här brukar vi upp till 6 folk i kvar. Och här är det bo i 12 år, sedan det blir riken bort.
3: Och jag sitter gärna släpp inte hemma till.
5: Ja, det här finns ju lyft, om man visste att jag är hemma så skulle jag få en sån där pengar från de allmänna, från staten eller från, till att jag är hemma till att bygga husen uppe till 4 som är knust. Men det får det inte. Och det är en stor 8 nätter. Men Irak tänker inte avbörden av dem. Och militärerna tänker inte avbörden av dem. Och kurdisarna tänker inte avbörden av dem. Så vill det bli byggfant här. Och jag gick en hel del som han fötter för att leva, som var alltså hjärtaskärande. Det var otroliga blöja, alltså, och bjöa in. Jag sett sina söver pur upp, om man sa kvar man kom, vid en tolkje. Onkel dödde jag ändå ängst. Men alltså, jag också säger att...
3: Gås brev för att det är så här?
5: Ja, det är arbetet utanför leverna. Det är arbetet utanför leverna, och få att lyda sin dra till henne. Men annars arbetet utanför leverna, och ta fyrsel till mät, och ta mest basal. Och det är alltså, det säger inte om gosse korrupt och illa kipa land det är, att det är ett av rikaste London i världen, alltså. Som sagt, 4,5 miljoner ton av olja om dagen, i allt det satt största framlägare av olja i alla världen. Och några liv, alltså, vi lider ju inte ägstning, för hvis man ska in i Imskogja så må man göra sig gå och visa militserna. Så vi var ju 22 månader militslägare, som byggde, alltså, det där är en slott, alltså. Så rykte det då.
3: Men så det kom
5: och i samma land byggde 140,000 folk steppa i samman och i kjölderna. Det är ju skamligt då.
3: Ja, gud ser det så standa i fyren sådana med litslöjar som ja, är en slott och så bara inte utanför här i den fälta flötta folk att leva sig.
5: Ja, det är ju bara inte utanför det. Vi med litslöjarna tar vår bar i Bagdad. Men
3: Torman, säger vi då, eller Torman är att...
5: Ja.
3: Det var bara något över höftlig, så jag tar lite.
5: Ja, alltså Eva vi som sagt fyra att få utgång, och det är en kanadier som är upprörande ur Irak. Han har några kontakter, han har varit i systemet för. Så han säger, nu kommer en politiker, och så slår vi det in. Och så kommer in i en sorts väldigt, väldigt slott. Vi får ju någon stor rum, och så stannar stålande som frakvaren ur den här som hästar skräck. Och jag ska så sitta och syna av hos värsten, och Och det var också avbjörande, måste jag säga. Det var det.
3: Ja.
5: Man måste ta så höftligen och säga, nu har den varit fri lite. Det har ju varit krutsch i Irak. Och jag säger att du gör det där till var först var det krutch med Iran och Irak som var den eviga stoj och när hade han så här och så var det Kuwait krutch som Westerheim var inne och så var det Irak krutch där måste jag sa det måste en koppa igen. Och så var det krutch mot ISIS. Så Westerheim är väldigt trutcha för krutch och Irak. Och först ska jag säga att vi mötte inte någon som var i någon mot att ha med krutch. Alltså Saddam Hussein, han lägger ju i öj en 1200 kurdiska bygder. Och det hette han innanliga i salen. Och det var inte kädd av att han var sett ifrån. Men det kaoset kom att han till riskaktan också. Så säger jag att nu är det, nu har jag inte haft krutchflärfnar och man frier, krutchen blir vunnen med frier en etapp, kan man säga. Det blir nog krutch, ja. Och nu man tänker väl att man inte täpper frien hälsofärdnar och man färger sig bulkarna att sammanas om en idé om man nu skulle leva samman. Och det gör man väl bäst vid att det blir indrin och man tänker hånd om det som är ett lafyr och det som är rakt att traumatisera och krutcha, att det är inte vill driva in i några extrema bulkar som har ett ändamål med sig att täcka makten från knören. Den valdstrui som konstant är i landet kan öda kött rekrytera folk som är desperat och som är här och svara salen och här är en livpatsche, här är en komplett uppskrift till ditt liv, till för pengar, till varje idé som är bäg i hälsmen och röka ur om dig igen och så görs det här och så vidare. Det är öjlig utsätt för att ändra en nödvändigtvis plan är Irak en social bomba till att det är folk som är illa fyra, fatak, desperat och det är traumatisera öliga latt offer för extrema bulkarna.
3: Det är två sidor för en sån man och i åkar är en kyla gå år så sidan som bara nickar sig.
5: Ja. Och det är det som är en militär som vi vet i Irak och i Bagdad var öliga blöjor och så ja, men tar vi så kommer ut och så grejer en som var värst i Tjokon Schwan, en som var för den irakiska hjälpsförfällskapen säger här sen är Mjörn, han är ju näck på samviskan. Grejen frågar hur han är börsjärd i systemet, ja.
3: Nej, det är också med det att ofta och det här en kritiker och han skulle också berätta det är att ofta så tar tjur skala för ny Irak så för han vid västländsk brillon.
5: Ja.
3: Och ser det ut från en västländsk skönare mig och en alltså skönt från en förskon kanske skönare mig östen, ja. Men det ringt att se det sin ojkost hur är det själv för visst hur vart en militslöjare i Irak och säger hur ser skala alltså.
5: Ja.
3: Själv också han här också om ja men vi måste ju alltid det rätta och sånt.
5: Ja. Men det passar att man det fötter in i en struktur så livlig man ut i strukturen. Och det och i allt det man pjör sig vara man oavsett vad nationalitet du har så är jag faktiskt kvar flott att få leva i en hovrygg och landet det är lugnt ångorna så rent människorsliga oavsett vad religion eller vad etnicitet man har när man kör från men så är det strukturerna och att bröjta att ha en sån land som är så sammansett mentnärliga och religiösa och så vidare det är öjda trobolt och man bara finna sitt plås i systemet. Det är ett korrupt land och du måste bara finna ett plats ut i systemen som strukturerna som är.
3: Nej, nämligen. Är så något väl i Irak 4 när när bättre än eller kus.
5: Ja, nu en höjd så har allt varit fri så igen och i 2016. Det var något jag men som sagt det var stort mellan krutchen och jag vet inte, alltså. Jag visste att jag hade haft den här för de faktorna som vi mötte som ger det humanitärt arbete och röjna att få folk att ta sig samman. Och vi tar sig vi bär muslimer och kristna folk och jazidier som var otroliga hjärtliga och lade näck ui att få attention att fungera och så hade flera sa det, alltså, this is embarrassing. We know this is embarrassing. Till landet är så rukt, alltså ska man säga hjälp åtta nätter, ja. Men alltså så säger det att han och jag tänkte att det var otroligt alltså det brukte så ett liv och på det att röjna att få försoning mellan bulkarna som stryas så äggvisliga och det alla hade när det var neck go fuck vi mötte i ett system som var av detta.
3: Och det är det som man kan glädja som att det är ju näcka och folk i mittlen.
5: Ja, och som får hjälp utan efter. Men så är det ju folk att näcka ur Irak som det får utan efter. Alltså, till dem så var det ju i en nögrund som sagt, säljer ju 2 månader kristlig bygden. og det kristne folk er reellt illa trust. Det er fyrir 23 år sjøgjane bjóta 1,5 million kristin i Irak, nå det 230,000 etter. Så de er ikke parst av maktstrukturen, og de har skrevet trygg etter det som Marloten helter, og det er veldig litt krosjt, altså. Og vi vet ikke en øker som høter, jeg har ringt, og de har gjort at de katolske kyrkjene i Köln, kan ta til hun og sette som sitt, ja, som sånne misjoner, at hjelpe dem kristne i Irak, den katolske kyrkjene i Köln, og har så gjort imens program, altså her som de halder lov i, Oj, alltså få gör till bönder att välta och så är. Och ha hus och så små vis fattigsli hospital och såna grejer till te. Så det kunde vara verande här. Men det sätt att en gentle vi tog så vi hon är väl och bor ju så lite byggne och så tar hon hej vid skola och i en större by i större byn någon Mosul tar hej under öde riktigt och tog hon hej skarvt sig alltså. Så ända en attr mitten bara mitten så in, ja. Och det är en tradition i Irak för tog, ja. Det är en av största jötiska samfället som vi är i Irak. I Erbil, alltså i sin byn i Kurdistan, norr Irak, är en stor jötisk kvarter, jötisk byapart. Men man är inte en jöt i ett i land, inte en.
3: Okej.
5: Okay. Noll, alltså.
3: Noll.
5: Ja, inte en.
3: Antingen flytta i ett eller
5: annat. Ja, alltså det var ett väldigt allop, inte en fjord, det var känt allop av jötarna i Irak, det är en pogrom som man säger. Jöta, alltså alla på jötar, men man såg det var flera så igen där och det är inte ett land. Det är inte bestående av flera öner som tar sig chansen för det här delen. Och som sagt, det kristna är krossat och yazidierna är extremt krossade och Iran har tidigt något som, de militserna som stod där i Iran har reagit i ökningen här som yazidierna är våre och de vill köra där hemma, tror jag.
3: I Irak är sunni eller shia muslimer i min shia?
5: Ja, det är mest sunni. Shia, det är vidare faktiskt inte något. Men det är två slöa islam, shia och sunni. Det nekta flest är sunni. Nekta flest muslimer i världen är sunni muslimer. Men i Iran är det shia muslimer. Jag ska inte komma in på årsrykterna till det här. Byter med till när man ser på Abbasun Mohammed. Ja, ja. Men i Irak är nekta sunni muslimer. Shia muslimer är
3: okej.
5: Okay. Men Marlo är shia muslim.
3: Nej, det är också en spridning att det tar Balkan blir ofta en östlig att
5: ströja. Ja. Öjda ströja i medeltid, ja. Det är det. Och det är shia muslimska militser och sunni muslimska militser. Men här är det alltså en lödel, eller en avse Marlo som är shia och resten är sunni. Och jag tycker att det är shia muslimska Marlo, så är det vid att det är något stola ur Iran.
3: Ja, nämligen. Och det samma så är bland allt samma, så är sunni ganska...
5: Aminlod, ja.
3: Som inte är färdig som ratten och räger och sånt.
5: Ja, jag tror att han är vajkar, ja.
3: Ja. Så det som vi kom in nu, det är att det är öliga komplext. Det är inte just allt.
5: Allt är otroligt komplext, alltså. Det är öliga komplext, alltså. Man är alltid så mycket också. Det kan vara ungefär det, men alltså i Danmark sänder jag pengar här till, alltså. Till programmet. Och det är en europeisk land och man kan spela sig, man kan spela sig eller rättvist. Det är det inte. Det är hamrande orättvist och på alla mätare att så rikt land inte tar sig av sin borgare. Det är 100%. Och jag snackar om det. Det är här arbetet och tagarna inte. Hur ska lägga andra tagarna? Mm. Och här kan man så spela sig sjåan. Är det inte... Alltså krutsch är det alla dörr. Det är som sagt, Västerhamn är väldigt trim och krutsch under Irak. Visst man kan bruka... Jag synder av orske och pengon och på att föra fyra att krutsch brist utanför träet. Jag hittar sociala bomban som hittar fattiga följtsen, traumatiserade följtsen, är det. Visst man kan föra fyra att han sociala bomban brister, man kan avmontera den via djeva, stol och hjälp och allt möjligt, så kan man kanske fyrbrist att nytt krutsch brister. Och så är det här pengarna väl utgjorda till att föra krutsch, alltså dyrare än att trycka fri. Så att på tammodan ger det mening. Men man också här gänger, alltså kvar allkan ska vi göra här, så att landet flyter pengarna, ska Europa tänka om ändan det, ska en dansk fällskap stola samarbeta med en irakisk fällskap som ägs i stolar utan efter till att göra ting som de borde gjort. Ja, alltså det som får hjälpna, det spyr inte kvarnkjön från att det blir glädje för att få.
3: Nu du ska om natten, du är en tur här, hukt upp av, tosar vi folk och sådär, men kvart är det inte rätt?
5: Ja, jag långt tosar vi lejaren upp igen, alltså utrikesklusen, även som sitter ju i Danmark, och man borde tyst att i Danmark har vi alltså varit öliga involverade i Irak, och har brukt pengar, och när danska lojver offrar ju i Irak. Och det är alltid att det är på så plåsar man huxar om det kvart, hur så ser man på det, att jag har brukt alltså, öliga negorska på Irak. Man ägrar sig inte nu att det är frier. Kan man göra näka? Nu för mindre pengar. Och ja, det är det. Och jag rönt ju så att få kontakter och det som vi dokumenterar är det här för kvarför gagn till och med den stora hjälpen från den katolska kyrkan i Tyskland det ger. Hon ger virka störst gagn. Vi var ju sådana drivhus som är stod här från brunnar som är borra i öjmörsene. Vi stod i katolska kyrkan i Tyskland. Djupa brunnar som det får vatten upp som det så här var citrontrö och jag tror ju, visst jag tror ju att vi får det hejtare här, jag tror ju att vi får det svälligare. Det är ju 40 grader som man har det svälligare. Så tror ju att vi får det svälligare här, det har varit tomater och agurkor och allt möjligt. Och där brunnen är alltså borrare vid hjälp från det katolska kyrkene. Så vi dokumenterar det här och visar det så fyra kyrkene. Det är ett utslutat tycker arbete. Och årsäkning till att, alltså, årsäkning till att näck folk, kristna folk bygger ut i Örsland är tan hjälpen i Tyskland. Annars hade det inte haft möjlighet för det. Det har inte kapacitet till att borra djupa brunnar efter vatten själv. Så alltså, det här bönder som lever framvis, så var det otroliga sympatiska och blöjda att ta sig. Tar livet här orsakar jag stod utan efter. Så det är det som ändå måste vara vid att dokumentera att det gör mening och att mer hjälp på gör mer mening. Självt om det är så oerhört först. Men att vi är landet som inte tar upp själv, det är frustrerande. Och efter att det inte tar social arbete som egna borgare, men alltså, som sagt så framlägger det 4,5 miljoner tonner av olja om dagen. För att du borrar olja så kommer resten gas upp. Här i Örsund, vi brukar vi gas, ja. Vi köper gas och Tyskland köper ner gas och Russland och så vidare. Det har inte sett raffineri upp för gas, oljeledningar eller rörledningar till gas i Irak. Alla hessar åtäljande oljefältene, här kommer det inte gas upp. Vad ska det hända med dig?
3: Det är bränt.
5: Det har sett bränt. Det har fjärs stor oljeverk. Oljefält, och så är det 100 av vissa små av dem. Och särskilt dessa flammor, alltså gigantiska flammor, som är 20-30 meter höga, gas som vill pumpa upp i atmosfären och börjar bränt. Och 100 av vissa flammor är det. Alltså, och CO2 utlåtet är gigantiskt, alltså, och dolkningen är öjlig. Och jag huxar mig själv om jag huxar den som flammor, flog i flera som fält i den flammorna. Jag tar också att det jag synes det perspektiverande er David også. Vi har haft det her i bynene, sånn der vi er i høyestanden i Havn og i Farion. En sånn diskusjon om skulle vi få en buss å køre vi el, eller skulle vi ikke gjøre uleverer til? Ja, det er viktig at vi ser uleverer til en buss skal køre el. En sånn flamme leder jo mer CO2 ut enn alle farger til sammen.
3: Ja, ja.
5: Og det her er 100 av oss. Så at, ja, altså... Ja, att man gärna vill ta upp det och alla har det för dig. Men det är alltså några stöd i hemma som inte tar upp det överhuvud. Ja.
3: Nej.
5: Och som är rädda frustrerande.
3: Kjörskal, jag får tacka för samråd under morgon. Ser det av värst och ja, tack för allt det bästa.
5: Tack för det.
2: Sommarmorgon.
3: Tørfri Tausen hever givet ut sangen og videoleie Hulte Konan. Og god morgon, Tørfri.
6: God morgon.
3: Hvis du skal greie sin til fra om jeg sier her, dette leie Hultekonan bygd av kveie, sier man av sånt om. Ja, hva kan du si om det?
6: Ja, altså, da blir jeg ved at jeg spalte meg ved tanken at jeg ville gjerne huske om hvordan Hultekonan heier det. Du minnes at jeg lærte et av kveie som smørgjente, så helt det var så sint å holde kone at jeg mistet sin stakk. Og så nå mer og mer var ferne framføre her, säljer västre så också är kvätt här var vi till västre som är där och rikta eller kvätt är skälet för och ta er säga mer något sånt om ett upplagt kväje och men det är alltid dumt väl kväjer och ta förska så är också är när färja spelar man vid tanken om hur skulle konan hejta och så också är jag kvätt nu vill sjön har lagt sig starten ut att jag luftar ut Arnhofer till bilen som Atle, jeg blir om henne har hånd.
3: Jeg kan så stått greia fra om det der. Säger man sånt, och jag vet att jag hade känt att jag kunde vara västra, men ett av kväg, ja. Vad är det som händer? Vad är det
6: så? Ja, hvis jag ska göra det ordentligt stort så handlar det om det att det är två systrar som bygger vid Fjallavatt, och där bygger vi kvarsen här Jägg, och den ena, hon äger så en väkranstack som är rejör, och hon lägger han ut att solan, sen där sola stacken fröja, och så kommer han röktingar med och sända mig, säger mig något sånt. Och han röjer till Fjallavatten och här ser han stacken och han också har hända reja tjola ska leva hem vid mer. Och han fär så teker han och tar ihåg till konan kommer att så ser han stacken är väck. Och hon fär så över till sista sina byrarna för att äta honom, men hon orskar i sjunde lämmen så hon fär själv. Och det är ändå så vi tog att han klarar akkurat att bölta sig inom kyrkogärn i Sandavaje. Och hon röjner att han var, men här kunde hålla folk och sådana, inte in. Så det börjar sig här om kyrkogärn, nej, om starten. Och hon får kört han bolen och han får ära ärmarna. Det är ordentligt stått om det som kväg handlar om.
3: Och hej så var det stort och ett annat till som smartjänta att du satt i skolan och hörde ju om det här, säger man något sånt. Ja, så fick den här samkänslan vid Hultekon.
6: Ja, det gjorde jag, ja.
3: Tog sig inte henne, skit jag, alltså.
6: Ja, jag hade som smartjänta så, alltså jag tyckte jag öliga sint och jag öliga näggvån, akkurat som hvis jag smalade till dömes varför jag utom häckna och ären var hinne min, alltså jag fick tjura till tanken och jag åkte när för ur bilen och runt, ja, akkurat hjälpa så, akkurat det har jag alltid fyllt med att jag kan sint och jag huxar jag snett, nej, jag verkligen sint i Hultekon när jag missade sin stack. Ja, så tog jag huxar jag, det är väl stort lite bara att jag prövar att göra en sang från henne här perspektivet. Det är bara fiktivt, men det var
3: ja. Ja. Men kvar då i mynda tills det här så att Hultekonan. Hur ser henne att söva? Och just nu i sanchen.
6: Ja. Så är sövan han att hon är glad, hon är glad att ej hända stacken, hon är förälskad faktiskt och glädjer sig över för att pynta sig till att kvar man bilen för att se att han ser henne. Och så får hon ända över till syster så hon blir henne greja sig till att det var längst så hans syster hon är grejt sig. Så hon skulle göra till att pynta sig och då hon så är värre till syster så hon är så kommer hon attor och kvätt. Nu stackar den väck.
3: Det är alltså hon ska göra sig klara för henne dejt som du
6: sa. Ja, faktiskt, ja. Ja.
3: Och stackar den väck.
6: Och stackar den väck, ja. Och stackar den hon ser hända tjauen röja av hästen och hon får att han har. Och en akra lojka som är kvänen så får hästen att få sig att dräcka. Och ta kämmer hon så närre och hon klarar att komma så nära att hon sluter hälan ur hästen. Och det händer ägstning här. Men så klarar han att stä och akra lojka så börjar det om starten att det kommer till kyrkogärden. Och det enda så sörjligt vid henne att hon gick bilavånd och ägna resten av sin liv.
3: Och det här mest kyrkis då hon är att hon gick vad?
6: Ensamhäll. Ånden rysig som hon kunde giftas vid.
3: Det var ja, så att det är Jekvan Steintun som hur skrivs av Vysna Samanvittar. Och Niklas Johannesen har hjälpt till vid att täcka rötten upp. Men läget har ju du kjolt och sånt.
6: Ja, jag har en samstarvare i Sintur vid Jekvan Steintun. Jag har alltid att ligga så otroligt av att fyra till honom att göra texter. Så ofta

0: Det står på där så att jag vet ju upptagna till ett ständigt på alltså att lära och genom Chowland hur svårt det
1: är. Ja, det var ju också stått lite mamma men hon är bunden med Chowland. Men det var öliga löje att akkurat som eller man ska huxa nek man ska leva sin nek för nöjt att du inte framför framan fyra nökrona. Du tar du framför framan fyra nökrona så följs det kurser för mig öliga naturligt att akkurat att det ger näke är man själv att ta framför det. Och ta jag inte vara där hitta ett lusta så måste jag ordla också okej. Okay. Kan vara synd nu och kat är det för känsla. Jag vill bära fram.
0: Du skrev här till lock och ner att det heter vara sera personlig och sarpar värskatla.
1: Ja. Ja, det är att jag har ju aldrig någon löven någon också med att jag får göra ett video där. Att det är att du synkar. Ta, det är alltid folk suttar det där det roligt. Så är YouTube man ändå så här men jag vet inte så är jag hade inte ringt för jag framförde men att söka sig själv en attan och att det alltid är värd uff jag atlar alla vägna bak ut för det är så nekv du sars bara att ta pena på lära jag i det här av Facebook och Instagram och alla stans att söka så rävlande gott ut så ja, det var öliga så här ska jag verkligen göra det här men jag är snöjare när det tillgång där som jag vill männa med som lista folk och så huxar jag så mamma blir pushar sin tur och pushar sig självan.
0: I all det vet ju läser gott ut och bär till och jag självan Stenberg är rösten just ett störst arbete, ett flott arbete. Då är det er olja, bäst och anfallt. Alla går rikata.
1: Ja.
0: Som sagt, folk kunde sådja det här videoläge av YouTube, Hulte Konan. Och vi får nu höra den här Sanchin Hulte Konan, Törfri Tausen. Vi får tacka för samrådan. Inte där gå och ätna vi ett som du text vi.
1: Tack för det.
0: Och här kommer så Sanchin Hulte Konan.
1: Ja.
2: Hulte Konan, steines

Man sier kvinnerstak og arme, man tar vera satt.

0: Sommarmorgon.
1: Og å sende noe platepanelet under Leitstein Hansen er verstor.
0: Du lurer etter platepanelen nå. Dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka tonlager nørder. Tun værsur idé under Lloydstein Hansen. Njóta tónlagin.
3: Ja, velkommen til platepanelet og vi har sendt Bøynlaus live ur studio 4 her i Sørstedug i Havn. Først alle gjør det i mannen og i Vetterskronen til Udvarsmån. Jeg er det som kunnet underløsene Hansen og dette kjentingen og i hevet enda med å spille litt gøy om tøvnlaget noen annen, men jeg færer sin tro i dupten av vi som tøvnlaget. Og panelet i det, det jo ikke noen enn frølagsager, fyrvende tøvnlaget samt kjipere kring vår førje og faste fuser i platepanelet nå. Velkommen, frø.
4: Takk for det.
3: Eller Sørensen, tøvnlaget nørd og verster, og jeg ser jo over det potvarp noen platehåttene av Facebook. Velkommen, alle.
5: Takk for det.
3: Og så det døylig å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøpere, yrkjære, kjøresjanger og mengt annet at vi i panelen. Velkommen, bort.
6: Takk for det.
3: Godt å synes jeg det, du.
6: Takk så løs.
3: Ja, nå har jeg synes jeg en sånn, altså.
6: Ja, det er.
3: Var det break-up-plater alt vi ble samt om det her?
6: Ja.
3: Ja, det var även det. Så det tog det så jag dator och plattpanel det här för att vi här för att vi kör tonlist av de starka plattor som måste ni ha att se det känner och det är att det har man så starkt det starka höjdeslö att när sanger som plattan är uppkallad efter och till panelen till det finns ju för folk kommer för att tema välja där plattor som det hållta skära på sig ur rikvne. Men man låter kanske jag pojkar syndra mest upplagda plattorna i över även nämnt där eller vad vi. Og jeg kan lukke hoksa meg og spørste ikke om det her først. Hvor gjelder dette her evnet er avhørt? Skal det til høytes lø? Prøve?
4: Ja, til så til. Man ser at som har fyrt sinter astrotoi, så hever det her ikke det som, man ser, til brøyta sinter tøtningene av høytes lø. Hvis vi spiller etter til trusjene og trusjene, ta høytes leie, jeg skal man kan kalle det for en flaggsang eller noe sånt. Da du kan skrive gjøre en stegplatt, en singleplatt ut som heier et lea, og så først du har jøkkenbrot, og så gjør du en LP, og så enda bruker du henne titlen, og sånn, sikkert smart, og sånn, og sølvmessig en regi, da er det sånn, de Help, The Beatles, og Hard Day's Night, The Beatles, og sånn. Men så da vi kommer til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir jo mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrus I utgavna, og sånt der kunne vi nevna sanger som Sikki Stardust og Hotel California, tja, Eagles og Asia, tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon, tja, Pink Floyd. Og I forsnån, så færhøydslei atra en nutjan likelod egentlig, at det blir tannleggere mer visuelle, da kommer du inn I MTV-ereina, og hvis vi hukser om større utgaver fra forsnån som vi har kjent høydesle, da kan vi nevna Thriller, tja, Michael Jackson, og Like a Virgin, tja, Madonna, Brothers in Arms, Dire Straits og Fate, ja, George Michael. Det all dømme om hetta og skal det til å skapa en visuell identitet, høydesleie, høysene. Og I 2015, ta brøtst opp at det møyre at det tar gong til å møyre mine borster fra at her var høydesleie som her var nægan særlig en tøtning. Hvis du husker om det større utgavene fra 2015, ja, Nirvana og Radiohead, så snakker man Nevermind og OK Computer, så det ikke sanger utgavene. Og så upp till det, alltså från 2000 och fram till nu I 2000, så nu jag ganska allt och synt mera fragmentera och höjdeslöjn eller höjden I det, det inte höjdeslöjn, det ganska mera sort du först mera I en sån hashtag format, nämligen nu, för kvart höjden för platen är det. Så hvis man ska sucha det syntet på det, så nämmer jag finna höjdeslöjn som har en tänkt och en tuttning från, man ser långa efter som har fyrt så är jag upplevt det.
3: Och kanske det din samt?
5: Ja, alltså ofta när så huxar jag om helterna, så kan det vara det första som rann mig I huvudet. Jag har ju valt platna, men det var Power Slave till Iron Maiden, alltså det var Per Mann och titelläge och ja, så det gör en sån här ting, alltså det här titelläge, eller heitsläge.
3: Ja. trubbel uppgave det.
6: Ja, ser det trubbel. Men jag som frågar oss nu när jag lite attra till jag center. Tvär utgav från Alfjärsno och tvär från Forsno. Mm. Jag vet nämligen räkas här, MTV, Tvina.
3: Mm-hmm. Så är det avvar. Men titta ute, titta till oss välkomna att vara vi och komma av Tickar Visko till sändningen. Vi har en sms-kipa när 2400 öppna. Så sänd egentligen in, visst det här var bo på stärskare plattor vi, ja, ser stärka stärskon höjdeslån, liksom höjdeslån, skiljer sig bort i ordet här. Sänd sms på när 2400 vi sänder på när vi ser plattpanel då. Och ja, vi skulle vi bara lägga på det ute och ordet, ja, och givet här liksom, först, du första festen först.
6: Ja. Jeg har lykket som da jeg fikk disse oppgavene, så sånn det, som sagt, ser jeg at jeg tar først å velge. Så jeg har først en bruttliste av 20 løven, som så skulle kokes ned i fyra, og så har jeg simpelthen lagt meg etter å velge løs som omkring hot ero, som fra å si flagg, sanger til artisten noen. Akkurat slik av symbios og vi artisten som tar for å skille ut og kanskje løgene større enn holder utgaven til å leve sitt egne liv utenfor tannkonteksten. Så jeg har valgt Jolene som er et av løvnen, eller høytesløvnen, og det er vi i Dolly Parton og av henne 13. soloplata fra 1923. Og sangren var utgivet som single, og er en platte han kom ut. Og hun kom av toppen av hitlisten og nøysene. Og til sånn det innan country-sjankrene. Og Veru Metter, som var en av de mest uttryksfotlige country-sangene, og det er sjalvende på grunn av teksten. Her Dolly Parton synger om Jolene, og bøner henne om ikke om å takke mannen til seg. Og selv sier hun at teksten er tekstøy i verden hendingen. Men tror hun at de ordentlige stedfest om Jolene i behøver atlas er at her kan man ikke dårlig, eller at det bare er en revment oppe i høtten og ikke henne selv. Dolly Parton har sagt at hun skriver i bag Jolene og I will always love you, samme det. Och det är ju en...
3: Det är en god dag.
6: Ja, en ordentlig god dag. Men legendariska sankren som Whitney Houston kanske gör det mer känt han har inte när namn som och spelningar till dem i Spotify.
3: Och Jolene är röst vid nytt liv nu vid Beyoncé.
6: Just, ja. Här Floyd är kvinnor som ni har brukt hans sankren. Men det är som om Jolene är en sankor som har vunnit sig större och större viring, kallt det, som Arne Ginchen. Och han är färre från att vara nummer 90 av listan till Rolling Stone över 100 till bästa country i sankrenar i 2014. Og i 2014-2017 er han nummer 8 av samme lista. Dolly Parton er ser at hun har sjanskriver, kanskje under metallet, og kanskje til hun går sin til samme ved henne egentlig er dukkelige og ser sterke kvinnelige utkjønt, heter min personlige utlegg. Sankren ser anfalter, setor, trutjer akkorder, og ljøvmynden er dominere av akustisk og gitarriffet, og her er det et teg nok så tradisjonelle ljøvførende, stilgitar, banjo, harmonika, og så violin, og annars bass, trommer, klaver. Ja, hun er, hever altså Gjørst Øljanek, hun har nødt 40 solo utgaver.
3: Ja, hej, Jolene.

0: Ja, her har vi framvurskerende Sunshine Heroes, John David Bowie, som høytslei av platene Heroes. Tja, den her fantastiske tøndestamannen som får fra åkken vært i et her noen år siden langt nå til 2016. Ja, det var et tungt år. Og platene kom ut hverdagen, hva er det han kom ut den der?
1: Sjøjalfjers.
0: Og ja, at han var fra Løksker som har valgt å se platene som øyne av de sterske. Og til der ute er velkommen til Karaboven på plater vi ser stekelig sterske om høytslei. Det skal gjerne også være en sjøen til sterske. Plater. Og hun skriver her Appetite for Destruction, men her gjør jeg nok ikke. Hva sier du?
2: Her er ikke heitslig.
0: Nei, her er ikke sang som øyte det, men platen øyte det.
2: Men han fikk mye vest og sånn.
0: Men jeg tror det er mye om at nok fra 50 noen er 50, ja, ikke sant? Ja. Og så sier hun også Johnny Cash, I Walk the Line. Ja, her er en platas fra John Friedrich som heter I Walk the Line og en sier stekte sterske sanger, må man sier. Og en signatursanger i sånn showen, Johnny Cash. Och så nämner jag Back in Black till ACDC är framöver tar jag bästsäljande plata Mindy. Och ja, hvis du hänger i lust här så kanske vi får höra också det. Och ja, hon är absolut tar jag bästsäljande och alltid nästa mest säljande i röver.
2: Ja.
0: Ja, och skriv egentligen 2240 sms på. Vi sitter och sänder platapanelen Bojnås ur studie 4. Och första platan är för att jag fram till er en plata till Creedence Clearwater Revival. Och jag halter till första för att ta er vid platapanelen så hon tar det kan göra. Så här är omkring som sitter på bojet så är det bojet lunch. Men nu är det så här och till er en plata till Tajma som heter Green River som jag får ta fram. Och jag ska vara helt ärlig och vidkänna att ta över omkring så orskar jag inte fyra Creedence Clearwater Revival. Och så ska jag ta i att ödla halvvanlig og bøyndes elendig dansjorkester som var spratt med noen myskundkjattler og noen uttøk. Fyra skrunt til dansstøyende spalte Creedence tog at det var så mye simpel at det kunne jeg finne det og hilde det. Men det gjør det så ikke. Og det dro på folk om det. Min ho er lyst til denne orkesteren der. Og jeg skal også vike en gang. Vi spadrer ikke rundt av da vi begynner å ha orkester oppe i loften og kjønner deres mamma mine. Og pappa mine begynner her og den enda vi kjattleren til Hilmar Hansen og Janar Hansen kjipper fire livene dine så lenge enda. Da spalte du oss en kritens. Du gjør det ikke akkurat. Det kunne nesten utfinne det som du har alltid en gitter av. Så vi gjorde det inte för att själva rösta och lätta det. Men det var inte för Peter Paulsson, han som tar att han Jensen lätt namn. Han nämnde för mig att han domt väl Creedence. Och vi var inte mer än tannarkar då i helt ett. Det blir inte att han snackade om. Och jag först lukade som att han mötte mig att säga att han var fått och för att checka det ut, må jag säga. Och därför så, jag för att lustade Creedence på en helt annan måte än i Hedgjörsaren. Och jag måste säga att det är ju knusande stärskor och tonlöker och inte det är trasspel där och där. Men det är otroligt också så sig snick vid en tår som Creedence Charlton Balkan för upplöst nu ett väl för allt jag också för upplöst men han är startväck och en balk som är också ni har sett standard för det här släget och ja så roots rock ju och ja till och med så just att ge sig platt ut till det där tre plattor som The Green River och Hans Rucker halt till topps och Billboard 200 hitlistan någon och till tar på folk i Bojan och John och så Tom som gick gott och så heter Stu Cook och Bass och Spencer Doug Clifford och trombon. Och jag vill klara det jag heter till sälja den här Green River plattan är den sälja det här är den här Sankt Bad Moon Rising som har spalt vi spalt oss. Jag hade visst att Assi, vi sa inte ikke Assi, vi sa inte Assi, det var sånt som spalten. Men tiden det her, platan her i hendene i Røsne Rans, og tiden er at de har holdt større til Creedence Clearwater Revival, så her kommer Green River.

0: Ja, at det ikke kjente å tøvne at det at det Creedence Clearwater Revival. Vi sa ikke noen Green River, jeg har platt, og vi sa med Høyde fra Nuttjøndsjøn, Nuttjøndsjøn, og til Eløka som Høydesløs som evne I plattepanelen, og vi sendte Bøyna Sier, og sånt studie 4, og ja, folk ut det teier, og sender vi på at kommer til å utkaste til sterkere platter vi ser sterkere sterk om Høydesløen, og han skriver så her, og det en kom til å spille alle nye radiohet, kjønner, nå det inte lätt att det är så helt helt inte att det är helt slätt att det.
1: Nej, hon är det helt slätt in rainbows.
0: Ja, hon är det inte helt slätt. Så skriver hon också en annan platta vi Brian Eno som nog framlägger är det Unforgettable Fire to U2. En stark platta vi en stark och helt slätt som samma vi The Joshua Tree väl att sätta tar att toppa när. Det är helt säkert här är några plattor som är krutstärkare vi krutstärkare och helt slätt nu. Och så nämner hon också The Black just svenska tungmansbalsen hon kan så uttala det där
2: imminence.
0: Imminence från 2014 är ett mästerverk. Okej. Det här känner jag inte. Och så skriver han också Master of Puppets Ride the Lightning. Ja, det är så där.
1: Ja, Twago. Trashla.
0: Yes. Men skriv egentligen att 2014 SMS på vi sitter I lokalen och ja, I love you to come to.
1: Yes. Och för att håll femsnen. Grantley Buffalo, Terry Setra Stone I 1991 I Los Angeles. Det Paul Kimball som spiller bass, Joey Peters som spiller trummer og Grantley Phillips som synker og spiller gitar, som har sett bolsjen av Stone. Det trutcher var limer I en øren bolsje som Shiva Burlesque, som gav tverplater ut syste forskning om. Shiva Burlesque heier en av psykedeliske og eksperimenterende ljøvmynd. Men Grantley Buffalo tar av å finne utblåster fra fjersere røtje, folketonleitje og country. Og det høyrest etter at det debutplate Fosse fra 1953. Heidsleiv eisen til første stegleie av platene, og det ombår disse utgavene ser jeg vel. Leie en blandninger av folke- og rocktonleitje, og eisen bruker loud, quiet, loud dynamikken som Pixies og Nirvana brukte. Men her han badler inn I en folkehjem. Grantley Phillips som... Bærever, gitarleggare I Shiva Burlesque, han teker rollene som sangare og sangskrivare I Grantley Buffalo. Og han viser til å være fremme I ord til begge tvei. Han sa rødt, gjør lønnen en sørbarhet og en intensitet. Hette å være en fralig børjan til Grantley Buffalo og til Heidsleie som seter støye, og her har jeg fossi til Grantley Buffalo.
3: Tullorstar etter platopanelen om Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, her har vi til framurskerande sangen Fossi tja Grant Lee Buffalo høytesleg og platte fra 1935 som Øysund og Fossi og i halte Øysund og høyrande sangen her så har vi nekka sangen som ångsvegna ramma og tujerskoy her i fyrst 1935 da vi 1935 ura veld inn og halte hæsner og øyne og så Fade in the U tja Massi Star i Øysund og sånne sanger som man høyre til bare til her resort Mas gata det där
1: vibe ja.
0: Och jag fuckar ut det är vi på det höjde slå från skriven.
2: Ja, här kommer SMS och inte så helt för ida och nog säga. Och skriver här Nick Cave Let Love In, Metallica Master of Puppets och PJ Harvey Rid of Me. Och det är absolut trutjar utgåvor vi.
0: Fantastiskt.
2: Stärskunde.
0: Ja.
2: Höjde slå den. Så är det under vann då, just nu.
0: Ja.
2: In Utero. Och Og ikke minst, Europe.
0: Ja, for sure.
2: The Final Countdown. En fin plata, så skriver han, kanskje, eller skriver han, skriver vedkommende.
0: Ja,
2: Lorstein.
0: Lorstein han.
2: En fin plata, tog kanskje Final Countdown nækka iverspalt. Ja, det skulle vi ikke være helt åsamt om. Så skriver han neste, Nile to Pink Floyd. Og det var ikke helt å passe. Det nærmeste kan komme Nile to Pink Floyd, det en sanger som heter The Nile Song. Han så på en utgave fra Nysson, så noe sånn som soundtrack til en film som kom ut til Ares som heter More.
0: Ja.
2: Og så hadde det aller skjønneste som Pink Floyd gav ut, for noen helt faen av siden, det var en sånn collage, det har kattet The Endless River. Nei. Om det er jo noe vi nyler enn å gjøre, det var ikke så helt rysk.
0: Det er så det. Ja, men folk kunne bare skrive inn sterke plater vi ser stekte størsken høytesløven, 2400 sms på. Og ja, vi er sånn så vi kom natt til tøyen, Ord.
3: Ja.
0: Nu, og nå... Nu you're upping the antic, sier man. Nu skruer det ordentlig fra her.
3: Et la vi til ferdene iver til det som kan skrive ispalt.
0: Nei, det her, dette kan andre nyspalt.
3: Ja, vi til, jeg har valgt Imagine. Høytes lei av Nasto Solo-platene til John Lennon fra 1941. Og ja, til åttan sammenbering til lei som de fleste nok knyter til Lennon. Og nå tar jeg lort til etter Lennon og Kormar Øyrebuffaner av og Jack en tur til Go-Vekren, og jeg så rakte han med så bønt i solarplexus. Jeg har ikke innbattlet, jeg falt og ser på en rette, og tog verre så er vi vedkommende, teksteren. John Lennon og Yoko Ono bor i New York, tar i platan hver innspalt, og hun også fremledd av John og Yoko og Phil Spector. Stort åren John Lennon var skåten sier han at Yoko Ono faktisk 80 en større enn parst av sangen og i 2016 fikk hun faktisk co-writing credits det en klaverballata kan man säga. Og annars er det spartansk ljå mynt vid John og klaver og sang og annars bare bass, trommer og strukar. George Harrison, han spelar gitar och omkronshanken och platten, men alltså i Cheson. Och hon har också gjort en tvärskoj här sambandet mellan John Lennon och Paul McCartney, särskilt äckliga. Det var sera trobult, Beatles var upplöst. Och Paul McCartney har just vunnit säkermål i omtara juridiska samstarv. Att de kunde att Lennon ser upp till sina politiker, fri och hemnån, kärlek och medelmänniska. Och han experimenterar av imenskån lövån kan man säga. Han brukar med en primal skrutschterapi. Jag som tog jag ska göra någon. Han har en sera bärsö i mävor, där vi det flesta. Och sankaren Imagine End, han det är det kontroversiella till John Lennon blir och en umynta och en no religion. Platan vi mätta vara Lennons bästa solplatta och hon får recensera gå och mottöka och ligger nummer ett i USA och större Bretland. Rolling Stone attor har vår kossi och höjtesläge nummer 3 av listan över 500 bästa sanktioner näkrant och här är urgrön alltså över 200 artister som har varit sunt och inspalt sanktion. Sjolvor helter John Lennon Sanchez vera hatt vid hår som han skriver i sammen med McCartney og The Beatles. Og han grøy såløs fra om tekstlig innehalte og til, kan man si, flott og mainstream møttøkene som sangeren fikk. Antireligiøser, antinasjonalistiskor, antikonvensjoneller og antikapitalistiskor. Og så sier han, but because it's sugar-coated, it's accepted. Now I understand what you have to do. put your political message across with a little honey. En typisk Lennon, vi mest kjink.
0: Ja, kjemmer det.

0: Ja, alltså här tonlagarna slår ju fast gamla, kan man säga, att det här är AC/DC Back in Black, höjtes läge av flott av samma namn från den första just nere i australiska. Ja, konkabotchen är för rocken, må man säga. Fantastiska bötkor och att den största utgången annast med säljande platan i sövande. Och fråga, ja, folk skriver in. Och vi bor på plattor av 2400.
1: Den första, han är bara... Ja. Nøkter vi tar som vi spiller. Lekker tannlag.
0: Ja, takk for det.
1: Så videre til det. Time on a bottle, kjør Jim, hva er det han?
0: Croce.
1: Croce, ja. Ja, takk han.
0: Absolutt.
1: Kjenner ikke til utgang.
0: Han er synderen, glemte ikke alltid fra fersen. Ja.
1: Og så etter Goodbye Yellow Brick Road. Ja. Og neste lortstein skriver Scorpions, Virgin Killer. Altid døylig at lortstein etter det kom.
0: Takk for det. Takk for lortstein.
1: Og tre eller fjorde, og senere så bøy i høsten omferd her, Assaulty Dog, tja, Procol Harum.

0: Ja. Skriv ett linn, 2400. Visst det här var bo på, som man säger, stärskar plåter blir sex, det är äckligt stärskan höjdeslå. Så det är en kväll vi kom till, att jag lever kom till, innan?
1: Yes.
0: Ja.
1: Så kan man säga, så får man till en helt annan.
0: Det blir det då.
1: Ja.
0: Gräv ner och hjörn.
1: Rivers of Nile tar er från Redding, Pennsylvania i USA. Tar att hon lägger vi kallar för technical death metal. Här har vi givit 5 plattor ut till dagsdato, men också ska jag till tära 3 utgåva, Where Owls Know My Name, från 2018. Det textliga av plattorna handlar om att missa, att bli äldre och om lagtena av okra gångstyrna. Men det är att hur tonläggerliga är Balkron teker något rysa fett fram. Balkron blandar knusande death metal, som man vid jazz, alternativan och progressiv rock rötje. Det är komplext och atmosfäriskt. Her vil graula, skrutja og sunge rent. Og så har det nega så åhørst som en saxofon vi i death metal tonelage. Anke lea platene ompåar hese risa fedene som bakgrunn teker, så vel som heitslei. Her kommer det, Where Owls Know My Name.
2: Du lurer etter platopanelen nån. Hetta en endesending, og tog ber ikkje til å sende spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: det hever det her, jeg kjente lenka feit ut den her. Det her Where Owls Know My Name, tja, Rivers of Nile. Hva sa du
1: det? Ja, Rivers of Nile, alt man sier.
0: Ja, ja. Og at det en platta, ja, en sang av en platta med samme navn fra 2018, og det var Eilert Sørensen som har pojka disse platene som en av største platter vi gjennom, og nå ser strekkene største og høytesleie i høysene. Ja, det kom sms på inne på at det 2400, tror jeg.
2: Ja, anker tog vil høyte sunnkjø av platene uten å leie på samme høyt til dømes Dark Side of the Moon, og ennå en dag.
0: Gaslin,
2: ja. Ja, Gaslin, ja. Så sånn at det høysene størst.
0: Ja.
2: Og så nevner jeg en lort der Promised Land, Elvis Presley fra 1975. Og neste lort der han fer til Danmarkar, Savage Rose, Wild Child. Og da så er en sms-boy som jeg har vi her på et nå, da skriver, har vi ikke hørt at Lassendis navn, men The Wall til Pink Floyd må være en klassiker i Hesson Høpe.
0: Mm-hmm. Bra. Ja. Ord. Tror vi gjør stafettan nå.
3: Ja, vi færer fra kvart trash.
0: Hva kallar det?
1: Technical death metal.
3: I var til disco folk, så det
0: King of Pop.
3: Ja. Yeah. Det Thriller, satta plattan, solplattan av Michael Jackson, som kom ut i november 2004. Og høytesleie utgående høytesleie høytesleie läge så var Charles Hankren i June ut som single för en 8 år efter och faktiskt som nummer 6 single. Ja, det är disco funk baserad på sanger vi synton och ljud effekten ur rävfilmer. Och men hon forskar sig ganska mycket i vår i era genrerna, R&B och mer så syntpopper. En ta underförande av Michael Jackson och det är legendariska Quincy Jones som har framlagt plattorna. Charles Sandgren skriver en ska Rod Temperton som har sett sig fyra skriva en mörda teatralska sang till Michael Jackson som han helt höskar sig till hans stora älsk för filmen. Och Sandgren är som att det kom ut eller plattan kom ut utan gå MTV döver någon ta artister är börjar att göra showbond till Sandgren. Och jag tycker att de flesta måste minnas showbandet här Michael Jackson dansar vid en bulge av zombien.
0: Intron är nog länge.
3: Ja.
0: Jag har alltid här honom vid länge intron. Ska jag bara komma fram? Jag vet inte, så
3: jag ska ja, ja, jag vet inte. Jag kan bara, här har man sån realfilmseffekter, horaknar och ulvar och så är det.
0: Ja.
3: Ja,
0: det
3: är
0: klart.
3: Och detta läger är det mest sälta av Michael Jackson. Ganska tydligt att han går samman vid att det kommer upp att dra billboardet. Just hesa tygna runt om Halloween. Ganska kylöj. Ja. Ett lite kuriosum. Sankern hejer faktiskt uppvårdnade höjt i Starlight. Men det har inte mätt något gott. Så det var allt av Thriller.
0: Mm-hmm.
3: Och ja.
0: Tack har du väl.
3: Ser jag gå med att öka. Mest sälta plattan jag kan ta ut.

0: Ja, til Halloween. En ølig rødt her til enda en fantastisk sanger her, at det var Thriller av Michael Jackson fra 1924. Jeg har platene med samme navn, mest seljende platene, nekrande i søvne, og ja, øyne standende. Du nevnte jo noen ord, det her spoken word, eller så visste jeg hva var det til å være, det som tolker.
1: Ja, det var at Templeton som skriver alle, han finner på akkurat hesser her spoken word setningene i taxabilen til studio, samme det.
0: Så anker det ikke langere enn det.
1: Nei.
0: Og anker skriver inn der at 2400 vi en bøye på en største plate, vi en største høytesleg Night Flight av Donald Fagen. Ja, hva sier du, Ord?
1: Ja.
0: Du er sant.
1: Jeg har gjerne faktisk av listan, men ja.
0: Hadde det, det er øyla. Vi skulle rannasjere det nye til fyra plater som du heter. Ja, prøv.
2: Ja, det er bare undanfarende løgn som jeg har valgt det, at jeg avgå hvis du er 70-en og 50-en. Og den neste utgaven, som vi lagt under Gørsland eller Nalena, hun datert den 26. august i 2002. T-balkeren Coldplay, og tar sprutto ur til sånnevnte post-Britpop-rørslene. Det melodiske og gitterdriven rocker vi enskund ser ikke noen. Balkar som kan setast i hundra samma basen til Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Dose og Starshailer, så att det är en rymlig, som man säger, och ett rymlig omfattande rak. A Rush of Blood to the Head till andra utgåvan till Coldplay. Talan tussel framvis om Coldplay 8,0, handspalter, känslig rocker. Aaron Balkaren flottar sig av en av Myra elektroniska lag som måste vara uppåt i mera mainstream vid Risa-konserten och kjolllysande armbanden och öron gimmicks och det är så fyllt hela flickvärdar ur valen efterföljande. A Rush of Blood to the Head är stora jöknbrottet av Bölchenon och hon är östnande mäkt som kanske tar det bästa utgåva av mångon. Tematiskt så är talan om ett verk som nämner vi sakn, apert, kärleka, ötta och trygg allt detta i Kjallavörnen av 11 september 2008. Vi får lust efter Heideslandon, A Rush of Blood to the Head.

0: Ja, fra 2002, A Rush of Blood to the Head, John Coldplay, og en sanger som høydeslei og plato, John Bachetton fra hans samme æren og nær, og det var fra Løksaker som hei pojka hette C-platna som var en plato vi ser sterkt og sterk og høydeslei. Jeg halte det halte man kan ta samt om at det var knusende største der. Og kanskje det hadde nok stått til at minnes atrak hos Coldplay og NFV. Det er flott så sannelig enn jeg. Det er
1: veldig enn jeg.
0: Ja, det er veldig enn jeg. Så sier Løyve og en ten, ja. Og vil du komme til oss Jag ska spela det och jag får jag kött över till att jag huxar ett tag man för och granskar så här listan som finnas om så här höjdslö stäck höjdslö så är det en plattaskongrator till Like a Virgin cha Madonna. Det här var den där andra uka studio uka cha så här vi ser Michael Jackson är King of Pop så är hon väl the Queen of Pop kan man säga. Och att det skulle vara uppföljaren till hennes debut och det är ofta ringt för jobb och hon är så finns ju någon annan än Nile Rodgers till att framlöja att hon kunde gott jag hade henne domde väl hans arbete och platten till David Bowie som nästan hade vi spelade ju henne till så platten Let's Dance till David Bowie från 2003 för Madonna domde väl och hon ville gärna liksom täcka liksom tantrajen upp och ge rocker som inte om det ljudliga och det är alltid Lucas väl och det här är så en av de större utgången så Madonna vi bär Like a Virgin sanns som jag får spela och så är som Material Girl som är en stor sang och känner ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við en Like a Virgin.

0: Ualmyntlig innlitt her, her var det sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, tidsja til dette tema I tjokken vi høytesløven tilsvund, og jeg skriver det, det kommer ikke ofte fire her til Eero, men her tvei dømer, her bei Bølkur, Uga og Sankur har samme høyte, Black Sabbath og Motorhead, skriver han. Så det til røysene...
1: Bare tre, Bad Company, Bad Company, Bad Company, og en sang som Bad Company.
0: Sådan.
1: Og jeg har lyst til dem, han først var
2: Og Iron Maiden.
1: Ja.
0: Så ja, jeg skal lukke av det, vi kom til natt, da. Ja.
3: Håll bara.
0: Ja,
3: det känns alltid gångsjö. Vi får till att och som är poppot, Purple Rain. Heute ist leider auch Sato Sol Platne Cha Prince von Nijan Fyrfors. Og ja, jeg heldte bare som et litt kuriosum, så var Trudja Manner I Minnesota, at han har studert, og I Tjejefors, og bo faktisk ikke lenge vekk fra her som prins boet, og vi kort sjående en biltur, og for å hitte etter husen og sjående, de bor jo sjående Purple.
0: Ja, hur ser den då till Katlas han? Eller vart är Arn han till ganska vi Arn har fått det stora. Ja, det är Arn.
1: Ja,
0: Paisley Park. Paisley Park, det går sånt ja. Ja. Fantastiskt, ja.
3: Ja, Sankren han är fantastisk och allt det och så har gitarren är dominerar ju men annars är fullt av keyboard och synt och trummeffekten.
0: Nu blev för interiör I Minnesota.
3: Ja.
0: Alltså vart att lucka next alltså nu lustig är ändå gitarren utav så som utav the current som är ur ja, Minneapolis, Minnesota. Vart att lucka next tone och ta alltså vart att lucka tone och det viskas man då ryck tone och där. Att du vet inte.
3: Vi var till en rikva konserten medan vi var här så tror jag mannen där. Det har verkligen stått lite.
0: Ja. Så det finns förnämnelse att det är det.
3: Ja.
0: Alltså en tonlag fiddler eller viskar det på mig. Alltså, nej, ja. Ja. Cool, ja. Ja, får jag.
3: ja. Platan la av Billboard-listan I 3 år och har sålt över 25 miljoner öntök. Och så är det så att det är så en av de mest sålda platan I röver. Och upprunaliga var läge skriva som en country-läge. Och prins Atleja samstarvar vid Stevie Nicks från Fleetwood och Mac och får henne skriva texten. Och han sände henne så touch om notters instrumental inspelning. Men hon tackar ju nöj. Detta var simpelthen en och större bit för henne. Nog så avhörst. Men ja.
0: Yep.
3: Purple Rain.

0: Ja, det är synd att fejta det ut här till att Solina är prins Ero och näka hållt säljer. Men vi får röna få att det sista platan vi nu tog in under kom. Men att det var så Purple Ranger Prince. Och jag pratar vi samma namn från den som förr och den hållt större och stärska platan som är kommande ut. Och också skriva sin där Heaven and Hell kom ut under den förr. Helt och väl än nu 45 år sedan. Titeldag är sig störst. Episka rockor, läckor solo och domadagsrötten av Dio som konstaterar They say that life, that life's carousel spinning fast, you gotta ride it well. Yeah, so it has your order affair and we are. Og Frode, du var jo så.
1: Ja, takk.
0: Du synes du på.
1: Det var jo noe skjer, Alfjers. Det er nok også det mest glidrande tøyden til West Coast poppen om at Steely Dan kommer vi Asia, en utgave som beger hver jazzot, og også en fin posta nere kvann smalot og avfattelig er vel framlagt. Donald Fagan og Walter Brecker tar våre langt og kjente som tvar perfektionister, men her tar vi tar allt till att hackra stig kan man säga. Allt som var i utgången skulle vara fullkommen, kvar trommotakt, kvar basslinja, kvar akkord. Det är inte tillvilt av flera att de främsta tolagare i USA tog låta upptöken om Steve Gadd av trommon, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton och Lee Ritnauer av gitar och Enrique Vassrat. Jag hade det var omlai fjörde tolagare som är krediterade i ASU utgången som heter Asia. Hadesläge i Asia till er ett av timon långre och en mera hypnotiska löv muntar när jag har gjort. Det är nästan 8 minuter längt och det färgast i jöknen pop, jazz och improvisation här. Stämningen byggs ju upp steg för steg. Det är som att stå in i ett rum vid Ljåsson och vid Ljåsson och Skokon här alltid klart men och lukar väl så är det inte helt gröna korsen. Det som är det särskilt vi ställer den tar skriver inte på en server men skapar rum att vara i. Asia hon är bergkult och vöker intellektuell och följd. Hon säger också att poptonlager kan vara sofistikerade utan att missa grova. Platan hon var öyla väl mottagen på i Pau med en Atlantshavet och hever sujan steg som ett av hövudsverken om den amerikanska halvfjärsare poppe. En plata att lusta efter tar till vilt minnast hos elegant feinsmäckerliga tonlager kan vara och inte minst hos ett höjdesle kan bära en höjla utgåva här i Asia.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flaggar, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stong, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjentri, brenne, ånden, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, zombies, det er det heila nære røtten, men du syns jo simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla føyer, rukning kvarin, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er dette mellom bad, det er mittlen russar er, og danskar er, og reier er, og øyne, vis med sjøljene dronker, syle dronker, skiltene dronker, soppen dronker.